0: ってきたこともあり、でか
1: うん。
0: つ、まあ、5月1日っていうところで言うと、毎年慰霊祭っていうのが行われている、まあ、慰霊式が行われてるんですけれども、
1: 5月1日
0: まあ、
1: です
0: 今
1: ね。
0: 年はですね、はい、
1: うん。
0: 5月1日が公式確認から70年っていう、結構、まあ、大きな節目の年でもあったりするので、まあ、そういう意味ではちょっと水俣に、実は私ここ5年ぐらいずっと毎年というか毎年何回かですね、通い続けたりしてるので、そんなお話もできたらななんて思っております。
1: はい、わかりました。
0: まあでもね、私、まあ実際水俣出身でも何でもないので、まあそういった意味だと、まあよくなんで水俣に通ってるんですかみたいなことを聞いていただくこととかが結構多かったりするんですけど、まあそれで言うと、まあ私は水俣出身ではないし、なんならこう、水俣っていう地域について初めて知ったのは、まあ多分多くの人と同じで、まあ水俣病っていうものが教科書
1: そうですよ
0: に載ってい
1: ね。
0: ると思うので、まあ、そういう意味では、そのタイミングって言ったところで知ったっていうのがあります。
1: まあでも、
0: で、まあ、ただ、でも、まあ、なぜ行くことになった
1: い
0: の
1: や、
0: かみ
1: そうで
0: たいな
1: す
0: と
1: よ
0: ころ
1: ね。
0: で言うと、まあ、全然、違った出会い方というか、していて、2020年出版の、常世の船を漕ぎてっていう、まあ、ちょっと昔発売された本のリバイバル版の本が、まあ、水俣病を経験された方の、まあ、聞き書きというか、その人が話したことを、まあ、書いた感じの本が出版されていて、で、それを、2020年くらいのタイミングに、まあ、それが知人の、出版社から出てたっていうのもあって、まあ、いただいて読んだっていうのがきっかけだったんですよね。ちなみに、実は水俣って本当にたくさんの、まあ、水俣病に関わるのもそうなんですけれども、まあ、もともと水俣ってまあ、水俣病の、ね、が起きる前からも水俣という土地はあるわけで、それこそ、ね、いろんな西南戦争とか、そういったところの歴史とかでも出てきたりとかするかなと思
1: そうう
0: ん
1: な
0: で
1: ん
0: す
1: だ。
0: けど、あ、そうなんですよ。県境なので、まあ、ある種島津、ね、鹿児島と熊本の境にあるので、
1: 南の方なんですね。
0: あ、
1: 熊本で
0: そうです
1: も。
0: よね。確かに。
1: 位
0: 皆
1: 置関
0: さん、
1: 係
0: まあ、
1: が。
0: 九州の人でも、水俣がどこにあるのかって、あん
1: い
0: ま
1: や、
0: り、認知されてないところもありますよね。確かに、確かに。いや、そういう意味だと、少し、車を走らせれば、すぐ鹿児島に入っちゃうみたいな。
1: そうなんですね。
0: そういう、熊本の中でも、もう、ほぼ最南端みたいなところにあって、で、まあ、そうなんです。だから、まあ、行ったこともなければっていうところだったんですけど、まあ、その本読んで、で、それで、なんか全然私知らなかったなっていうふうに思って行ったっていう、まあ、そんな感じ、行ってみようと思ってまず行ったっていうのが、
1: その本を
0: きっ
1: きっ
0: かけ
1: か
0: ではあ
1: け。
0: ります。そうなんです。ちなみになんか、水俣って言ったところで言うと、基本的にはやっぱ教科書の、校外のところ
1: い
0: で
1: や、
0: 習ったなぐらいの印象ですか？
1: だからやっぱりこう、なんていうのかな、まあ、社会のキーワードを覚えなきゃいけないっていう中の、まあ、一つですよね。だからね、そこが、まあ、熊本っていうのは分かるけれども、さっきも言ったように、ね、場所も分からないし、どんな、だから、どういう経緯でその病気が発生したかっていうのは、まあ、まではね、分かりますけどね、なんか今、現状どうなっているのかとかね、そんなことも、分からないし、本当、社会の中の一つのワードっていうことですよね、僕らにとってはね。
0: まあそうですよね。まあなんかこう、そこが大きく取り上げられてしまうので、逆にその後もあればその前もあるみたいなところが、なかなか伝わりづらいのも苦しいとこだなとは思うんですけど、まあその前みたいなところで、さっき言いかけたところで言うと、まあ本当に綺麗な場所なんですよ、水俣って。ぜひ、まあ行ってみてほしいなって思うんですけど、まあ本当に夕日とか、なんか海に映る夕日とか、まあ水俣の海って本当に内海の中の内海という感じでもあるので、すっごい静かで、今日もなんか波が全然立ってないみたいなところもあるからこそ、すごいこう、キラキラ光る海と、光とっていうのが、まあ、いつ行っても綺麗で。で、まあやっぱりなんかこう、水俣病の話があったから海の街だと思う人が多いんですけど、まあ実はすごい山がちというか、山もあって海もあるみたいな。なんかそういう場所だったりするので、 なんかまあすごく風光明媚な場所として昔から有名で、いろんな文学者だったりだとか、まあね、まあ詩人とかも含めですけれども、立ち寄って滞在

0: たりするみたいな、なんかそういう場所として有名だった地域なんですよ。なんかあんまりそこの部分伝わってないところもあるし、まあ、それで言うと、まあ、水俣病っていうのが発生して、まあ、いろんなとこう、まあ、問題はあって取り組みが行われて海がきれいになっていくっていうプロセスをの中で、やっぱり市民の、環境意識っていう、まあ、どうやってその海をきれいにしていくのかとか、それを保っていくのかみたいなところで言うと、まあ、本当に市民の方々の、絶え間ない努力というかがあって、日本初の多分エコシティかなとかに環境省から認定されるぐらいに、すごい環境意識の、高い地域で、いやもうそれが現れてるなって一個思うのが、ゴミの分別が20種類以上あるんですよ。
1: おお、すご
0: でも
1: い。へえ。
0: それをやるってすごいなって思ってて。
1: 20も種類があるの？
0: いや、そうなんですよ。だから瓶の中でも色がついてる、その茶色の瓶とか、なんかそういうのも含めて、
1: ほう。
0: 全部分別してて。まあ、なんかこれ私、ちゃんと確認しないんで、水俣の人に聞いた、ところの情報なので、真偽はちょっとちゃんと確かめなきゃと思うんですけど、でもなんか普通ゴミ処理ってお金かかるじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、ゴミ処理場っていうのを大きな自治体とかも持って、まあ、それ燃料を使ってガンガン燃やしてみたいな感じで、まあ、福岡もね、でも今度からあれですよね、来年だっけ、再来年だっけ、福岡もついにプラスチックを分けるようにするらしいんですけど、福岡市もですね。まあでも、基本はその処理にお金がかかっちゃうんですけど、なんか水俣は、あまりに分別をちゃんとしすぎて、もはやゴミが売れてゴミで儲かるみたいな。マジってちょっと思ったんで、ちょっとそれはちゃんと確認しなきゃと思ってたんですけど、でも、行ってその20種類の分別を見ると、まあ、あるかも
1: あ
0: し
1: な
0: れ
1: が
0: ないっ
1: ち
0: て思うぐらい、
1: 嘘ではないという感じです
0: 嘘
1: ね。
0: ではないかもって思って。だからまあ、そういう意味では、水俣病っていうところも、もちろん、大切なというか、重要な歴史の一部ではあるんですけど、まあなんか、まあそういった他の側面もありますっていうところの紹介です
1: そ
0: ね。
1: っか、全然イメージと違ってましたね。なんかちょっとね、もう水俣病でちょっとなんかこう薄暗い感じのね、なんかちょっとイ
0: まあ、
1: メー
0: 教科
1: ジ
0: 書
1: を。
0: が白黒ですからね、そ の写
1: 確か
0: 真
1: にそう
0: も、
1: です
0: 当時の
1: ね。
0: 写真がね。多分薄暗いのは多分日本中当時、昭和の、
1: まあまあ確
0: 昔
1: か
0: の
1: に
0: 写
1: ね。
0: 真は薄暗いんです
1: そっ
0: けど。
1: か、そのイメージでした。いやー、でも綺麗な街なんでしょうね。
0: いや、そうなんですよ。で、まあなんか、さっき言ったように一冊の本を読んで、私は、まあある種皆さんが知ってるような、水俣病というのは、有機水銀が原因となり、それによって海が汚染され、なんかまあ、魚介類がそれを食べて、さらにその人間がその魚を食べて、水俣病が発生しました、みたいな。なんかそういうのって絶対みんな、教科書で習うポイントかなって思うんですけど、まあなんか、私もそれぐらいしか最初、やっぱり知らなくて、ただまあ大人になって、まあその本と出会い、常世の船を漕ぎてっていう、まあ緒方正人さんっていう方のその聞き書きみたいなものを、まあ読んで、結構衝撃的で、で、まあなんか友人何名か連れて、新水俣駅っていう新幹線の止まる駅があるので、じゃあなんか車の運転不安な私でも、行ったらどうにかなるかと思って、まあ行ってみたっていうのが、まあ2021年ぐらい、なんかコロナが、まあちょっとね、落ち着いたかなぐらいのタイミングで、シャッて行ってみたってい
1: って
0: う。
1: みようという感じで。
0: ああ、行ってみようって感じで行ったんですよ。で、まあなんか、案の定、やっぱり交通インフラ、まあ九州の、九州どこでもそうかもしれないですけど、車なく、そんなスイスイ回れるわけもなくですね。
1: そうだよね。
0: でも、まあ、友人をちゃんと、まあ、タクシーに乗ることを考えて、4人だけ、だから私も入れて、プラス3人しか呼ばなかったんですよ。まあ、行きたいっていう人いないかなって周りで募った時に、まあ、一緒に行きたいっていう友達が、3人ぐらいいたので連れてって、で、みんなでタクシーに乗って、
1: 割って
0: ちょっ
1: ね。
0: と、ね、ウェブサイトで調べてわかるようなところを訪問するみたいなことをしたのが、まあ、2021年ぐらいのきっかけって感じなんですよね。でも、まあなんかこうして今5年近く、まあ毎年何回かは行くので、通い続けてるっていうところもあり。で、まあなんかやっぱりその理由としては、全然その、もちろん水俣病のことも、大事だなって思っていろいろ学ばせてもらったっていうところもそうですし、今も学び続けてるっていうところはあるんですけど、まあそれプラスやっぱり地域の、なんかまあさっき言ったような素敵な風景だったり、美味しい食べ物だったり、で、まあ、さらにやっぱり通い続けていくといろんな人と出会うっていうのもあって、まあなんか本当に水俣で出会う人、それぞれがもう素敵な方が多くて、

0: まあ、それぞれいろんな思いがあってというか、水俣に戻ってきたり、水俣に住み続けたり、まあ、しかも水俣病との向き合い方っていうのも人それぞれだったりするので、まあ、そういったところは、全然、こう、一様に語れるものではないんですけれども、でもやっぱりなんかこう、いろんなことに対してチャレンジしてる人たち、まあ、水俣でですね、出会うにつれて、まあ、なんかまたその人に会いたいとか、なんかそういうのもあって、通い続けているというところになります。
1: そっか、まずどこを訪れたらいいんでしょうね。
0: そうですね。まあなんかそういったところで言うと、まあ多分基本一番最初に行かれる方が皆さん行くのが、まあ水俣市が運営している水俣病の資料館があ
1: 資料
0: るの
1: 館。
0: で、はい。そこは結構皆さん行かれると思いますし、まあそこの近くにエコパーク水俣っていう、まあのがあって、まあ公園ですね。すごく大きな公園があるので、まあそのあたりを多分基本は皆さん行かれるのかなと思います。でもなんかそのエコパークっていうのも、まあ、もちろんその素敵な公園ではあるんですけれども、まあ、一個重要なのはある種そこっていうのはもともと海だった場所で、まあその水銀によって汚染されてしまった魚介類もそうですし、やっぱりこうかなりの量の、水銀っていうのが海底に蓄積してしまっていたというか、まあ、その原因企業が汚染されたものをこう流すというか、有機水銀というものをこう流していくにつれて、それがどんどん海に溜まっていくし、まあ、魚介類も全てこう水銀で汚染されている状況だったので、その海をもう埋め立てたんですよ、結果。だからかなり地図が変わってて、昔と今の水俣見ると、まあ、それだけ埋め立てなきゃいけないぐらいの、まあ、汚染が続いていたっていうところもあるんですが、まあ、その公園の下っていうのは、実はその漁師さんたちがこう捕まえて、ある種もう食べれない魚じゃないですか、水銀で汚染されてるから。で、それを、まあ、ドラム缶に詰めて、まあ、魚、まあ、その海の、まあ、死骸というか、魚の死骸を持って、こう、埋め立て地を作って、っていう、まあ、なんでドラム缶があってっていう、まあ、もちろんドラム缶だけで埋まらないので、いろんなものを工事して、で水銀が流れ出ないようにっていう形で、まあ、した上でこう埋め立て地という形にはなっているんですけれども、まあ、実はそういう、まあ、上に公園が今あるっていうと
1: そ
0: こ
1: う
0: ろだ
1: な
0: った
1: の
0: りするんです
1: ね。
0: よ。で、あと私がよくお世話になるのは、創始者さんっていう、もともとは患者支援団体で、今も患者支援団体ですけど、として始まったところが、まあ、甲州館っていう、まあ、民間のその水俣病を伝える博物館があったりするので、まあ、ちょっと行きにくいところにはあるんですけど、まあ、そこを行くと結構こう多面的に、もちろんその行政として捉えている水俣病だったり水俣っていうものと、あとはまあ民間のその患者支援団体側から描いている、まあ水俣病っていうものとか、まあ、捉えている水俣病っていうのがわかるかなとも思うので、なんかそういったところは結構行ってみると、まあ、より深く学べるのではないかなというふうに思っております。
1: でもね、その2021年でしたっけね、か
0: そ
1: ら
0: うですね、そ
1: ずっ
0: のぐらい
1: と
0: から
1: 毎年のようにね、通ってらっしゃる。なん
0: そ
1: か
0: うなんで
1: こう、
0: す。
1: 新しい出会いだったり発見があるんでしょうね。
0: まあ、そうですね。まあ、なんかその水俣病って、まあ、もちろん私の理解だと、まあ、もともとの教科書の理解だと、さっき言ったような感じで、原因企業が、まあ、出したのね、有害なものを出してっていう話だったんですけど、やっぱ私的には、その話って歴史の教科書とかで学んで終わりっていうよりは、結構今のビジネスパーソンたちにもっと学んでほしいなというふうに思っている
1: ビ
0: と
1: ジ
0: ころ
1: ネ
0: も
1: ス
0: あっ
1: パーソ
0: て、
1: ン
0: はい、特に、まあ、全ての人に学んでほしいなとは思うんですけれども、まあ、なぜじゃあ水俣病、今もこう裁判を戦ってらっしゃる方々とかも、まあ、いるっていう中で言うと、解決していない、完全に解決したとは言えない、まあ、たとえ海がね、こう綺麗になった、いや、今、まあ、見た目綺麗になったとしても、やっぱりその戻ってこない海というか、ある種埋め立てされてる部分の海ってもう戻ってこないわけだし、まあ、いろんなその水俣病って治る病気ではないっていうか、その、まあ、神経の方に影響があって、完治するって、まあ、あまりこう効かないようなものだったりする、まあ、しかも失われた命もたくさんある中で、まあね、やっぱり責任を取れるとか元に戻るっていうことではないっていうところで言うと、まあ、非常に大きな、っていうか今もあり続けるもの

0: 題ではあるっていうのが、まず前提にあるんですけど、私的にはやっぱりなんで、じゃあ、その原因企業が有害物質を流し続けたのかとか、まあ、そうさせていたのは誰なのとか、まあ、ある種、その後もですね、そう、止めた後も、じゃあどう対応していくことが、良かったのかとか、まあ、何が良くて、何が、改善の余地があった、悪かったのか、みたいなところとか、なんか本当に水俣病を通してというか、水俣病がなぜ起きたのか、みたいなところを通して、私たち学べることがたくさんあるな、っていうふうに思っていて、まあ、例えばなんですけれども、まあ、本当にたくさん学べることはあるのですが、まあ、最初、やっぱり、ね、水俣病が発生した当時って、劇症型の方々とかってもう本当に、気勢を発したりだとか、体、ね、が、震えが止まらないとかで、もう本当にみんな怖いっていう状況になって、奇病って呼ばれたんですね。最初、水俣病という病名もなかったので、奇病が発生したっていうふうに言われていて、で、そうなった時にやっぱ人ってみんな、怖いから、まあコロナの時もそうだったと思うんですけど、やっぱその人たちを差別する。ある種こう近寄りたくないみたいな感じでこう一時反応として起きてしまうみたいな。なんかそういうところのその反応の仕方とかも、まあコロナの時見てても同じことを私たちしていたなっても思った
1: なる
0: り
1: ほど
0: する
1: ね。
0: わけですよね。で、まあやっぱりその原因企業っていうのがものすごく今でこそその窒素っていうのって、まあ、その水俣病の文脈でしか聞いたことないよっていう方多いかなと思うんですけど、まあ、戦前で言うと日窒っていう会社って本当に財閥の一つに数えられるぐらいもうみんなが知ってるような有名企業だったっていうところもあって、まあ、それで言うとそういう企業があるってやっぱり街の誇りだったみたいな、もちろんありますよね。私たちの、まあ、皆さんも自分の地域にある大きな企業とか地場企業とかに対して誇りを持ってるっていうのはあると思うんですけど、まあじゃあそこで働いてる方がたくさん街にいる中で、じゃあそこがもしね、なんとなく原因かもしれないみたいな話があったとしても、その工場を止めますかっていう、なんかその会社止めますかみたいなところで。まあもちろんそのね、人命が失われてるっていうことに対して、なんかそれに勝るものってないなとも思うからこそ、まあ普通だったら、今の感覚だったら、止めるでしょうって皆さん思うかもしれないけれども、ある種その、なんだろうな、戦後、まあ、水俣病が、こう、公になったのって戦後だったりするので、日本全体が、ね、明日の食べるものに困る、みたいな状況において、まあ、そういった、こう、大きな企業が頑張ってるんだって今なった時に、でも戦後復興の中だったら、その大きな企業をわざわざ止めるか。で、かつ、まあ、その企業っていうのが、肥料、化学肥料を作っていたので、まあ、食べ物をどんどんどんどん作っていかなきゃいけないっていう、まあ、状況において、まあ、その肥料を作ってる会社を止められますかみたいな。っていうようなところだったり。なんかそういう、もちろん、止めるでしょうって思う今の感覚、ものすごく大事だなとは思うんですけれども、やっぱりそういう時代背景を考えたときに、じゃあ私たち同じね、立場に立ったときに、そういう選択ができたんだろうかみたいなこととかも、やっぱり、経営者だったりだとか、企業に働く人にこそ、考えてほしいなっていうポイントだったりもして、なんかそういう、まあもちろんこれは断片的に話していますし、患者さんの側に立った時にとか、またじゃね、いろんな人たちから同じ町の人たちから差別されて出ていけって言われたりだとか、なんかそういう経験をした人たちもいたり、またこう一市民の目線に立つと、ね、水俣出身っていうだけで就職できないとか結婚してもらえないとか、なんかそういう時代も戦後長く続いたりもしていたので、まあ、じゃあある一市民の目線に立った時にとか、本当にこういろんな目線に立った時に、水俣病っていうのは単にその教科書の一文で、ね、海が汚れてそれを食べた人間が病気になったっていう話だけじゃなくて、やっぱり今の時代に生きる、なんなら未来に生き続ける学びを私たちに与え続けてくれるものだなというふうに思っているので、まあ、そういう意味では今日は本当に断片的な話しかしてはいないんですけれども、まあ、より若い人たちに私は水俣を訪問して、まあ、そのいいところも含めですけれども、見てほしいし、まあ、この経験してきたことっていうのをちゃんとこう受け継いで、次の世代につなげていく。で、自分たちの行動に反映していくみたいなことが、できるといいなっていうので、結構、まあ、自分が行くときに、いろんな人に一緒行く？一緒行くって言って、連れてって、
1: そうなんだ。
0: まあ、本当に、 ゼミ旅行みたいな感じで、
1: う
0: みんなでワイワイっていう感じではあるんですけど、

0: で企業を擁護するわけじゃないけれども、まあ
1: はいはい、
0: 企業の立場も見て、ね、いろんな側面から見た上でなんか判断はねそれぞれ皆さんしていくべきでしょうねきっとね。
1: そうなんですよ、うん、まあなんかやっぱりこの水俣病において、まあ、企業の目線っていうのもすごい大事だなとも思いますけど、うんまあ、ただやっぱり原因を隠蔽し続けたみたいなところとかも、まあ、水俣病がなぜ長引いてしまったのかっていうところにあったりもするので、まあ、そういうところで言うと ある種ガバナンスじゃないですけど企業の中でのそういったこう意思決定っていうところにも絶対学びはあるかなとも思いますし、これはなんか単に企業と民間の話じゃなくてやっぱり行政っていった目線とか政府みたいなところもすごく関わっていて、
0: なるほど、
1: まあ、やっぱり同じタイミングで水銀の被害っていうのが起きていた関東の方の海での、うん、に流れてたものは止める処分がある種国から出てたのに、
0: うん、
1: なぜ水俣の方は止めてくれなかったのかみたいな話とかもあったりして、やっぱり地方っていうものがこう中央から見てどのようにこう扱われていたのかとか、うんまあ、あとはその国としての、保障とかそういったものも含めてもっと早くできたことがあったんじゃないのかとか、まあなんかこう問題があるし複雑がゆえにですね、なんかいろんな立場の人たちが多分学び続けられるかつ生かせる場所だなっても思うし、まあその普通に訪問してめちゃくちゃ綺麗な場所であって私の大好きなところなので、まあ、そういった意味ではね70年っていうのは大きな節目ではあると思ってるので、いろんな人に知ってもらいたいな、考えてもらいたいなっていうことは思うので、まあ、今日はこういうそういうお話をさせていただいたっていうのもありますし、まあもしまあ、ゴールデンウィークとかに、まあ、ちょっと5月1日は、はい、結構厳しいかもしれないですけど、うんうん、人もたくさんいたりとかしてあるかなとは思うんですが、まあなんかお時間ある時に訪問して、
0: うん、
1: ぜひ学んでもらえると嬉しいなと思って、うん、今日はこのお話をさせていただきました。
0: はい、
1: はい、まあ、ということでですね、うん、公式確認70年って言ったところで今日は水俣のお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。この番組は冒頭にもお伝えしたように九州に関わるさまざまな知識であったり雑学であったりといったところを取り上げておりますので、来週もぜひ楽しみにお待ちください。それでは皆さんありがとうございました。

Japanese music.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです、まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね、まあ、実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら、雨が強くなってきたので、定地の浸水しやすい道を

0: 行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、まあ、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: リスナーの皆さん、おはようございます。ここからのお時間は筑豊石炭学をお届けいたします。この番組では石炭にまつわるさまざまな事柄を石炭学として整理し、楽しく、そして分かりやすくお伝えしていきます。メインパーソナリティは直方市石炭記念館の八尋隆館長、アシスタントは私 DJ ジャッキーです。それではお聞きください。どうぞ。
1: 鉄道のことも満載で、うん、そのあることで、あとあの直方の石炭記念館にあるコッペルの、
2: ああコッペル、
1: そう、
2: コッペル、
1: ね、ことも
3: コッペルもですね、うん、面白くてですね、うん、31と32が入れ替わる時あるんですよ。
1: 入れ替わる、入れ替わるってどういうことですか、わかんない。入れ替わる
3: というのがですね、あのコッペルでもですね、こう外側から見ると外観がちょっと違うところがあるわけです。31と32がコッペルの31と32、2つおったんですね、会島にね、ある子は5台おったんですけど、21からずっとですね、でコッペルの31号機と32号機があって、2号機、32号機、今石炭記念館あるんですけどね、1と2の違いはですね、前の方にあの旗を持つ人がポッと立つとこがあって、握り棒があるんですよ、機関車の前に。こうそこ見たら、
1: はい、
3: コッペル31か32か見て、
1: え、これえどれですか握り棒
2: 移動されました。
1: あ、この棒で見分けるってことですか。
3: 棒との煙突の後ろに排気管があるかないか、前にあるか、それは時々変わる
2: 変わる
3: 気が、番号を貼り付けられるんです
1: よ。そう、
2: 番号を変えてるしか
1: ない。なんでやったんだ
3: それはね、あんまり言われっけど、
2: 言われ
1: ん言われんのですか。
3: そうそう、
2: 言われんけど、
3: これだけ後からこそっと
2: ラジオですけど、
3: 後からこそっと。それで不思議よな、この写真は32号と書いてあるけれども、握り棒のところ、それ握り棒っていうのは前に先頭の両サイドにあるわけ、それをね持って旗振るおいちゃんが、握り棒ね、おちんごと、
2: なるほどなるほど、
3: こっちにもあるわけ、
2: 握って
3: こっちこう旗振って、その棒が

0: 短いやつと長いやつがある、うん、
1: はい、
0: 通常は短いのが32号やけども、うん、時々31号という番号は付け替えてる時あるわけ。ほらほら、なんでこれおかしいね。この写真は32日になっとるけど棒が長いが、この写真は31日になっとるけども棒が
2: 短い
0: が、ある時は反対になっとるけど、どう違うんやろか、なんで番号を付け替えるんやろかとか、
2: うん、
0: それは会島の方に聞いても知らないという。僕は大体分かるけど。
2: 僕は大体分かるけど。いや、ちょっと、後で。
1: これは間違いの方みたいな感じで。
0: だから、あの、機関車用途見よったら、そういう不思議なこともあったりね。
2: 機関車分かってる人じゃないと、そんな気づかないですよね。棒が長い、短いとかね、絶対に。
0: 今度うちに来たら今度教えます。
3: 分かりました。
0: これ僕は違うよ。
1: 間違い探しみたいですね。
0: とにかく貝島炭鉱というのは、うん、とてつもない炭鉱で、個人の炭鉱ではナンバーワンですね。そういうことをやっぱり皆さん知っていただきたいことと、OB の方がね、こうやって喜んでる姿を見ると、よかったなと思ってですね。やっぱ思い入れがあると思います。特に宮田町の方はですね、貝島さんの炭鉱にはですね、
2: なるほどね。
0: だからお客さん遠方関東関西来られますけども、特に貝島さんのこと僕大好きですから、
2: ですよね。
0: だからもうすぐ隣町行ってください。貝島のね、宮明市に行ったら石炭機なんかもありますし、近くにね、今ソーラーパネル置いとるけども、露天掘りなどもね、見られますから、今公園になってますからね、来てから。で、そういうことを話すと、結構行ってみようって感じですね。野球場にもなってますよ、だから。
2: なるほどね。
0: あの上に中学校なんかあるんかね。
1: 新しく小学校ができました。ちょっとその前、広陵中学っていう中学校があったんですけど、そこがなくなって、で、新しく広陵小学校が。できたので、
0: まあ、そういうね、面影がまだ残ってるとこもあるしね。で、今回はその機関車の動いてる走行のね、写真展だったけども、やっぱり興味深かったのは鉄橋のことね。こっちはないけど、こっちはあるけど、どこから撮った写真やろか、どの川やろかって見た時にね、いや、犬鳴川を通ってたんだとか。
1: 今道路になってますもん、そこはね。そう、道路なんですよ。
0: 時々行く所田温泉とか、所田温泉のところを通ってね、川淵をね、土手になってるけどね、そこ走り寄ったんだとかですね、
1: そこの写真も、はい、
2: ありました。
1: はい、ありました。
0: ありますよね。
1: そう、おーっと。
2: ああ、そうなのね。へー。でも場所はもう特定されたわけですね。
1: あ、そうですね、はい、
0: これでも参考になったよね、こっちのね。
1: はい、これでも参考になります。
0: そうそう、所田とか会長権、所田町は今のね、福祉会館があるところの、
1: 今の地名もちょっと書いていただいてるのが本当にありがたいんですよ。ぜひ見ていただきたいです、この本は。
0: わかりやすいもんね。
1: そう、わかりやすいんですよ、
0: 全体像が。物浦炭鉱のですね。
1: で、ちゃんと私の家がある七甲のところもちゃんと、
0: ね、
1: そう、七甲いつも六甲でスパンって切られるんですよ。
0: 七甲まであるけね。
2: 七甲書いてるんだ。
1: そう、七甲のところもちゃんと書いてくれてて、で、この1900、この本が1961年から60年なんですけど、その時にやっぱりあったものがちゃんと書いてあるんです。小学校がまだあったんで、その名前もあるし、だから本当に当時のことが想像しやすい。で、なおかつそう、今のこともこう今と比較して見れる内容にな
0: って、それとか七甲のところが止まってるちっちゃな機関車の写真とかね。
1: そう、豆炭列車。
2: 豆炭列車、
0: ちっちゃいよ。そう、ちっちゃいと、
1: ちっちゃいのが六甲から金丸炭鉱って言って、
0: 上の方のね、
1: はい、七甲ではないんですけど、そのちょっと奥にこの昭和、何年だ、1964年代にあった、
0: そうそう、ちっちゃな可愛い機関車。
1: そう、
0: 人間の背丈ぐらいしかない。
1: そう、ある子よりもさらに可愛い。
0: そうそうそうそう。
1: で、そのことを

0: 回もちゃんと乗っけてくれてる。
1: すごいですね。
0: 超マニアックです。マニアックだけど。いやいや、
2: だからそう、だから初めて見る写真見た人は、うん、興味のある人は見るでしょ。
1: うん、
2: その時に、六個の上にもタンクがあって、その上に金丸タンクっていうのがあって、
1: うん、
2: ここでもちっちゃな機関車が動いてたんだなってこと、写真で載ってるから、
0: うん、そう、載ってるんですよ。
2: やっぱ、うん、歴史が興味をね、やっぱ覚えますよ、また。ちょうどトヨタの工場の近くですよ。
1: へぇー。あ、かわいい。
2: かわいいでしょ。これも、
1: かわいい。
2: 本当おもちゃ、おもちゃのおもちゃ
0: ですよ。そう、もう超かわいい、これ。
2: これは実際にね、
1: 走ってたんですね。
2: 7個の上のところでね、動いてたんですから。
0: 私の家の、
2: 上の、
0: そう、家のところのも走ってたんですよ。
2: あの前をね、トコトコトコトコ。
1: その資料がなかったらちょっとなかなか難しかったかもしれないです
2: ね。だから面白いですよ、これ見ると。
0: これ見ながらこうおじいちゃんおばあちゃんと喋ってほしいなっていうのはすごいあります。
2: ですよね。
0: 今の子供たちとか。
2: あ、そうそうそう。
0: はい。もうそのきっかけにもなるなって思いますし。で、私も実際この豆炭列車を見せながら祖母と喋りました。これ本当に走っとったの？
2: 走るとは見たわけないよね。
0: いや、多分見てます、見てます。で、私の
1: おばあちゃんがでしょ。
0: おばあちゃん、
2: いやいや、あなたは、
0: あ、私は見てない、私すいません、平成生まれ
2: 時代が違うよ、
1: 時代が違います、
0: そう、祖母です
1: 平成生まれ、
2: ちょっとちょっと勘違いした、
1: ね、おばあちゃんが、おばあちゃん見たよね。
0: そう、祖母が見てて、あのこうやっぱりこう運んでたら落ちるんですよね、
2: 石炭がね、
0: そう、で、それをこうちょっと、
2: あ、ひらひらうのよね、
0: そうそうそう、ちょっと笑ったりとか、なんかここにまあ、一応、朝大体これぐらいの時間に通るみたいなのあったみたいなんですけど、なんかこう旗を持ってなんか待ってる人がいるみたいなのいうのを聞いたりとか、聞いたら本当に走ってたんだなと思って、はい、
2: それとかいろいろ 役割があってね、運転する人がおるし、ポイントの切り替えをする人もおるし、こう線路がこうあるやない、だから昔は人力やから、ガッチャーンパクッとこっちにガッチャーンってパクッとこっちに、そういうことで人力だからみんな昔はね、でそういうポイントの切り替えの人もって切り替えたら、ほら言ったらポーって鳴らしてタカタカタカーって言って、こうポイントを渡ったらまた切り替えてこっちに移すから、ほら言ったらポーって鳴らしてピーとこっちに移ると、入れ替えでしょうかね、だからそういう人的なね、人がやっぱ動かしてるポイント、今は全部コンピューターが制御するけどね、遠隔操作でね、昔は特に炭鉱の時代はみんな人以上はね、それぞれの役目を持って、機関車修理する人、点検する人、動かす人ね、いろんな方がおられて動いてたんで、これ見るとそういう昔のちっちゃな機関車から外国の機関車から、ね、乗ってるから、国産は乗ってないけど、使ってなかったから、海島さんは外車ばっかりやったから、国産はもう宮田駅からね、国鉄の機関車、
1: そうですね、だからまあそのね、入江さんもその写真ごとにちゃんと資料をまとめてね
2: いやいや、びっくりして
1: くれてますもんね、
0: いやでもちょっとですよ、本当に、
2: いやいや、でもすごいな、その探究心というか、すぐ知ろうと動く行動力はね、すごいなと思って、
0: 焚きつけたのは、
1: いや、そう、
0: 班長ですよ、
1: 焚きつけた
0: のは、いやいや、本当にそう写真展行って、そう班長に会ったら、そう調べたくなっちゃった
1: 、
2: だから時々声に聞くのが、ただそこにパチンコの台があるお店があるけれども、そのガードのところを通って学校に行ってたという話が、されてたり、
1: はいはいはい、
2: そのパチンコ台一つ店前にあるわけですよ、
0: うん、
2: それで子供の頃ね10円入れて弾いてたとかね、いう方もおられて、
1: へえ、そっか、鉄道写真の中にやっぱそういうこう違うものもね、もちろん入り込んでるので、ね、それでまた話がね、花が咲くんでしょうね、
2: まあ、最初言ったようにこの方がうちに実際に来られたわけじゃないんですよね、写真とお手紙をいただいて、それがきっかけなんですけどね、ぜひ来ていただきたかったんだけど、なかなか行かれなくてという、またお手紙いただいて、でその後に今度別の方から写真集をいただいて、それは炭鉱住宅のね、炭住の中の生活の模様、

0: どこのタンクやったかな、それいただいて、子供たちが遊んでる姿とか、おばちゃんたちが3、4人集まって、ね、お話してる時の風景とか、お便りもバックにとか、そういうやついただいたんで、それまたこのね、写真展ができるかなと思ったり、計画中ですけどね。
1: なるほどですね。
0: だからいろんな方とお知り合いになってお友達になってですね、それがまた横につながっていて、で横につながったらこの人がこの人ともうまたつながるこうね、図書館からね、いろんな形でやっぱあの
1: そっか、
0: 広がりますからね。それはまたやっぱ企画展とか写真展とかする場をですね、作ればおいでの人にね、昔の炭鉱の姿、高島の姿とかを知っていただくきっかけになるんで、なんかね、そういう方とは仲良く手をつないでいろいろご指導いただいてね、やっていこうかなと思う、これからも、はい、そういうことで今回は嬉しかったですね。
2: はい、
0: こういう若い方がポッとねびっくりするじゃん
1: ね。
2: いや
1: 、やっぱりね、能形宮古では貝島炭鉱ですからですね。
0: そうですね、貝島さんと縁が切れないやっぱり聖地ですからね、能形がね、で本社もあった、時代もあった人の町に、だから貝島さんのね歴史は能形と切って切り離されないし、またもちろん旧宮田町ともね、切って切り離されない、ということは貝島を通じて能形と宮若は仲良くしていかないからですね、同じやっぱ歴史を築いた
1: そうですね
0: 市町村でもあるからね、
1: な
0: ると思いますよ。
1: そうですね、

本日の番組はいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。メールの方はmail@chok861.jp までお願いいたします。加えてチョックラジオのホームページまたは公式 SNS へのメッセージダイレクトメッセージも随時受け付けています。それでは次回の放送もお楽しみに。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it. Choke Radio 86.1

0: 皆さんこんにちは。5月11日月曜日午前11時を回りました。今月も始まります、日本茶研究系ラジオ、ラジ茶。このお時間は日本茶専門店の誉れ茶房が急須で飲むお茶だけではない日本茶の知られざる魅力をお伝えしてまいります。
1: はい、よろしくお願いし、あ、そっか
0: 忘れてた。せーの、
1: チャオ。そっか、
0: エコーも入れていただいてありがとうございます。
1: 忘れてた。
0: いえいえ、大丈夫ですよ。失礼しました。なぜなら今日のテーマですね、
1: 今日のテーマはなんと
0: 新茶の季節ですよ。
1: 来ました。
0: ちょっと声が枯れて黄砂の影響でガラついております。
1: ガラついておりますが、
0: 元
1: 気いっぱいですよ。
0: あ、そうですよ、まあ、いつもはね、うん、毎月第一月曜日の放送なんですが、うん、あのわざわざね1週間ずらしていただいて、
1: とんでもございません。
0: 本日5月11日の放送でございます。ありがとうございます。
1: なぜならば、
0: はい、新茶の季節ということで、うん、今年もたくさんのお茶農家さんに訪問してまいりました、
1: うん、いやー、一番楽しい時期ですね。
0: 楽しかった。
1: 誉れ的には
0: そうですね、もう本当に今年はですね、佐賀は嬉野、うん、熊本は水俣、福岡八女、宮崎は五ヶ瀬、日の陰、高千穂、行ってまいりました。
1: すごい。お、場所多いですか、例年そんなもん。
0: まあ、例年そうですね、うん、そんなもんというか、あ、でも今日ね、実はこの後、うん、あの宮古町、
1: はいはいはいはい、
0: 福岡県の宮古町の穂柱、はいはいはい、穂柱茶の里っていうところにお伺いしてちょっとお勉強させていただく予定、う
1: ん、今日
0: ちょっとこの後 1時から。
1: あ、暑いよ、気をつけてね。
0: わかりました。ジャッキーさん、ね、昨日で丸焦げになっちゃってる。
1: 暑さにやられるから、ほん
0: と。ちょっと背景の、ね、木の木目と同化してた。ジャッキーさん、ジャッキーさんって入った時に
1: 同じ色、
0: 元気ないしさ。
1: 木と同化してたわけね。
0: 同化してても自然に帰っていった。
1: 受けたね、ちょっと今。そうでしたか。
0: そうね、茶畑はですね、うん、まあ暑かったけど、
1: うん、
0: 割とあの雨が多くて、ちょうどゴールデンウィークの季節ですね。そうなんです、そうなんです。ちょっと、お茶摘みも遅くなりがちだったかなっていう感じですね、
1: うんうん、
0: 一番初め佐賀嬉野に行きまして、うん、あの手摘みのお茶を摘ませていただきました、
1: うん。
0: その次は熊本水俣ですね、
1: はい、
0: と遠かった。
1: あ、そっか。熊本でもどのあたりですか、水俣って。
0: 水俣ってもうほぼ鹿児島、ほぼ鹿児島。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、ここからスタートして高速でも250キロありまして。
1: お、大変
0: 長いよね、250キロって。結構私的には、まあ、車で100キロ走ったら、うん、もうちょっと

0: 1回休憩したいなみたいな感じだから、うんまあ、もう 2回ぐらい休憩して行きました、うん、熊本あの水俣インター降りてから、うん、すごい道だ
1: った水俣インターっていうのあるんだ
0: はい水俣なんだっけ南九州道、
1: うん、
0: 高速降りてから
1: お
0: あ
1: え南九州道、
0: うん、南九州道っていうのがあるんですよ
1: 九州道じゃなくてね
0: そうそうそうそう高速の九州道じゃなくて、
1: うん、
0: 高速は東九州道よね
1: いやいや九州自動車道っていうのは真ん中にドーンと通ってますよ
0: あそれそれそれのそれをまあちょっと八代で降りて、
1: うん、八代で降りて
0: でそこから乗り換えて
1: あやっぱり乗り換えるんだ
0: 乗り換えて、うん、
1: じゃあ南九州道っていうのがあるんだねきっとね
0: そうそうそうです、うん、そうです
1: 九州道からね、
0: うんうん、乗り換えて、うん、で源で降りましたら、うん、大体ですね私農家さんのところを伺いましたら農家さんの工場から茶畑までの道はもうかなりもうこれは市道かなみたいな
1: 私道
0: かなって思うような道をね、うん、ぐんぐん登っていったりしてすごいなって感じなんですけど、うんうん、水俣の天野製茶園さんのところに伺ったんですけど、はいはい、そちらはですね、うん、工場に着くまでがなかなかの道のりでございました、うん、すごい道でね牧場がたくさんあってほうほうすごいいい香りを吸いながら
1: 牧場と茶畑もやってらっしゃる
0: いやいや
1: 途中にある
0: 途中にあるんですよすごい自然いっぱいで
1: 牧場ね、
0: うん、そっか素晴らしいロケーションでお茶を作っていらっしゃいました、
1: うん、
0: でその後その次の日ね、
1: はい、
0: に福岡八女に行きました、
1: うん、
0: で5月入ってから宮崎ですね、
1: うん、
0: 五ヶ瀬のいつもの、うんルーピーちゃんコオロギさんのところに伺って、
1: うん
0: 日の影町、高千穂全部西臼杵郡っていうエリアになるんですけどまあそうですね片道30分ぐらいのところをちょろちょろと回らせていただきました、
1: うん、
0: 88夜
1: 何ですか88夜急に言い出しましたけど何何の前吹きもなく疲れてんの
0: 疲れてはないよちょっと喋りたいことがいっぱいあってさジャッキーさん88夜今年は何月何日、か分かりますか
1: 9月
0: え何言ってるの何言ってるの
1: いつだろう
0: 88夜よ夏も近づく
1: 88夜ということは、
0: うん、
1: 6月
0: ちょっとリスナーの皆さんどう思います？いいですよ、なんか YouTube のコメントでジャッキーさんちょっとって言ってもらっても5月よ、5月
1: 5月なんだ
0: 立春から88夜ということで今年は
1: そういうことい
0: いよ
1: いいよ
0: これからでも、はいはい今年は5月の2日でございました。
1: あ、もう終わったんだね。
0: はい、終わりましたね。ちょうど霜の心配がなくなる農作業の目安の日ということでございましたけれども、でもやっぱり霜はね、降りたりします。
1: そうだね。
0: はい、やっぱりね、高さ、標高によってですね、今年いろんな農家さん伺ったので、どうだろう。宮崎五ヶ瀬町がやっぱ一番高かったから600近くあって、
1: うん、
0: で、ま、200メーターぐらい標高違うと3日前後お茶の芽の成長具合が違う、ですね、うん、だから今年は五ヶ瀬町に伺ったんですけれどもちょっとまだ芽が出ていなくて
1: そうなんだ
0: 雨ということもあり、
1: うん
0: 農家さんにですねもうやっぱり西臼杵郡のお茶農家さん、うん、もう名だたる農家さんがたくさんあるんですけど、
1: うん、
0: コオロギさんも大レジェンドでございますので、
1: うん、
0: 皆さんと、いろいろタッグを組みされていたので、
1: うん、
0: ご紹介いただきまして、
1: うんうん、
0: いろんな農家さんに伺ってきました、
1: うんうん、
0: 大変勉強になった一年でございました、
1: うん
0: うん、で、
1: で
0: 新茶というのはですね、
1: うん、
0: 新茶って言うけれども、
1: うん
0: なんぞやということで、
1: お新米みたいなイメージしたけど、
0: あまあそうですね。
1: 近い。
0: うん、そうなんですけど、
1: うん、
0: まあ お米はほらこれから植えて、
1: うん
0: カリッとってねその稲穂が育って、うん、刈り取って終わりなんですけど、お茶の木

0: っていうのは永年性だからずっと生えてての常緑、うん、常緑樹って言って、うん、ずっと葉っぱが落ちないお茶の木でして、うん、冬にですね、冬はまあ新芽は出ないので、うん、ずっと根っこに栄養を蓄えるんですね、うん、でそれがその栄養が5月、新茶の季節になりますとぐぐっと、新芽に移動して、うんうん、なんかその1番目のところに一番栄養が詰まっているというわけで、でですのでその新芽をいただくと長寿になるという縁起物でございます。
1: そっかそっか、お米とそうね、お米は刈り取ってしまうけれども、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: お茶は、まあ、緑は緑なんですね、ずっとね。
0: そうですね、ずっと緑です。そっからだから1番茶の次が2番茶、3番茶ということになってまいります。
1: なるほどね、
0: はい、うん、で、まあ、やっぱりそのそれをずっとパッケージして置いておくとお茶もね、味がやっぱ変わってきますね、うん、ずっと一緒ではない。やっぱり摘んで作りたてを飲むのと、うん、それからちょっと時間が経って飲むのとではね、味が違うんですよ。どっちが美味しいとかいうことではないんですけど、うん、ちょっと落ち着いてくるですね、味がですね、うん、そういうのも面白いなと思って、うん、まあ、この時期のお茶を飲んでいただいて、またこう秋頃に同じ茶を飲んで、あ、こんな味の違いがあるんだなっていう、やっぱこう秋冬の寒さを迎える時の味みたいになってきて落ち着いてていいなと私は思ってます。
1: 違うんですね、
0: うん、違うんです、
1: 同じ茶葉でも、
0: はい、
1: うん、
0: で、誉れサボでもですね、はい、新茶のセットを、5月8日に販売開始しました。
1: ありがとうございます。
0: じゃじゃん、
1: ということで、
0: どっち、こっち、
1: うん、そっちにしようか。
0: あ、はい、
1: はい、いいですね、
0: 3種セットでございます。
1: はい、もうちょい上かな、
0: 上、
1: はい、あ、もうちょい下かな、
0: 下
1: 引いた方がいいかな、
0: 引く、
1: そうですね、
0: はい、
1: そんな感じで
0: 今YouTube の皆様のですね、はい、動画を撮影しております、ね、
1: はい、
0: うん、で、それぞれ 10g ずつ入っている少量のセットになりまして、うん、今年も本当にいろんな農家さんに伺っていろんな茶葉に出会いましたので、うん、いろいろ飲み比べをしていただければなと思って3種セットにいたしました。一つはですね、長崎の東園木の遠坂茶園さんの、うん、玉緑茶ですね、うん、葉っぱがくるくるっと丸くなっていて、さえ緑という品種で、こう甘さとグリーンの深さが特徴ですね、うん、で真ん中が、福岡八女の栗原製茶さん、うん、大井早生、大きいに井戸の井に、うん、早生品種なんですよ。
1: 早生品種
0: だから早生ですね、大井早生という品種でございます、うん、これすごくうまみがあるんですけど、うん、飲んだ瞬間こう先にぐんとうまみが来るような味わいです。
1: うん、
0: で、もう一つが宮崎県西臼杵郡、これは五ヶ瀬町の、うん、ルッピー茶園さんではなくてですね、うん、そのお隣の坂本園さんというところに今年初めて伺わせていただきまして、そこのですね、キラリ31っていう新しい品種があるんです。うん、宮崎生まれの品種でして、うん、こちらで釜入り茶を作ってらっしゃったので、うん、今日はねそれちょっと入れていこうかなと思ってる。
1: キラリを、
0: うん、キラリを、
1: ありがとうございます。
0: あ、それでこれジャッキーさんプレゼント、
1: え、
0: 3種セット、はい、
1: ありがとうございます。
0: いいな、
1: 今ちょっと購入させていただこうと思ってましたけれども、
0: うん、いや
1: もうすいません、
0: お世話になっております。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、なんか上げるときに値段言うのもあれなんだけど3種で1000円になりまして、
1: そうなの、
0: はいはい、なんかお手頃でしょ、
1: むっちゃ お買い求めやすい、
0: そうなんですよ、だから皆さんね、ちょっとプレゼントとかもいいかなと。
1: 本当1000円でいいの、
0: はいはい、
1: マジ
0: で、めっちゃいいですよ、これでなんか私の新茶の旅みたいなのを皆さんにも楽しんでもらえたらなと、はい、思っております。
1: ありがとうございます。
0: さあ、こんなそれぞれ、まあ、いいか、はい、じゃ入れていきますね、
1: はい、
0: これがね、キラリ31っていう品種でございます。結構ね、いい香り、はい、どうぞ、今茶葉をね香っております。お茶をいただくときはですね、まず茶葉、入れる前の茶葉をですね楽しんでいただきましたら、より
1: お茶の香りが、
0: うんうん、そうですね、まず香りを香っていただいて、この時にですね、鼻でもちろんするんですけど、
1: うん、
0: 鼻で入ったら飛びますから、ね、気をつけてください。
1: ですね、
0: あ、いい香りですね。このなんか青みと、うん、釜かっていう、これ釜入り茶なので、うん、釜でいって出る釜の

0: の香り、カマカっていうちょっと青く爽やかな香りですね、うん、これを楽しんでいきたいと思います。
1: はい、
0: ではですね、茶葉を急須に入れまして、うん、あで、ちょっとお湯を冷ましていきますね。
1: はい、
0: 今 5g の茶葉を入れました。
1: 急須も可愛いじゃないですか。それ
0: 可愛いでしょ。ちょっとやっぱり今日は新茶ということで、うん、グリーンのね、
1: あ、そういうことね、
0: はい、意識して持ってまいりました。
1: 色もこだわってらっしゃるんですね。そうやって、
0: そうなんです、そうなんです。器もね、楽しんでもらえたらいいなと思いますけども、う
1: ん、
0: で今
1: ちょっと冷ますんだ。
0: そう、湯冷ましにお湯を 100cc ですね、入れました。だいたい1杯だと 100cc にを基準に私はしています、うん、で、まあ多分皆さんいつも飲む器ではちょっと少ないかもね、 100cc。 でも 100cc で 5g なんで茶葉も多いと思うんで、結構濃い感じで入っていきます、うん、でここに、お湯を入れて注いでいきます。
1: はい、
0: 今ね湯冷まししたので、ちょっと今ポットにお湯を入れてきてるので、うん、これがまあ90度ぐらいになっているかなと、うん、でそこで、一回器を移しましたので、うん、湯冷ましの、
1: うん、
0: で80度ぐらいになっている。
1: 80度、
0: うん、で80度のお湯を急須に入れました、
1: はい、
0: でこれで1分待って注いでいきます、
1: うん、どんな感じやろう。
0: 飲みました。今年は新茶はいただきましたか。いや、
1: 飲んでました。
0: 今年ね、今日が初めてですね、うん、
1: はいはいはい、
0: いいですね。
1: 誉さんのところで新茶はね、
0: はいはい、
1: 飲ませていただこうかと、
0: はい、うん、土曜日、9日もですね、たくさんの方が来てくださって、
1: うん、本
0: 当、はいはい、今ね、誉茶房の店内では、うん、この3種セットの新茶だけではなく、うん、他にも農家さんに少しだけ分けてもらったやつとかも飲んでいただけるようメニューに入っておりますので
1: そうなんだ、
0: ちょっとですね、来ていただきたいですね。ぜひマニアックな感じで。
1: そうか、
0: はいはい、
1: もうお店に行かないと飲めないですね、はい、それは。
0: あ、そうですそうですそうです。
1: 販売もしてないし。
0: はい、そうですね。私もほら一人で抱えてるともったいないから、皆さんにちょっと少量しかないけど、
1: うん、
0: ちょっともうなくなっちゃったやつもあるんですけど、
1: はいは
0: い、
1: ね、
0: 楽しみに来ていただきたいなと思っておりますね。その間にっていうのは、はい、あ、でもさ、あ、そうだね、この茶葉についてね、うん、これはね、坂本園さんっていう先ほどご紹介した農家さんのものなんですけれど、
1: うん、
0: 有機栽培されていらっしゃいますね、
1: うん、
0: で、伺いましたらですね、息子さんが、はい、お二人お手伝いなさってまして、お手伝いというか、もう次世代ですよね。
1: あ、もう、はい、事業承継されるわけですか。
0: はい、もう一緒に作ってらっしゃって、
1: うん、
0: やっぱりどこの農家さんもですね、次世代のこう問題、うん、課題っていうのがやっぱり浮き彫りになっていて、どう舵を取っていくかみたいなのをすごいひしひしひしひしと
1: ひしひし、ね、
0: ひしひしと感じた、はい、旅でございましたので、
1: そうかそうか、
0: こうやってご家族でなさっているところは素晴らしい、温かい、空気感だなと思いながら拝見させていただいておりました。
1: 跡取り問題がやっぱあるわけですね。
0: あるんですよ、
1: お茶農家さんにも。
0: そうそう、だから私そのお茶ね、今までこう美味しいお茶を皆さんお伝えしてきたんですけど、このお茶作りに興味がある人とかもなんかこう募っていきたいなって。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: あ、そうでしょ。
1: うん、
0: 面白い、めちゃくちゃ楽しいですよ、茶畑。もうすごいストレスが私はなくなるし、で農家さん何よりも皆さんですね、楽しそうにお茶作るんですよ、ね、なんか前私はね、ほら企業で勤めてましたけども、みんなほら仕事って嫌なものみたいなね、辛いものみたいな感じで働いてらっしゃる方が多いけれども、まあね、農家さんは皆さんこうプライドを持ってね、お茶作り、まあ、一つ一つの工程についてもいろいろ試行錯誤しながらなさってるのが素敵だなと思いますね、
1: はい、結構ね、海外でもね、
0: うん、
1: お茶人気なんでしょう。なんか
0: そうですね、今ちょっと抹茶バブルっていうのが来てましてですね、今回旅に行きましたら、抹茶になる前の、天茶、
1: 天茶
0: っていう、素材、
1: うん、
0: 素材というかものがあって、でその天茶を石臼でひいて、初めて抹茶になるんですよ、なんかその天茶を作る 農家さんが最近増えてきてるっていう話なんですけど、うんうん、やっぱどこに

0: 伺ってもですね、うん、もう天茶のワードが必ず出てくる。
1: あ、
0: すごい今年のパワーワードだなって思いましたけど、
1: なんか若い人もね、
0: はい、
1: 一段とね、うん、こう稼いでいけるっていうかね、
0: そうですそうです、
1: お茶農家さんとしてもね、うんうん、やっていけるでしょうからね。
0: 今すごいもうその抹茶に関してもそうだけど、うん、転換期だなっていうふうに思いますね、うん、お茶の、うんうん、なんかその段階で携わらせていただいてて、
1: うん、
0: ものすごく楽しいなって思ってるんですけど、
1: 小丸さんにはそういう役割もあるね、
0: うんうん、そんな大それたことはできないけれども、
1: それはせないか、
0: はい、頑張る、
1: うんうんうん、協力しますそ
0: れ、ね、
1: うん、
0: だからなんかみんな今まで私がね一人だけ茶畑行ってウェイみたいな感じだったけど、
1: だからそうね、茶畑の経験をもうちょっとこうね、
0: そう
1: 共有できたらいいよね。
0: そうですね、もう、うん、事業継承しないみたいなことからではなくて、うん、あ、本当にお茶畑ってすごく綺麗で、うん、美味しくて楽しいんだなっていうのを皆さんに感じていただけるような機会をね、うん、作れたらいいなっていうの
1: が、
0: すごい深い旅だったでしょ今年は。なんかすごい思ったの、やっぱ思わない年もあるんですけどね。
1: そうか、ごめんね、僕ぐーたらしててごめんなさい、ゴールデンウィーク中
0: テレビ見てたって言ってたもん。
1: そう
0: 何回も聞いちゃった。あ、家にいたんですね。家で何してたんですか。何もしない。え？みたいな。
1: ネトフリ見てました。
0: ネトフリ見てた。
1: いいね、あ、すみません。はい、ありがとうございます。
2: 出来上がりました。
1: そうこうしてるうちに、
0: はい、坂本園さんのキラリという。い
1: や、もうキラリというネーミングぴったりの鮮やかな色ですねこれ。
0: 透き通ってて、釜炒り茶なので黄金色の水色をしております。
1: 香りだけで。
0: うん。
1: 癒される。
0: あ、なんかやっぱねこの釜かですね、甘くて香ばしい。
1: あ、もっとこうあっさりしたお味なのかと思ってたら、
0: うん、
1: 結構そきますね。
0: そうですね、ガツンとくるね、うん、あのキリッとした苦味渋みというか、
1: うん
0: うんうん、でもこの味わいが好き、私はこの釜炒り茶のですね、お煎茶の甘みうまみとはまた違う魅力だなというふうに思いますね、
1: うん、日本茶飲んでるっていう、
0: そうでしょ、
1: 感じがしますね。
0: そうでしょ、体に行き渡ってる一年の栄養がっていう、
1: あ、もうこう通ってるの分かるもん、
0: 目覚めるでしょ、
1: 目覚めた、
0: 借金
1: よかった、後ろの木と同じ色になってたけど人間に戻ってきた
0: そんなに受けると思わなかった
1: 、うん、ああ美味しい、
0: 美味しいです、これが、
1: うん、
0: あのこれが入っておりますのでね、
1: 新茶セットに入ってるんですね、
0: 新茶セットに入っております、キラリー31、このイラストもね自分で描きまして、
1: うん、
0: ちょっとキラリー星のキラキラみたいなイメージでデザインしておりますね、こういうあのしっかりした味わいのものと、
1: はい、
0: 甘みうまみのあるもの、あとさえみどりという爽やかな緑茶ですねがございますので、はい、やっぱね飲み比べると全然違って、
1: あ、違うね、
0: 面白いです、そういうのをね、
1: これ飲み比べていただいて、
0: はいはい、
1: ご自身が好きなものは個別に購入することもできるんですか。
0: ね、できたらいいけどね
1: できたらいいけど ね、 ね、 段階 ね、 ね
0: ちょっとね、
1: いやキラリーちょっともうちょっと欲しいですとかね、
0: ね、ね、なるね、ね、
1: なるよ ね、 ね、
0: うんうん、もうでもちょっとそこまで考えてたら商品化にならないと思って、えい、えいやってやりました。
1: なるほどね、
0: 少量ずつ、
1: 少量ずつね、
0: またちょっとあの頃合いを見まして、
1: 分かりました、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: でございます、
1: うん、
0: でそれから
1: それから
0: そう、ね、あ、そうだから、このさえみどりは遠坂茶園さんというところなんですけれども、
1: さえみどりね、
0: うん、はい、長崎東そのぎ玉緑茶ですね、そのぎ茶って最近ブランドになっているんですけれど、うん、この農家さんもですねご家族でなさっているんですが、うん、やっぱり人手が足りないっていう中で、うん、それでも可搬式適採機って言って、
1: うん、
0: 2人1組で機械を持って、うん、茶葉を買っていく、うん、まあ、2人ないし3人だと一番いいんですけど、
1: うん、
0: すごく手間も人も必要な、うん、ものでお茶を作ってらっしゃるんですね、うん、それはこだわりで、
1: うん、
0: でもやっぱり人が足りない中で、うん、すごくお手伝いの方をですね募ってらっしゃって、
1: うんうん、
0: 結構若い人がみんなでねこの時期集まって手伝いをなさってるんですよ、もうインスタとか見ると、
1: うん、
0: いつもそれが見られて、うん、あ、みんな楽しそうにお茶摘んでるなっていうのが、うん

0: か、ね、ああいうのを使うことが多いんですけれど、うん、まあそこのこだわりと、うん、まあこの人人材とのバランスをそうやって取ってらっしゃるのが素晴らしいなっていう、こういうやり方もあるんだなっていうことをですね、うんうん、思いました。でもう一つが栗原誠茶さん、
1: はい、
0: 福岡八女の農家さんですね。これ大井早生の農家さんでございます、
1: うん、
0: ここを伺いまして、今年は被覆栽培の被覆のお手伝いをしてきました、
1: うん、
0: 被覆栽培覚えてますか？
2: なんかあれでしょ、
0: うん、
2: 黒だったっけ、なんかネットみたいな、
0: ね、そうですそうです、
2: 覆うやつだよね。
0: そうですそうです、うん、茶畑に覆いをかぶせて光合成を妨げていくっていう栽培の仕方なんですけれど、うん、これをすることによって、テアニンっていう甘み成分がですね、カテキンに本当は分解されていっちゃうんですけど、うん、それをこう抑えて甘みのある茶葉が育っていくということで、
1: うん、
0: これね面白いんですけど、これを覆いをかぶせるとですね、葉っぱがね柔らかく薄く育つんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そこまで想像できるかもしれないんですけど、こう覆いをかぶせることによってですね、グリーンが深くなるんですよ。
2: へー、
0: 面白いでしょ。
2: なんか薄色になるのかな。
0: そう、薄い色になりそうですよね、
2: 思いますけどね。
0: 葉緑素、今日全然癖がまん葉緑素のクロロフィルが増えるんですって、
1: うんうん、
0: だからその覆いをかぶせてる、茶畑にちょっとやっぱりこう、あ、漏れ出しちゃうっていうかかってないところがあったりするんですけど、うん、こうやってその覆いを剥ぐとですね、うん、グリーンとちょっと黄緑みたいな、色の差が本当に目でわかる、見てわかるんですよ。でちょっと摘んで食べてみたら、
1: うん、
0: やっぱり覆いのところは甘いし、
1: うん、
0: 外で元気いっぱいに育ってるやつはちょっと苦みがある。
1: うーん、
0: まあ、どっちがいいとかいうことではないんですけど、はいはいはい、どっちも、お茶の良さがあるんですけど、うん、甘く育てるにはそうやって育てるっていうことで、
1: うんうん、
0: そうそう。で、そこの農家さんは、まあ、そうやって、かぶせることで甘い茶葉を育てるのと、
1: うん、
0: 最近だからお話しした抹茶の原料、
1: うん、
0: 天茶を育て始めた、
1: うんうん、
0: 今まである茶畑にその覆いを長めにかぶせるんですよ、20日前後。そうすることで玉露とかお抹茶とかですね、うん、の材料になるお茶が育つ。
2: あ、かぶせる期間で
0: 変わって
2: くるんだね。
0: まあ、だからそんなに新しい投資をしなくても始められるっていうことで、最近ねほら、
1: うん、
0: 抹茶バブルで茶葉がお煎茶がなくなってるみたいなのは、うん、まあそれで天茶の方を作ってる農家さんが少し増えてますよっていう話なんですけど、
1: うん、
0: ね、まあ、でも中国がねもうお抹茶いっぱい作ってるんだって、
1: うん、
0: でもどんどん追い越されちゃうからね、
1: うん、
0: もう今どうやってその舵を切るか、日本のお茶農家さんが瀬戸際なんだっていう話をされていました。
2: そっかそっかそっか、
0: うんうんうんうん、
2: 中国とかね大量にね、
0: 大量に作るから、
2: 作るでしょうからね、
0: うん、なんかねそういう、うん、まあ量にしても品質にしても、
1: うん、
0: 日本のお茶が残っていったらいいなと、
1: うんうんうん、
0: 思う旅でございました、う
2: ん、なるほど。なんかいろいろ考えさせられましたね。
0: はいはい、ね、大人になっている。
2: 大人になった、
0: 関係ないかなってないわあんな茶畑でわーわー言ってたら、ね、
2: はいはい、わーわー言ってた、
0: うん、わーわー言ってたよ、楽しかった、はい、もうね早いね、うん、お時間でございます。
2: そうですよ、
0: はい、
2: う
0: ん、どんどんずっと話せるけど、
1: うん、
0: ということで誉れ茶房で、新茶のセットの販売、他の新茶の販売もございます、
1: はい、うん、
0: これからまたいろいろ新茶ができてくるので、その販売も随時いたしますので、
1: うん、
0: 皆さんぜひ、遊びにいらしてください、
1: はい、
0: でその他店内の企画、5月はですね12日にスズメの筆音という筆ペンレッスンですね、これは毎月開催しております。あと、20日コラボデイシリーズなんですが、
1: うん、
0: 20日にですねマルコマパンさんという文字のパン屋さん、
1: うん、
0: コラボさせてもらって、うん、マルコマパンさんのパンと、
1: うん、
0: 喫茶でお出ししまして、
1: うん、
0: 誉れ茶房のお茶と楽しんでいただける一日でございます。
2: パンとお茶ね、
0: はい、パンとお茶、うん、で27日は言葉屋さんのプリンの日、
1: うん、
0: これ毎月行っております、
1: うん、
0: でなんとなんと29日天音屋さん、
1: うん、
0: 小川駅 の、たい焼き屋さんです

0: 人が来てくださって、たい焼きを目の前で焼いてくれますので、これもどうぞどうぞお楽しみに、遊びにいらしてください。
1: 今月も忙しいね。
0: うん、そうね、うん、ちょっと、ま、ちょっと 来月あたりも新茶の話しようかな、
1: うん、ね、せっかくなんでね、
0: はい、はい、うん、では皆さん今月もありがとうございました。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

0: 届く声、届ける声。こんにちは、栗原恵子です。この番組は直方市朗読グループレザの会の声をお届けします。さあ、今回は特別バージョンということで、いつも私たちがやっている呼吸法であったり、声の出し方、声というものにスポットを当ててお伝えいたしましょう。スタジオにお越しいただいてますのは、田代京子さん、高野玲子さんのお二人です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いい声を出すにはどうしたらいいだろうか。まずは呼吸です。肺にたっぷり空気を取り込むこと、ここから始まります。呼吸は普段私たちがしている胸の呼吸、胸式呼吸、そしてお腹を使って腹式呼吸、もっとハードな運動をした時はっはっという肩呼吸、3つあります。私たちが使うのは腹式呼吸。お鼻から息を吸って、お口から息を吐きます。お鼻から吸って、お口から息を出します。簡単にちょっとやってみましょうか。どうぞ。お鼻から吸って、お口から息吐いて。そうです、いい予感をしてます。リラックスの表情をしながら体を柔らかくしてやっていきましょう。ではもう少しお腹に手を当てていただいて、お腹を押さえてみてください。キュッ、込みましたか。お鼻から息を吸って膨らむ。もう一回キュッと押さえて、お鼻から息を吸う。このお鼻から吸う、お口から息を吐くということだけは覚えておいてください。では少し手を上げましょうか。万歳をして息を吸う。息を吐きながら下ろす。息を吸いながら手を上げる。息を吐きながら息を吐いて手を下ろしていく。なかなかラジオでは見ていただくことが難しいかもしれませんが、1日1分ちょっと呼吸をしよう。地球の空気を全部体に取り込もうなんて思うだけでも体調も良くなってくると思います。呼吸ができると、今度は口をしっかりと開けて、あいうえを母音だけでも言えるように頑張っていきましょう。あ、い、う、え、お。あは最初にピースの形をした手をくっつけて、縦に指2本入るぐらいの大きさ、もう一つ指を入れて、人差し指、中指、薬指ぐらい入れば十分です。ジャッキーさんも一緒にしてくださってありがとうございます。いい声がきっと出ると思います。では少し声を出します。パッパッパッパッパ、どうぞ。
1: パッパッパッパッパッ
0: パチ。では続いて M の音、ママっていう時のマですね。どうぞ。
1: ママママママママ、
0: はい、スタンプ。では続いて T の音、高い高いのタです。タッタッタッタッタ、どうぞ。

0: タタタタ
1: うまい。では K の音、一番子音としては多い音ですね。かきくけこの音、カカカカカいきましょう。どうぞ。
0: カカカカカカ
1: うまい。では少し巻き舌にならないように R の音、ラッという感じの巻き舌にならず、ダダダ出しましょう。どうぞ。
0: ダダダダダ
1: うまい。そうです。では少し舌の動きをよくします。舌を顎につくぐらいまで伸ばしてみましょうか。はい、ありがとうございます。顔とか声を出すときに筋肉って使うんですかっていう方がよくいらっしゃいますが、呼吸をするときにも呼吸筋という筋肉があります。今やった運動ね。で、声帯って言うんですけど、これは声の帯と書きますけれども、これも筋肉なんですよ。今日から筋肉を強くしてっていうことはできないかもしれませんけど、まずは1日1分吸って吐いて、そして口構えをよくするだけでも違うと思います。もっと言葉をきちんと話したいなと思う方、1音ずつを丁寧に言う方法があります。例えばおはよう、これは 0.6 秒で第一印象にもつながる言葉なんですけれども、おはようっていう言葉、おはよう、きちんと切りながらやってみましょうか。どうぞ。
0: おはよう。
1: ありがとうございます。見ていらっしゃる方、聞いていらっしゃる方の声が届いているような気がします。ではもう一つのフレーズ、ありがとう言ってみましょうか。これもしっかり切りながらいきます。せーの、
0: ありがとう。
1: 散歩をしているとき、何か物を買っているとき、見えた文字を1音ずつきちんと切っていくだけでも、実は滑舌って上がっていくんですよ。簡単。1分っていうのは貴重な時間のようで簡単なんです。さらに声の幅を作ってみましょうか。高い音、低い音、はぁ、
2: お、
1: いろいろ難しい音があるんですけど、じゃあ簡単にできる。嬉しいと思った気持ちと、あ、悲しいと思った時、あ、この2つの音で高音と低音を出すことができます。まずは嬉しい気持ちで言ってみましょうか。京子さんどうぞ。
0: あ、
1: いいですね。玲子さんどうぞ。
3: あ、
1: あ、あ、いろんなあがあると思います。嬉しい気持ちは顎をしっかり上げるようにして、声を前に出すようにすると高い音が出てきます。ではさらに低い音、低い音、低い音、京子さん。
3: あ、
1: おお、どうぞ。玲子さん、
3: あ、
1: ジャッキーさんもそこで
4: 低
1: い音、あ、いいですね。という形で低い音を絞るような形、体から声を絞り出すような形、はあ、はあ、ってやっていくといいかもしれません。体は音を出すための大事な楽器だということを考えながらしてみてください。じゃあもう少しいきますよ。早口言葉、なたれたぞ、言えますか。なたれたぞ、どうぞ。
5: なたれたぞ、
1: どうぞ。
6: なだれだぞ。
1: はい、ジャキさん。
4: なだれだぞ。
1: 言えますね。なかなか難しいところです。じゃあもう少しフレーズ長くします。おあやや、母親にお謝りなさい。では、レイコさんからいきましょう。
6: おややや、母親にお謝りなさい。
1: ちょっと失敗した。で、キョコさん、バスって出てるけど、どうぞ行きましょう。ジャジャキさんスケット、
4: なんてもう一回。
1: おあやや、母親にお謝りなさい。
4: おやややおややや
1: おあや
4: おわ
1: おあや
4: おあや、
1: はい、
4: おあや、母親にお謝りなさい。
1: まあこうやってなかなか言いにくいというのを聞くと、私は嬉しく思います。もっともっと朗読人口を増やせるのではないか、美しい言葉でもっともっと話していただけるのではないかと希望が出てきます。まずはしっかりと音を切りながら、この頃声が出にくいのね、ちょっと喋りにくい、声が今のように若くないって方いらっしゃると思いますか。電話での声は少し高めに話すといいですよ。綺麗に相手に届くと思います。簡単でしたが、1分でできることをお話しさせていただきました。この季節、山笑うなんていう表現もしますけど、待ちに待った春、一年で一番過ごしやすいような、そんな気がします。

0: ですが、どうも新しいことに挑戦してしまって、なかなか波に乗れなくて、だる重、体だるくて、心重くてっていう方いらっしゃるかもしれません。人間の言葉は、実は他のこの地球上に生きている動物たちと違って、相手を喜ばすことができます。鳥も虫も自分たちの伝達方法として言葉を使いますが、人間だけは相手を喜ばすことを言葉でします。こんな話があります。昔昔、神様がこの地上で鳥たちと虫たちの住む時間を決められた時のことです。神様は言いました。
1: 鳥たちよ、虫たちよ、お前たちのどちらか私を喜ばせてくれた者に太陽の光で泣くことを許そう。そこで虫の仲間も鳥の仲間も一生懸命一生懸命練習したんです。その日が来ました。待ちに待った日です。そこでどちらも思いっきり声を響かせました。
2: よかろう、どちらもよかったが、昼太陽の光を浴びて泣くのは、さえずるのは鳥の仲間たち。残念だが虫の仲間たちは夜月の光の下で静かに時を刻むがよ。
0: それで鳥たちは朝日とともにさえずり、大空を羽ばたいています。でもいつの世にも例外というものがありまして、フクロウは集合時間に遅れてしまったんですね。残念ながらフクロウは夜ほうほう、先ほどの低音で鳴いているわけです。一方虫の仲間たちなんですけれども、セミが例外に入ります。一年のうち7年もかけて生まれてくるセミは一生の時間が短くて、でもその喜びを表すかのように、みーんみーんみーん、わしわしわし、泣きます。そこで昼も夜も泣くことを許されました。いかがでしたでしょう、虫と鳥のお話。なかなか私たちは自分の思うようにすることが少なかったら気持ちが落ちてしまいます。だけど自分で自分に言うと、なんだか元気が出てくる言葉、それもあると思うんです。大丈夫、幼い頃転んで膝をすりむいた時に、母が痛いの痛いの、飛んでけ、本当に飛んでいった気がするけどまた帰ってきたような、そんな一瞬、その時に大丈夫大丈夫と頭を撫でてもらった記憶もあります。どうか皆さんもこの季節、自分で自分に声かけして、大丈夫大丈夫大丈夫、過ごしてみてください。いかがでしたでしょうか。届く声、届ける声。今回はこの時期だからこそ皆さんに元気になってもらいたい、この時期だからこそ皆さんに朗読を楽しんでもらいたい、その気持ちで特別バージョンをお送りいたしました。私一人ではちょっと心もたなくて助っ人を頼みました。田代京子さん、ありがとうございます。高野玲子さん、ありがとうございます。ジャッキーさん、ありがとうございます。次回はもっと滑舌強化いたしましょう。話すことは自分自身を元気にします。呼吸はもっともっと体を豊かにしていきます。健やかで元気で一日を楽しんでいただける、そのような番組にしたいと思います。ご案内は栗原恵子でした。では次回は朗読をたっぷりお届けします。またね。

長きにわたり愛されてきた直方五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。直方五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは直方五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、 Bタイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。

0: マイプレイス。この番組は小竹町在住の私舞子が町の情報や日々の出来事をお話しする自由気ままな番組です。皆さんこんにちは、舞子です。
1: こんにちは。
0: 今日はいつもと違った雰囲気でお届けしておりますが、今回はですね、5月の放送が連休中ということもあって、事前収録になるんですけども、今回マイプレイス初めての滝さん、ズームでつないでの収録ということです
1: ごいね、なんかいろいろ初めて尽くしでね、
0: はいはい、いつもとはもうガラリと雰囲気が違う感じですが、私ちょっとズームでつないでの収録初めてなので、ジャッキーさん緊張しております。
1: あ、そうなんですか。
0: 大丈夫でしょうか。
1: いや、なんか後でご紹介あるんでしょうけど、ちょっと素敵なところでお話しされてる感じですけどね。
0: そうなんです。今回はですね、久々のゲストの方にお越しいただいているんです、マイプレイス。久しぶりじゃないですか、ジャッキーさん。ねえ、
1: マイプレイスさんのゲストということは、まあ、小竹町もしくは、ね、小竹に関係ある方なんでしょうけどね。
0: そうなんですよ。皆さん気になっているであろうお店の店主の方に、今回はゲストに出ていただく予定になっておりますので、後ほど皆さんお楽しみにしていてください、
1: はい
0: はい、まずはですね、お便り紹介させていただきたいと思います、
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。お便り紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ルーンさんから、
1: ルーンさん
0: 今回もいただいております。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は先日映画ビーバーになる時を見に行ってきました。
1: ビーバーになる時、
0: 当日予約しようと映画館のサイトを見ると、私が見ようとしている時間帯が記載されていなかったんです。
1: ほう。
0: 映画館に問い合わせると、朝から機材トラブルで上映できるかわからないとのことでした、同行者も他の日は無理で、気分はビーバーだったので気分はビーバーってなんか言うビーバーだったので、他の映画を見る気にもなれず、一か八かにかけてみると、直前で機材が直ってくれて無事に見ることができました。
1: よかったですね。
0: ちょっとだけハラハラドキドキしました、今名探偵コナンの映画が尋常じゃないぐらいのペースで上映されていて、あまりの凄さに笑っちゃいますということでお便りいただきましたが、最近ジャッキーさん映画は見られましたか。
1: ですね、映画館にはもちろん行ってないんですけど、最近なんですか、最近というか、まあ、い
0: わゆるネットフリックスとか、
1: そうですね。で、なんか、ドラマとか
0: 見てます。
1: 今は
0: ジャッキーさんが見るドラマって何系のドラマなんですか
1: 今はですね、ネットフリーじゃなくて U-NEXT で、配信されている、チルランっていう、なんか新選組っていうね、をテーマにした、山田なんとかさん、
0: 高幸さん、
1: そうが主演のね、
0: ドラマですか。
1: 彼が土方歳三さんを演じてらっしゃるというね。
0: すごい。映画館には最近行かれてない。
1: もう出かけることがないからですね、僕ね。
0: そうですよね、私先日ですね、もう10年ぶりぐらいに映画館に行きました。
1: へえ。

0: もう私映画館があまり得意じゃなくて、そわそわしちゃうんですよ。ずっ
1: お
0: と同じ体勢でいないといけないっていうことと、静かにしないといけないっていうことで、なんか逆にその状況にそわそわしちゃうんですけど、あとトイレをあんまりこう行っちゃいけないっていう状況になると、トイレに行きたくなったりとかするんですけど、先日どうしても見たい映画がありまして、なんですかね、ネットで見るまで待てないなと思って、旦那さんと一緒に映画デート、もう本当10年以上ぶりですよ。
1: おお、すごい。
0: 映画デートしたんですよ。
1: ち
0: キ
1: な
0: ム
1: みに、
0: タクのですね、
1: キム
0: 教
1: タ
0: 場を見に行きました。
1: あ、キムタクの教場。
0: はい、もう公開しても2、3日後とかに見に行ったんですよね。そしたら時間がちょっと早、レイトショーでもなく、ちょっと早い時間でも6時ぐらいかな、6時ぐらいの映画に行ったんですけど、もうガラーンとしててですね、ゆっくり見ることができて
1: そっ
0: です
1: か。
0: ね、
1: あ、なるほどね。
0: 心配していたトイレもですね、途中で立たずにですね、最初から最後まで見ることができて、ちょっとほっとしたっていうエピソードなんですけど。
1: やっぱ映画館に行くと、やっぱりポップコーンはね、確実に食べちゃうと思うんですけど。
0: そうなんですよ。で、食べちゃうとまた太るなと思って、でその時まだ入学式控えてたので、
1: あ、食べなかった？
0: ポップコーンは我慢して、その前に早めに夕食を食べようということで、直方にありますね、丸窓というところに行きまして、
1: そうですか。
0: はい、早い時間に開けていただきまして、2人でバタバタ食べて 映画館に行くということで、ポップコーンなしで。我慢しました、
1: それは残
0: 私。
1: 念。
0: でもすごく久しぶりに行ったので、すごく新鮮で、でもやっぱりこう音響とかもやっぱりすごいじゃないですか、映画館って。久しぶりに行って、ワクワクしたので、1年に1回ぐらいは行こうかと思いました。
1: コナンとかはね、どうなんでしょうね、お子さんとかね、一
0: 見
1: 緒
0: た
1: に
0: がってます、
1: 行か
0: で
1: ないのか
0: も。
1: な。
0: 今人気なんですよ
1: いや
0: ね。
1: ー、もう本当、それこそネットフリックスでも過去作が全
0: あ、
1: 部
0: 合ってます。
1: こう見れますみたいになってますもんね。
0: 今やってるからだ。す
1: すごいす
0: ご
1: ご
0: い。いや、ルーさん、ありがとうございま
1: い。ありがとうございます
0: 。今
1: す。
0: 月も。はい。それでは、次のお便りいきたいと思います。こちらも毎月ありがとうございます。ラリルルレモンさんからいただいており
1: はい、
0: ま
1: ありがとうございます。
0: す。はい。ダイエット計画、間に合わなかったみたいですが。すいません。
1: まだその話しますか、レ
0: は
1: モン
0: い。
1: さん。
0: 実際、本当に難しいですよね。分かりみが深いです。私もちっとも痩せません。お腹のブヨつき、なんとかならんのかと自分で自分に突っ込んでいます。でも、冬はやはり燃えにくい時期だと思うので、初夏になってきて、ちょっとダイエットやる気出そうと思います。お腹のブヨつきをなんとかしたいので、とりあえず腹筋ですかね。そうは口で言ってはいるのですが、最近お取り寄せにはまってしまってます。
1: お取り寄せ。
0: はい、舞子さんのグラノーラを皮切りに、気になった美味しそうなものをいろいろとお取り寄せしちゃっています。そして止まらずどんどん食べてしまっている。ですが、私は今年の目標は自分の機嫌を自分で取るにしたいので、仕事のストレスとかを甘いものやら美味しいもので浄化しようとしているので、多分この先もお取り寄せ続く気がします。ダイエットとお取り寄せのせめぎ合いになっていますが、なんとか痩せられるように、食べた以上燃やすという気合で2キロ痩せたいです。はい、私も年中ダイエッターです。かっこ笑い。また共に頑張りましょう。というわけで、またお
1: はい。
0: 便りしますね。ということで、ラリルレモンさんからお便りいた
1: ありが
0: だ
1: とうご
0: い
1: ざい
0: て
1: ま
0: おり
1: す。
0: ます。ありがとうございます。
1: いや。
0: 私も万年ダイエッターということで、先月ね、お話しさせていただいたんですけども、レモンさんもね、万年ダイエッターということで、一緒に頑張りたいと思います。
1: 本当ね。
0: 私もね、はい、とりあえず2キロ頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます、レモンさん。そしてこちらも毎月ありがとうございます。クジラさんからいただいております。舞子さん、ジャッキーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 前回の旅行の話題、娘さんたくましいですね。そして寒さでお母さんと寄り添った。 という飛行機での出来

0: 事、災難でしたが素敵なエピソードだと思いました。今回はゲストさん登場とのこと、うん、電車で知らない町に来た時、やっぱり駅前の雰囲気がその町の印象になることが多いです、うん、そういった意味で駅前のお店というのは町の顔みたいな側面もありますよね、うんうん、ということでお便りいただきました。クジラさんありがとうございます、うん、どうなんです
1: か。おっしゃる通り、
0: 今回駅前の素敵なお店からズームでつないでおりますので、うん、皆さん楽しみにしていてください。オープニングはこの辺にしたいと思います。ジャッキーさん、
1: はい、わかりました
0: はい、もうゲストさんのね、尺をたくさん取りたいと思いますので、うん、ここで一曲流したいと思います、はい、はい、こちらはちょっと昔の曲にはなるんですけども、カバーされている曲を流したいと思います。本当は愛子さんでのカブトムシなんですけども、今回はカバー曲ということで畑元博さんでカブトムシになります。よろしくお願いします。

0: はい、畑基博さんでカブトムシでした。ということで、ここからのお時間はマイプレイス、お久しぶりのゲストさんが登場します、うん、本日のゲストの方にお越しいただきました。
1: はい、
0: スタジオではないですが、
1: うん、
0: お店の中からズームでつないでおります。
1: はい、
0: はい、本日のゲストは小竹の駅前にオープンしたガーデンママの三股忍さんです。
2: よろしくお願いします。
1: いやちょっと
0: ありがなりました
1: スタジオでお会いしたかったですね。
0: ジャッキーさんに、うん、合わせたかったです。すごくお綺麗な方で、ね、
1: 小竹の池女子が2人並んでるじゃないですか。
0: ちょっと顔の大きさが違いすぎてちょっと横に並べないです
1: はいはい、
0: いや、うん、もう初めて会った、私お花を買いに来た時に忍さんとお話しさせていただいてですね、うん、もうすごい美人な方だなと思ってもうついついチョックラジオのお誘いをしてしまいました。
1: あ、もうその瞬間にですね
0: はい、うん、もうその日にお誘いをさせていただいて、今日 の, ゲストの会につながっておりますということで、
1: でかした舞子さん、
0: いやいやいや、
1: 大仕事大仕事、うん、
0: お忙しい中ありがとうございます本当に。しかも今日は、うん、なんと定休日なんですよ。
1: あ、すいません
0: すいません、今日はですね、はい、事前収録なので、はい、本日4月22日に事前収録をさせていただいているんですけども、うん、本日水曜日でですね、お店の定休日ということで、わざわざ時間を取っていただきました。ジャッキーさん、
1: もう1時間だけすいません。
0: ありがとうござい
1: ます。なんか今日はなんかね他の取材もあったみたいでね、はい、
0: そうなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 生放送ですよ
2: ね。明太ワイド、
0: 明太ワイド、
1: 明太ワイド、すげえ。
0: なんとこの今週はですね、ふるさとウィッシュでですね、小竹町特集されてるということで、
1: はいはいはい、
0: なんとふるさとウィッシュのポスターにも載られてるんですよ
1: 知らなかった。
2: 出来上がってこんなに大きくてちょっとびっくりし
1: なんか小竹のね、至る所にポスター貼ってらっしゃるっていうことで。
0: そうなんです、私先日小竹のトライアルにいてですね、
1: うん、
0: ふるさとウィッシュって、あれ忍さんがいるってびっくりして
1: すごい
0: ね、もう今オープンしてですね、オープンしたのいつですかね忍さん。
2: 12月、去年の12月20日ですね。
0: 12月20日、
1: まだ1年も経ってないということですよね、
0: はい、まだ4ヶ月ぐらいですね、ちょうどね、で、はい、ちょこちょこメディアに今出られてますよね。
2: そうなんですよね続けてなんかおかげさまでなんか
1: すごい、
0: ということで、うん、今日はですね、うん、お店の紹介とともに、うん、忍さんもちょっと深掘りしたいなというところで、
1: ぜひ
0: 私が個人的にお話ししたいということだけなんですけど、
1: いや他のメディアではね明かしてないちょっとプライベートのところもね、
0: プライベートのところもね、ちょっとお聞きしたいなというところで、うん、またちょっとお店の紹介はちょっと後半でじっくりしたいなというところなんですけど、はいはい、うんうん、最初に忍さんを深掘りさせていただいてもいいでしょうか、うん、
2: はい、
0: はい、
1: なんかちょっと嫌そうですけどちょっとお付き合いください、
0: はい、忍さんね、ちょっとメディアにね出ずっぱりでお疲れなんです、ちょっとも
1: うね、もう分かりやすくお疲れですもんね。
0: いやでも生放送で疲れますよね、分かります、うん、打ち合わせも大変ですし ね、はい、で忍さんってもともとは小竹町出身なんですか。
2: 違うんですよ、私はその隣町の海田町、
0: 海田町、
1: 海田町、はい、
2: 小竹町の隣、
1: うんうん、
2: 今飯塚市になってますけど、うんうん、その海田町出身ですね、
0: 出身で、はい、今現在は小竹町在住ですか。
2: じゃないんです
0: よ、あ違う、
2: 海田なんです。
0: あ、うん、海田在住、
2: 主人の実家が小竹町の峰畑っていうところ
0: に
2: あったんですね、
0: はい、
2: それで、
0: うんうん、で、じゃあご主人さんが小竹町出身ということで。
2: そうです、はい、そうです、
1: へ、
2: 小竹町の出身で、はい、
0: で今お店がですね、うん、お店 の, すいません、先ほどガーデンママと言いましたが、ガーデンママの花カフェバーというお店の名前なんですけども、はい、うんうん、小竹町の下のロータリーのもう目の前、もう駅から見えるので、うん、皆さん

0: なんか新しいお店立ってるって、あのまだ来られてない方はもうすぐ場所も分かると思うんですけども、うん、はい、ここにオープンしたのは先ほど去年の12月20日にオープンされたということで、はい、うん、この場所に決めたの理由とかあるんですか？もう駅前で。
1: やっぱりそれは多分主人が地元なので、はい、もう小竹町何もないから、うん、こうちょっと盛り上げていこうかっていう感じですね。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。もう小竹町民を代表してありがとうございます。本当
0: いや本当に、まあ、本当に小竹はねお店が少ないですよね。そうなんですよ。食べるところも少ないですし、うん、物を買うところも少ないですし、
1: いっぱい増えていったらいいかなと思う。
2: だって今はあれですよね、しのぶさんのお店が あって周りはなんか
1: 何にもないんです
2: よ。何もないでしょ今ね、
1: うんうんうん、本当に何にもないからここなんです。
0: そうなんですよ。周りが何もなくて、あの役場が見えるかなって感じです。
1: そうなんですよね。
2: そっか、そのなんか
1: ちょっとこう駅で待ち合わせ。
0: そうですよ
2: ね。そのなんかポツンとしのぶさんのお店があるというね。
1: ありますよ。
2: すご
0: い。なので私このお店があのまだ作られている時に、うんうん、駅前に何のお店ができるんだろうってあの小竹中が噂になってたんですよ。この何の情報もなかったのでいきなりポツンって何か立ち出したの何だろう何だろうってなってざわついたんですよ。
2: それ噂になりますよね。
0: 噂になりました。で飲食店って分かってあの外 の, あの、ね、建物に花カフェバーってあってお花屋さんもあってカフェもあってバーもあるってもうすごい贅沢なお店だなと。
2: すごい一気に3つもね。
0: そうなんですよ。
2: 駅前にお店ができた。
0: 小竹町に一気に3つのお店が一緒になったお店しかも便利な駅前に、うん、ということでもう私すっごく喜んでました。
2: すごいな。
0: すごいですね。で12月にオープンされてもうちょうど4ヶ月ぐらいですかね、うん、あの町民の方の反響とかどうですか？
1: どうなんですかね。皆さんこうよく来られてて、うん、すごくいい方たちばっかりですね。
0: どんな方がランチもされてるんですけど、また後ほどねランチの詳しいお話をさせていただこうとかなと思うんですけど、うん、なんか年配の方も来られる、うん、近所の年配の方もね、はい、来られるということで、はい、
1: 結構やっぱ、うん、お年寄りの方が多いですね。
0: でちょっとまだパソコンなのでジャッキーさんちょっと店内をね、うん、
2: あぜひぜひ見たいです。
0: 見えるか
2: うわちょっとなんか植物もいっぱいあってね。
0: そうなんですよ。
2: あすご
0: っ。花カフェバーということで、うん、この飲食店あのカフェですね。カフェの隣にフラワーショップも併設されているんですよね。
2: はいはいはいはい。
0: で、うん、私聞きたかったのがもともとしのぶさんはそういうお花関係のお仕事をされていたんですか？
1: そうなんですよ。お花屋さんがもう、うちのお父さんとお母さんがもうお花屋さんのお家業が、お花屋さんなんですね、
0: お花屋さん。
1: そうなんですよ。18歳からちょっともう30年近くずっとお花屋さんやってて、
0: で主人は買いたてですか？
1: そうですそうです。で主人と結婚して主人も花屋さんの方に入ってもらって
2: ほ
1: で独立してもう20年になるんですけど、お花屋さんがもう長い、
0: もともとお花屋
1: そうです
0: されてて、
1: そうです。
0: カフェとあとバー夜の方は旦那さんも
1: そうです一緒にしてるんですけど、
0: あのいつか将来的にカフェをしたいっていう夢があったんですか？
1: そうなんですよ。主人がですね、うん、あったんですよね。
2: ご主人さんがね。
0: で、夜は焼き鳥も食べれるということで、
1: 夜じゃなくて本当は昼も食べれます
0: 。あ、うん、なんか私焼き鳥があることにもびっくりしたんですけど、なんかその花カフェバーなので、うん、なんかそのお酒メインのお店なの夜はですね特に、うんうん、お酒メインのお店なのかなって漠然と思ってたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ではなく、うん、なんか居酒屋みたいなメニューもあるんですよね。
1: 実はこれ多分主人が本当は居酒屋さんをしたかったんです。
0: ああそうなんですね。
1: こうなんだろうおしゃれなお店で、お花屋さんと居酒屋さんってなんか合わないじゃないですか。
2: 合わないですね。
0: お花屋さんと居酒屋さん、ね、まあまあまあそうです。
1: 合わない
0: です。カフェよりしょ、う
1: ん、カフェっぽくしながら、うん、こっちの方の居酒屋さんはもうやったらみたいな。

0: その欲張ってるって言った言葉が、私たち町民には逆に本当ありがとうございますなんですよ。
1: ね、本当に欲張っていただいてありがとうございましたよね。
0: 本当に欲張っていただいて本当にありがとうございます。
1: 欲しいものが全部ね、そこで揃いますね。
0: うん、いや本当にありがとうございます。
1: 心からお礼言ってるね、真由子さん。
0: いやよかった。もうそれだけ小竹町にお店が、もう飲食店を含め、もちろんお花屋さんもそうなんですけども、うん、お店がなさすぎて、
1: だってカフェもね、カフェもない
2: なんかカフェもちゃんと知っています。
0: お昼食べれるところはお料理中野さんぐらいですかね、お昼は。
1: うどんセンターさんもある。
0: あ、そうですね、西の西小工区にもうどんセンターさんも、うん、本当に限られたところしかないので、うん、もうありがたいでしかないですし、ね、いや夜もですね、しかも駅前っていうのがすごくいいんですよね。
1: うん、うん、
2: なんか最近外国人の方もいらっしゃって、結構ね、なんと思いました。お外のテラスで食べるんですけど、結構外国人の方が、
0: そうあるんです。後ほど紹介したいなと思うんですけど、お店の外の入り口のところに、テラス席っていうのも作って、
1: おしゃれやないですか。
0: お外でも食べれるんですよ。でお外の席はワンちゃんも OK、
2: そうなんです、
0: ね、ペット、ペット OK ということで、まあ、お散歩がてらちょっと休憩でっていうことも可能ですよね。
2: そうです、そうです。
1: やばい、ちょっと小竹町おしゃれな町になりますね、これ。
0: いやこれもう本当に嬉しい限りです。でやっぱり駅前なので、お酒飲まれる方そのまま、ね、その手帰ることもできるっていうメリットもありますよね。
1: いや本当、農家だからも行けるね。
2: です。本当にね、来てほしいですね。
1: ぜひ。だからバーっていうからちょっと食事がないのかなと思いがちですけど、しっかりだから居酒屋メニューのようなものがあるということですよね。
0: そうなんですよ、居酒屋メニューもたくさんあってですね、私メニュー見させていただいたときにすっごくびっくりして、うん、でこの焼き鳥はテイクアウトもできますっていうことを聞いてですね、私これからもう今日は本当に何もしたくないなっていうときにですね、事前に焼き鳥頼んで、うん、お持ち帰りしようかなって思いました。
1: 本当ね。
0: もうそれだけでもありがたいなと思って。だからそのバーって書いてるけど、夜がっつりお食事もできるっていうところなの で、う
1: ん、ですね、ご飯も食べてお酒も飲めるってことですね。
0: お酒も飲めるんですよ、ね、
1: はいや、すごい。
2: スイーツも食べれますので、
0: スイーツもあるんですよ。
1: スイーツ、
2: そうなんですよ、夜カフェっていうか、ね、バスクチーズをいつも毎日手作りでいろんな種類を作ってて、それは夜も食べれるようになっているので、うん、
0: しかもバスクチーズの種類、こんなに
2: そうですね、
1: いっぱい、あ、すごい、そんなにあんの？
0: こんなに、はい、これはどなたが作られてるんですか？
2: これは、主人と息子が作って
1: る、
0: 息子さんも一緒にやられてるってことで、
1: すごい、
0: 種類がたくさんあるんです。こんなにいっぱい見えますか？はい、
1: ちょっと反射してるからあれなんだけど、種類がいっぱいあるのは分かります。
2: はい、
1: すごいな、バスクチーズケーキで、うん、息子さん、
0: 息子さんちなみにそういうお仕事されてたんですか？スイーツとか。
2: 息子は調理家に行ってて、お花屋さんメインなんですけど、うん、もう店に出ることはあんまりないんですけど、この裏担当で作ってます。
0: あ、デザート担当みたいな感じですね。
2: バスクの方がですね、そう、この焼き鳥の手串の方の仕込み担当終わったらお花の方に戻るという。
0: あ、じゃあ息子さんもお花の、
2: う
0: ん、
2: そうですね、仕入れに
0: 仕事、
2: そうです、一番の仕入れに行って、
1: すげえ、
0: すごい、ファミリーでされてるということで、で、この前の打ち合わせちょっとちらっとお聞きしましたが、はい、娘さんも、娘さんの担当もあるんですよね。
2: そうなんです、あるんですよ、
0: 娘さんの担当、はい、フラワーケーキでしたっけ？
1: フラワーケーキ、何ですか、フラワーケーキ。
0: ですね、先ほどジャッキーさんにインスタをちょっと共有させて、
1: はい、
0: はい、
1: インスタ見ましょうか、先
0: にね、いただいたんですけど、そこにですね、フラワーケーキが載ってるんです、うん、これ食べれるんですよね。
2: そうなんですよ、
1: ね、どこですか、これ。
0: あ、それです、そちらの担当を娘さんがされてるということで、
2: これも 特別な時の記念日とか

0: 様に、うん、送ってもらう誕生日とか、まあ、結婚記念日だったり
1: プレゼントとしての贈り物として、はい、これもうオーダーでってことですよね。
0: そうですね。お花の数の大きさは大体15センチの正方形で決まってるんですけど、うん、お花の量で料金が変わるので一応こう3800円から5500円までと、うん、あとブライダル の予約とかも、
1: うん、
0: 受け付けてます。
1: すごい、これ素敵じゃないですか。なんか食べるのもったいないですけど、うん、私こういうのいただいたことないので、例えばいただいたらってちょっと想像したらめちゃくちゃ嬉しいです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: これをセレクトした方のセンスも感じます、
2: うんうん、
0: やっぱイメージをこう聞いて、
1: はい、
0: こう彼女さんのイメージを聞きながら
1: こうなんかメモ、この色とかも、そのバラの色とかも、うん、リクエストいたしても大丈夫。
0: そうなんですよ。こんなイメージで優しいイメージで
1: 食べれるんですよね。もちろん
0: そうです、そうです、全部食べれます。
2: 全部食べれる。これ
0: はい、これ自然な着色料を使っているので安心して召し上がっていただけますね。
1: でこちらの方は娘さんが担当されてるということで、
0: そうなんです、娘しかできないんです。
2: 娘しかできない、
1: すごい。
0: そうなんです、大変な技術なので大量にはやっぱ作れないので、はいはいはい、やっぱ5日前の予約を、
1: 5日前、
0: はい、
1: こちらはちなみに冷凍
0: 安心ですね。
1: へ、まあ、じゃあ5日前に予約していただいたらこれが、
0: うん、あ、そうですね、
1: 作っていただけるんですね。いやー素敵ですね。記念日だ
2: いいと思います。これ
1: はうん、もうすぐ母の日も
0: ありますよね、うん、そうですね、母の日結構今入ってますので、ね、はい、
1: これちょっと急がないとですね、うん、注文殺到しちゃうんじゃないでしょうか。
2: すごい、
0: あんまり多くなるとちょっともうストップ
1: か。そうですよね、
2: ですよね、
0: 多分娘ちゃん倒れちゃうと思う
1: 毎年毎年の母の日のプレゼントってい
2: いんじゃん。
1: 私もそうなんですけど、うん、もうやり尽くしちゃって何あげようみたいな感じになるので、迷ってらっしゃる方、
2: これいいですね。
1: この放送が5月4日なんでまだギリギリですかね、うんうん、ぜひね、ご注文いただきたいな、まあ、母の日だけじゃなくてもですね、お誕生日とかね、プレゼントとかにぜひ。これ珍しいですよね、フラワーケーキは。
2: 見たことないな、
1: ね、ないですよね。
2: うん、
1: これは小竹町で注文できるって貴重じゃないでしょうか。
2: いや
0: ですよね、
2: ちょっと娘さんには倒れる手前までね、頑張ってもらってね
1: 頑張っていただいて、
2: は
1: い、
2: うん、
1: ではということでちょっとですね、はい、1曲挟んで後半はですね、はい、うん、メニューの詳しいご紹介をさせていただこうかなと思います。1曲挟んでもよろしいでしょうか、はい、ジャッキーさん、
3: はい、お願いします、
1: はい。2曲目はですね、リクエスト曲いただいております。ポッドキャスト番組リケダン健康論という番組のですね、中お友達の中からいただきましたリクエスト曲、風味堂で夜空を見上げて、お願いします。

0: はい、風味堂で夜空を見上げてでした。ということで、うん、ここからはですね、ちょっと細かくメニューなんかを聞いていこうかなと思うんですけど、まずフラワーショップなんですけど、オーダーでお花束とかも OK ですか？
1: はい、はい、できます。
0: おいくらから大丈夫ですか？
1: あ、それは予算。
0: え、予算、
1: 予算を聞いて、はい、うん、そうですね。
0: じゃあ、ちっちゃい花束作ってくださいとか、子供がお小遣い持ってきても大丈夫ですか？
1: うんうん、大丈夫です。じゃあ390円からね、作って
0: ね。はい、いやー、お財布に優しい、子供にも優しい、はい、
2: その、大人、向かいになるんですかね、今座ってらっしゃるところのフラワーエリアというか、
0: フラワーショップがですね、はい、左、私たちが今もう繋がってるんですよね。

0: 中で、はい、なので外からももちろんフラワーショップに行けますし、中からもつながって隣のフラワーショップに行けるようになってます。
1: なるほど、は
0: い、でインスタも見させていただいたんですけど、まあ、花束だけじゃなくてランとかも注文できますよね。予算言っていただけたら用意していただけるんじゃないでしょうか。
2: お花のことなら何でも、
0: お花のことなら何でも、
2: はい、お葬式からですね、ブライダルまで全部、はい、
0: ブライダルまで、
2: はい、
0: もう本当にインスタ見たらいろいろお花関係もたくさん載ってるので、皆さんぜひね参考にこういう感じがいいとかイメージとかあればですね、言っていただけたら、
2: はい、そうですね、写真あると助かりますね。
0: はい、
1: 可愛らしい、
0: 可愛い、このすごい可愛い感じに仕上げて、いや、お葬式用のスタンドのお花もということで注文いただけるみたいです。配達もしていただけるんですか。
2: はい、そうです。
0: いや
1: そうなんですか。
0: すごい、はい、
1: そら忙しいでしょうね。
0: 忙しいはずですよね。
1: でも、
0: はい、なのでもうお花気軽に頼めるのがすごく嬉しいなと思ってて、こういう店舗としてお花屋さんって小竹町になかったので、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: ありがたいです。これから頼ませていただきたいと思います。ぜひぜひということで、はい、あとですね、ちょっとねまた時間が足りなくなっちゃうので、私がちょっと詳しく聞きたいランチのお話もですね、
1: はいはい、ランチね
0: 聞きたいなということで、見えますでしょうか、ランチメニューがたくさんあるんですけども、
1: はい、あーすごい、
0: すっごいたくさんあるんです。ですね、煮込みハンバーグ定食、唐揚げ定食、エビフライ定食、おろしハンバーグ定食、
2: ユーチンリ
0: ユーリンチユーチャーリマ間違ってた、あとトンカツ定食、うん、あとですね、お子様メニューもあるんですよ。お子様 A ランチ、B ランチ、
1: カフェと言いながらしっかり定食ですね。
2: そうなんですよ、そうなんです、そうなんです。
0: で、パスタもありますし、
2: 海鮮トマトパスタがすごく美味しいので、
1: 海鮮トマトパスタ、
0: おすすめらしいです。海鮮トマトパスタがおすすめらしいです。皆さんぜひぜひ、こちらもお昼間頼めるということで、
2: はい、昼も夜もこれは頼め
0: ます。ピザもあります。ピザも、
1: はい、もうお昼もしっかり食べれますね。
0: はい、あとホットサンドもありますし、結構選べますよ。
2: はい、
1: それお昼はどなたが作ってらっしゃるんですか。それは
2: お昼は今は娘が作ってます。
0: 娘さん、
1: あ、
0: 忙しい娘さん、
1: もう家族総出ですね。
2: そうなんです、
0: ファミリーで、
1: あ、お昼作りながらあれですね、フラワーケーキも作るという、
2: いや、予約してもらわないとだ
1: から、そりゃそうよ、そりゃそうですね。
0: ちなみにこのメニューの中で人気なメニューはありますか。
2: 人気はですね、やっぱ油淋鶏がなんかすごく皆さん食べやすくて、食べるんですけど、個人的にはこの私はこのエビフライ
0: 、はい、エビ大きくないですか。ちょっと写真なんですけども、すごく
2: 一本でも私はいいなと大体実は思ってて、
0: すごく
2: 本食べるようになっちゃいます。
1: へー、
0: ボリューミーなエビフライですよね。
1: すごい、どれも美味しそうだな。
0: いや、そうなんですよ、
1: 全部行きたいね。
0: 美味しそうですよね。で、お値段もすごい手頃なんですよね。
2: 上がっちゃったんですけどね、やっぱりね、
0: いや、でも材料もですね、
1: いや、本当ですよね、
0: で、大盛りがプラス100円、はい、ご飯お味噌汁付き、はい、で小鉢副菜は日替わりですということで、いやー、たくさんありますよ皆さん。
1: うわ、
0: いやー、ちょっと迷いますねこれは。
1: お腹空いてきたな。
0: で、ちなみにこのランチメニューが11時から3時までで大丈夫ですか。
2: 一応揚げ物の分が油をちょっと止めちゃうので、油もんがもう3時まで、
0: で、
2: あとはもうパスタとかは5時までできます。
0: 5時までできる。
1: そうなんですか。そうなんだ、
2: はい、パスタとかハンバーグとか、はい、
0: パスタハンバーグ等は5時まで、
2: 揚げ物が3時まで、
1: 揚げ物が3時まで。
0: じゃあ、お昼休憩とかはないんですか。そのお昼間カフェやられて、夕方その焼き鳥関係とかも食べれる間の、
2: 私たちの休憩ですか。はい、ないですね。
0: ない。そりゃ大変だ。忙しいはずですね。
1: そりゃ疲れる。

0: ますね、疲れますね、はい、それはね。
1: でなのでその時にもこの先ほどご紹介したケーキ、バスクチーズケーキもご注文いただけて食べれるということで。
2: そうなんです。
1: ちなみにこれテイクアウトもできますか？
2: テイクアウトもできますね、はい、カフェラテと一緒に頼んでもらってね、キャラテとかもあるので。
1: そうなんですよ。で、はい、ちなみにですね、飲み物もカフェメニューもこれもあるんですけど、飲み物もすごくたくさん、フロート系もたくさんあるんですよ。
0: へー、すごいいっぱいありますね。
1: すごいたくさんあってですね、
0: うん、
1: でデザートもチョコパフェとかアイスとかもありますし、あとこのドリンクメニューもですね、夜、うん、これ夜ですかね、うん、昼も OK、 昼
2: もされる方もいらっしゃいます。
1: これすごくいっぱい、こちらもこんなにたくさんメニューが
0: 逆にないものは何ですかって聞かなきゃいけないですね、なんかね。ありすぎて。
1: 確かにワインとかもありますし、
2: 一通りありますね。
1: ビール、ハイボール、サワー系、焼酎もあります、
0: は
1: い、梅酒もあります、はい、いろいろあります。
0: マジで、はい、日本酒は？
2: 日本酒もあります。
0: 日本酒もある。
1: はい、
0: なんか ずっといていいですね、そちらのお店ね。
1: はい、ずっと入れますね、
0: 朝からね。朝から夜までね。
1: はい、で、あの私次女が4年生なんですけど、この近くに、あの駅の近くに児童館があるんですよね。で次女がママが、あのこの前ここの、 あのお店のお花屋さんがチョクラジオ出るって言ってたじゃんみたいな、あそこ児童館で噂になってるんだよって教えてくれて、何の噂になってるって聞いたら、
0: はい、
1: 児童館のお友達がここに来てフライドポテトを注文して食べれるらしいから、うちの下の子マユって言うんですけど、マユもお小遣いで歩いて頼んでいいって言われたんですよ。
0: ほう。
1: で、え、そうなの？私その時に昼休憩ないとか知らな、あるとかないとか知らなかったんで、え、でもまあ営業時間とかもあるからいつ行っても大丈夫なわけじゃないけど、ちょっと聞いてみようねと思って、この前お聞きしたら、いや、あの小学生来てるよって教えてくださったんで。
2: 小学生だけでバーに、あのあカウンターに座ってて可愛いんですよ、すごく。
1: そうね、なんか焼き鳥とかも
2: で、
1: そ
2: うなん
1: です。
0: 小学生が、
2: そう、小学生が面白いですよ。
1: お小遣いでですね。それ聞いてすっごくびっくりして、でもびっくりしたと同時に、なんかすごいほっこりして嬉しい気持ちになったんですよね。なんかそういうお店がなかった、駄菓子屋さんもなかったので、歩いて行ける距離に自分たちのお小遣いで買って食べれるっていう場がなかったんですよね、
0: 今までね。
1: はい、なのでなんかそういう、あのお話聞いたらすごいなんか嬉しい気持ちになってですね、でも 娘がからお話を聞いたのがめちゃくちゃ嬉しくて、あ、なんかもうここにお店作っていただいてありがとうございますって思って
0: 今日何回俺言ったかわからんね。
1: いや、そうなんですよ。だからこんなにメニューがあって、だからあの本当にあのお酒飲まれる方もそうですし、ちょっとあのコーヒー好きな方もカフェとして利用できますし、ランチもあのできる、お花も注文できるっていう、こんな贅沢なお店が小竹町にできたことがすごいなと思って、でそしてですね、ジャッキーさん、なんとですね、LINE から注文できるんです。
0: 公式 LINE、
1: はい、公式 LINE がありまして、そこでメニューが見ることができて、オーダーもできるみたいなんですよ。
0: へ
1: ー。なので、私今度ですね、ここから焼き鳥、テイクアウトで頼んでみようかなと思って、なのでこれぜひね、皆さんにあのインスタに、配信のお知らせでですね、インスタ投稿させていただくとき、一緒に載せたいと思いますが、この QR 読み込んでいただいて、あのスキャンしていただくとですね、お店の LINE のアカウントに飛びますね。そこからメニューも見る、どんなメニューがあるかなって見ることもできますし、あのテイクアウトのオーダーも、できるみたいなので、ハイテクなサービスが
0: すごいね。
2: ついてないですか。
1: すごいなと思って、だからあの焼き鳥頼みたい方も事前に頼めるので、待ち時間とかもですね、やっぱりあのママさんたち忙しいですから、夕方はあの事前に頼んで取りに、行くことができるって、なんか このサービスも素敵だなと思ってですね、いやもう本当にありがたいです。こんなあの便利なサービスも取り入れていただいて、うん、
0: ちょっと詰め込みすぎてますねいろいろですね。
1: そうなんですよ。でこの LINE の、 あの営業日もあの営業時間もそうなんですけど、うん、先ほどあのジャッキーさんが共有してくださったインスタアカウントにですね、はい、お花の情報もそうですし、あのフラワーケーキもそうですね、ランチのことも載ってますので、うん、で空いてる時間もですね
0: 営業日とか営業時間
1: ですね、はい、こちら今共有していただいてる、うん、こちらのアカウントでですねぜひフォローいただいてですねメニューもご覧いただけますので、うん、で夜の営業は週末のみ、
2: 週末のみなんですけど、うん、たまにあの5名様って来るんですよ、はい、平日お休みですって言っても来るから、
1: う
2: んうん、一応5名様から OK にしてたんです
1: よ。あ、そう、大丈夫ですか
0: いやあのちょっと休んだ方がいいと思いますよね
2: そうなんですけどね、
0: 本当
2: お休みですって言ってもあの予約される方がいらっしゃるんですよ多分、ね、平日、なので、
1: すみません1個忘れてました。ちなみにこちらお弁当も頼むことができるんです
2: ですよね、お弁当メニューはまた全然ね あ, の、うん、あれなんですけど、
1: お弁当を頼むことができてですね、
0: これですね、お弁当
1: ご予算に応じて、うん、あのお弁当のインスタアカウントにお弁当も載ってます。お弁当も頼むことができるので皆さんぜひいつもいただきたいなと。そしてなんともうまだまだこう情報あるんですけども、うん、このお店2階もありましてですね、
0: 2階が、はいはい、
1: 2階はですね、個室にもできますし、あの全部広げると25名まで、
0: はい、へ
1: ー、団体さんで予約ができるということで、
0: もう可能なんですね。
1: ありがたいです、本当に小竹町に団体で予約ができるお店なんてね少ないですから、
0: うんうん、へえ、すごい、はい、
1: なの で, もうちょっと盛りだくさんになっちゃいましたけども、うん、皆さんあの本当にもう贅沢すぎる、小竹町には贅沢すぎるお店がですねなんと駅前にできましたということで、皆さんにこれはもうご紹介 したいなと、
0: うんうん、
1: 今回あの忍さんにゲストに出ていただきました。ちょっともりもりになっちゃいましたけど、うん、で駐車場はですねお店の両隣に、こちらも止めていいんですね、
2: はい、いいです、
1: 両隣にあのたくさん止めるところありますので、ぜひあのお車でも大丈夫です、来ていただいて、はい、
0: ちょっと弱点が見つからんな
1: 弱点探さないでください
0: 恐れ入った。
1: はい、うん、そうなんですけども、すいませんちょっと時間が、ね、はい、結構押し押しになっちゃって、
0: うん、
1: あのヤッキーさん、
0: うん、
1: どうしましょう、最後しのぶさんからリクエスト曲いただきたかったんですけど、
0: 曲を流しながらエンディングしましょうかね。
1: よろしいでしょうか、
0: うんうん、はい、
1: はい、うん、あのしのぶさんのリクエスト曲紹介いただいてもよろしいですか。
2: はい、石間葵さんの明日への手紙です。
1: はい、
2: お願いします。
1: こちらを流しながらそのままエンディングに行きたいと思います、うん、ジャッキーさん盛り込みすぎました、すみません。
0: いやちょっとねもうしのぶさんの店が悪い、あ、いろいろ情報がありすぎて
1: そうですよ、まだまだね言いたいことたくさんあったんですけど、ああちょっとも時間足りなくなっちゃいました。あのどうですかしのぶさん、あの収録の感想
2: あっという間でした。
1: あっという間、あっという間
2: ありがとうございました
1: はい、ぜひね、しのぶさんめちゃくちゃ話しやすいので、うん、あのお気軽に本当にカフェでもですね、あの焼き鳥テイクアウトでも、うん、ランチでもお花でもね、皆さんお気軽にお越しいただきたいなと思います。であとぜひね LINE の登録とですねインスタアカウントのフォローの方もねよろしくお願いいたします。ということで、いやもうあっという間です、ジャッキーさん
0: いや本当あのご家族ちゃんと休んでくださいね、本当に、
1: はい今日本当お忙しい中ありがとうございました。はい、この放送はですね第1月曜日5月4日の放送12時からとなっております。そして次回の生放送が6月1日はスタジオからの放送となっております。バタバタすみません皆様、それでは良い一日は。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき帰ってきて。
2: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのきおかえり。
2: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中、能型市役所ラジオ課
3: アフタヌーンパラダイス。
4: 月曜日担当岸田さとしと
5: 神戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
4: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
6: いいよ。
4: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス。岸田さとしと
5: 神戸愛がお送りする
4: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、汗ばむ日も増えてきましたが、そろそろ熱中症が心配な時期に

0: になりましたね。
1: そうですね、日本ではまあ一番暑い7月や8月はもちろんですけれども、その前の5月6月でも熱中症で救急搬送される方が出ますので、まあ、油断禁物ですよね。
0: うん、体が季節の変化についていけないってことでしょうか。
1: うん、それもあるでしょうし、まあ、今は高齢の方が多いので気温の変化に体が鈍感になっていてですね、まあ、気がついたら具合が悪くなっていたということも多いようですね。まあ、熱中症の救急搬送者のほぼ半分が65歳以上だそうです。
0: もうこれは周りの人も気を使ってあげなければいけませんね。
1: はい、私もほぼ高齢者に近い時期になってきましたので気をつけたいと思います。
0: はい、
1: それで今日は少し消防庁や厚生労働省が発表している、まあ、最近の熱中症関連情報から特に大事な点をご紹介したいと思うんですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まず熱中症になった場所ですよね。一番多いのが住居で約4割です。つまり普段の私たちの生活空間で熱中症になることが多いので、
0: はい、
1: まあ、暑い郊外にいるときばかり気をつけないで家の中でも注意が必要ということですね。
0: 高齢の方には切実ですよね。
1: うん、
0: しかもエアコンは欠かせませんね。
1: そうですね、最近のエアコンはねだいぶ性能が良くなりましたので、まあ、もし田舎にですねご高齢の親がいるという方がいらっしゃいましたら、まあ、経済的に余裕があればですけども最新のエアコンプレゼントするのも親孝行だと思いますよ。
0: ちょっとまだ私には高いかもしれないです。
1: はい、そういう方はですねぜひ高齢のご家族の方に熱中症を防ぐための経口補水液を送ってください。
0: はい、それなら私もできそうですね。
1: この番組でも何度か取り上げましたが、まあ、熱中症は単に気温が高いから起きるというわけじゃないんですね。
0: うん、
1: 湿度も関係しますし、
0: はい、
1: まあ、風が当たるかどうかなど、まあ、その人がいる環境にも左右あります。
0: うんうん、
1: そこで目安としていただきたいのが暑さ指数なんですね。
0: 確か環境省から発表されるものでしたよね。
1: はい、ウェブから登録すると、まあ、任意の地点の暑さ指数の実況値、つまりその時点の値と予測値というのを配信してくるサービスがあるんですね。
0: うん、
1: また過去数年間の日ごとの暑さ指数も公開されてますので、
0: はい、
1: まあ、例えばお子さんが外でスポーツをしたりする場合には特に保護者の方などにですねこういう情報をぜひ活用していただきたいですね。
0: はい、屋外スポーツやレジャーも熱中症に気をつけて安全に楽しみましょうね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子、靴紐。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで

0: 30度超えっていうね、はい、まあ、そんなあの天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、うん、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、やっぱ湿度かな、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: そういうことなのかな。はい、だから私夏平気なんですよ、はい、夏の暑さ、うん、逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもう、あれみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、はい、うん、ね、まあ、とはいえ、はい、こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的に
1: という予想が、
0: 予想が、
1: はい、予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、はいはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でございます
1: 、はい。
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、うん、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、う
1: ん、え、それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スナキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょ、
1: そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、ま
0: あ、最近はね、
1: はい、
0: スナキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: ま
0: あ、なかなかあの、
1: ね、
0: おやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: たんだへー、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真も送ってくれたけど、はい、え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へー、
0: すごいセット、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: スギスギさんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃうんです、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になって、うん、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます、やめてください、ダメです、
1: ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、触りたい方は買っていただいて、うん、思う存分触るのがいいかも、そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます、アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています、 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です、番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜、条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予

与も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと、大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す, ということでね、ありがとうございます、うん、本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って、ね、まだ大丈夫かなって、
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はい、気をつけて過ごしていきましょう、はい、さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: 三日ぶりの民さん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、あ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと。
0: ごめん、全然わかんない、私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。
1: 運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った、
1: だから後ろが尻尾が右側にズンと行った、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に、
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、逆に切ってる、そしたらくるくる回っちゃうよね、
0: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、
1: じゃ
0: 止まるのか、
1: 止まるの、
0: 止まるんだ、
1: あ、そうなの、
0: うんうんうん、
1: これでいいの、
0: 止まるんだ、
1: だってお尻は右に行ってるのに、
0: 右で行って左に切るから、
1: あ、そうなの、
0: うん、まあ、今日は 暑いですからね、まあ、
1: ちょっと私の頭が回ってないん
0: です、うん、今日暑いですから ね、もうここも日差しがいっぱい入ってきて、
1: ね、そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
0: は
1: い、
0: なかなかね、そうです、
1: はい、はい、まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
0: そうです ね、
1: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から〇〇よねと言われると、
0: うん、
1: 条件反射でああと答えちゃうんです多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね、
0: 私の身近にもいる、
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言いますよ、はい、もうちょっといきましょう、はい、
1: それが何度か繰り返される
0: わけです、はい、
1: そうすると、
0: うん、
1: あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、
0: うん、
1: あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、
0: はい、
1: あんま聞いてないと、
0: 聞いてない、
1: ラジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、で、ただ、
0: うん、
1: そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい、
0: あ、なるほど、外の、ね、音も聞こえるように、
1: そうで、はい、そのねって言、うん、言ってくださる方側の耳はイヤホンつけてないんだ、
0: う
1: ん、
0: なるほど、うん、
1: でそれは、はい、ね、聞こえてると思うわな、
0: はい、うん、思います ね、
1: ね、だけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
0: はいはい、
1: まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
0: しょうね、そっちに行ってるけども、
1: そうそう、
0: 話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると、
1: そりゃそうですよ、
0: はい、
1: それは怒られますわ、
0: しかもいい返事してるんでしょうね多分ね、
1: そう、いや、曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから、
0: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
1: そう、とりあえずああって言ってたけど、
0: ああって感じだからね、
1: だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
1: ああ言うの、
0: 条件反射でもはいって全部はい、
1: あ、そうなの、
0: はいがあんま聞いたことない全部はい、
1: で、まあ、今いいや、
0: はい、
1: で気持ちのいいはいだとしよう、
0: 気持ちのいいはいです、
1: でそれで、
0: はい、
1: ちゃんとそのはいって言って、
0: うん、
1: 中身は伴うわけ、
0: 全然伴ってないです
1: じゃあ、じゃあ返事だけいいんだ、
0: 返事はすごい、返事ご立派、
1: あ、そう、
0: はい、
1: 全く行動は伴ってな
0: ってない、はい、
1: 大問題じゃないですか、
0: 大問題です、なのでいろいろ怒ってるんです私は、まあ、別に夫婦のことですから、
1: はい、
0: はい、
1: あ、そう
0: はい、とにかく言われる筋合いはないと、
1: 何も言ってないですよ、
0: 誰も言ってません今今誰も言って、
1: ただ状況を質問しただけじゃないですか、
0: 確かに今どれからも何も言われてない、どうした私、どうした、
1: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか、
0: 私はどうしたんでしょうね、
1: 私何も言ってないですよ、
0: まあ、今日暑いですからね、
1: いや、あなたの条件反射でしょ
0: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね、落ち着いていきましょう、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
1: ね、お水飲んで、
0: はい、そう、水飲んだり ね、 ね、アイス食べたり、
1: ねね、はい、福もっちゃんです、
0: はい、
1: 自分が応援しているチームスポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
0: はい、
1: テレビ中継が始まると、
0: はい、
1: チャンネルを変えます、
0: え、
1: 普通見るよね、 だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、はい、見るよね。
0: 変えるの？
1: なぜなら、うん、自分が見ると負ける確率が高いんです。
0: なるほど。
1: チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
0: なるほど。そうか、そういうのってあるの？私もね昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
1: 関係ないけどね、
0: ないと思うんですけど、
1: まあね、
0: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
1: あ、そう、はいはい、なるほどね、はい、それも愛かな、
0: はいはい、
1: 神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、はい、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、はいはい、9876とか、
0: 気持ちいい、
1: そういうのが含まれるか考えちゃいますってこと、うん、あ、そういうね、特殊な番号ね、
0: はいはいはい、
1: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
0: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
1: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
0: は
1: い、
0: 選べますね、
1: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね、
0: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
1: それはちょっと新しい楽しみ方ですね。
0: あ、本当ですか。
1: どちらかというと数学的思考ですよね。
0: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
1: いや、いや初めて聞きました。
0: 誰もみんな首かしげて。あ、そうですか。
1: 車両番号、
0: 車両番号どこに見てみよう、ね、帰り、
1: なんかボディにあるみたいです。これ送ってくれた写真だと、ね、
0: あれ本当だ、
1: あるのかな、
0: 横のところですよね、これ ね、前じゃない、正面じゃないですね、
1: ね、
0: い
1: きますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
0: あ、なるほど、
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: 嫌だからとかじゃなくて、
1: ね、嫌じゃない、
0: はい、話し込んじゃう、
1: 話し込んじゃう、はい、

0: 険反射で見つからないようにしています、はいはいはい、これでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、
0: うん、
1: 温かくなってほしくないものをね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: う
0: ん、
1: 本当です
0: ね、なんかそういう印象あるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないですいないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で。
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用、はい
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
1: はい、
0: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、
1: うん、
0: リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
1: はい、これは分かるな。好きなキャラクターね、
0: 見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね、いやキャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになって
0: る。たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今
1: もちろん今です。
0: 90年代だよ。
1: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: そう、
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、
1: うんうんうん、
0: いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう、
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
0: 引き続きメッセージお待ちしております。アドレス、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 域生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、

0: 30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
1: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われていますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
1: はい、
0: あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、
1: ね、
0: タイの仲間ではない、あの、はい、分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
1: はい、
0: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
1: はい、
0: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。であとあのドーンと平べったくでかいんですよ、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、はい、平たいの鯛で目鯛っていう説ね、ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、でですね、はい、これ私も何度か釣りましたけど、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの、もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
1: はい、
0: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、はい、船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけど ね
1: そこでなあ、あなんてせんで
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です、ちょっと、はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
0: おかしいですよ牧弘和さん。
1: そうだよなあって、
0: ねね、大丈夫ですか。
1: すいません大丈夫です、
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません。
0: ね、あの大きさなんですけども、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
1: はい、
0: だいたい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。非常に、ね、こう重い感じの引きでね、グッグッグッグッって、ね、強い引きなので、かかるとね結構スリリングなんですよ、あ、この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、
0: グッグッグッ
1: 引かれる感じが、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: であの私は船長から教わったのは、昆布締めか西京漬けだなって、ね、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
1: はい、
0: まあ、それでやったことありますけど、確かにうまい、
1: ま
0: あ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもごだれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったら、結構大きいサイズ、であのあ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。だとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜、チューブでも結構ですよ、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、ね、であの火止めて、粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、
1: はい、
0: で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、あの実はね、
1: はい、
0: ああそうだったと思い出したんですけど、あの身の部分よりも、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラの、あと頭の部分もね、
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、あの独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、はいね、なかなかちょっとあの手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねあのメダイ見かけたら、はい、まあ、あの本体丸ごとね言ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、うん、西京漬けとかしてもいいと思うし、はいね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木芽衣社さん、
1: はい
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: はい、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、はい、お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね、
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって、
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって、
0: いやだってさ、はい、いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん、
1: 絶対その方がいい、ね、でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう、買う、もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって、
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう、
0: いや絶対そうです
1: よ、あれはね、マジックがありますよね、
0: マジック正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね、そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに賞味期限あるかねって、
1: それね私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うんうん、そうなのか ね、あるのか、うん、あるの、
1: 果実酒とかあるかもしれない、
0: ヤブディが首をかしげてます、
1: お酒に関してはね
0: プロ、お酒に関してはプロなの
1: ね、プロなのに、
0: どういうことでしょう、
1: ね
0: ね、まあ、でもなんかこの気持ち分かります、
1: 分かります、よく分かる、
0: ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ、なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばあのテレビとか見てて、テレビは大画面じゃないですか、なので老眼とかあんま関係ないけども、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね、
0: そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね、そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。

0: ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね、はい、
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、うん、体内では作り出すことができない成分のため、うん、続けて、ね、摂取することが大切になってくるんです、はい、うん、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、うん、まあ、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです、うん、さらにエガオ独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると、うん、目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、うん、エガオメマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね、まあ、だからメマモールは体内で作ることができない、うん、目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるというそういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ、はい、大阪府の70歳女性の方、うん、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、うん、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。あ、
1: ね、なんかこれちょっとわかるな、うん、スマホとかで写真撮る時もね、はい、焦点がなかなか合わないとか、ね、ありますからね、まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね、
0: ではですね、そんな笑顔メマモール川久保さんもぜひ飲んでみてください、はいはい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、うん、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね、うん、ね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね、
0: はい、うん、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね、うん、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます、
0: はい、
1: うん
0: うん、水で、
1: うん、うん、喉に引っかからず、はい、スッといけましたね、
0: うん
1: うん、まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね、特にそのなんか味があるという感じでもないし、うん、
0: はい、
1: うん、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、はい、電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします、
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
1: はい、
0: 2人で来るのは2回目。
1: そうですよ ね、
0: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ねあの手この手でやってきますけど、
1: ね、ありがたい
0: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうことですよ。
1: そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました、は
1: い、っていうところでね、
0: そういうことです。
1: ハーフ&ハーフかクワトロかという
0: それだけです。はい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ今私も見てますけども、今いいところまで来ましたよ。それで使われてる曲です。チェユリ女ジェントルブリーズ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけれども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる、これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね、スタジオがね、
0: はい、ね、はい、ガールズグループシスから多良理帆子さん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね、
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
0: 今ね、
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、
2: はい、ちょっと声高めでいきました、
1: ね、高めでした ね、 ね、はい、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
1: よ、ね、お互いがびっくりしてた、ね、
3: 結構高めに来たなと思います、
1: ね、ですよね、
0: だいぶ高いと思
2: ってた、ね、いつももうちょっと低いんですけど

0: ね、前回あの、はい、ご出演いただいたのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
1: そう、早いですね。
0: そうそう、だからそこからあの、ま、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね
2: 来ていただいてありがたい。
3: お世話になってます、
0: ね、ありがとうございます。ここは2回目なんですよね。
2: はい、2回目です。
0: で私はお二人をあの追いかけてます。
2: はい、
0: フラいやいやフラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところでフラッとこ
1: う行くわけ
0: ですよ。
1: 私たち歌ってても気づくもんね。
2: 歌ってて、
3: かっこいらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの？なんかこうさ、は
1: い、オーラが。
0: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。こうあのよく言うと、うん、スターのオーラね。
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: キラキラ
2: キラキラ
0: キラキラしてる、
2: キラキラされてる、
1: キラキラしてます、
0: はい、ちょっ
1: とつきすぎたんですか。キラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスの、ね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね見てましたから ね、
2: うんうん、
0: いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、うん、最初に会って、はい、あのインスタとかも拝見してますけど、なんかさどんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
2: 嬉しい、
1: 嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
1: 本当ですか。
0: いやそれは思いますよ。
1: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前です、ね、
0: だ多分あんまりねその人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、うん、いやここまでねやっぱり人に見られるとね、うん、変わるんだなっていう、
2: 嬉しい、
3: 嬉しいね。
0: いやそれはすごく感じません？
1: 感じます感じます。でもまあもともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初になった時からめちゃくちゃ、
0: もともともそうなんだけども、はいはい、でもさ
1: もちろん素敵でしたし、
0: すごく ね感じますよね。
1: 輝きがね増してる感じがね、
2: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。
0: うん、
2: ありがとうございます。
0: 世界を目指すです、
1: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
1: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは K-POP
0: 系はねやっぱりそうだもんね。
3: 私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの。
3: はい、
2: そうです。英語の曲も
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: アバ
0: ー、アバーとか、あ、ダンシングクイーンとか、は
2: い、あとノーランズさん
0: とか、ノーランズ、セクシーミュージックとか、
2: アミーダム
0: ーン、あー、はい、あ、なるほど、わかりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
2: セクシーミュージック、
0: うん、あのノーランズ、
1: はい、
0: あれ確かあれもやってたよね、うん、ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、
1: はい、
0: ハローウェーブって歌ってた人たち、
2: ウィンクさん、
0: ウィンク、
1: ああ、すごい、
0: ウィンク、ウィンク、
1: すごいですね。
0: ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
2: 本当ですか。
0: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャスコーコロのトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。そうそう、
1: ちょっと後で調べよう。
0: そうそう、確かそうですよ。うん、うん、ね、あ、そう、
3: そう、
0: じゃあそれでこう世界へ、
3: 世界へ羽ばた
1: き
3: たいです
1: ね。羽ばたきたい、
3: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
1: る、いろんな、ね、言語をね、
0: いろんな言語、
1: いろんな言語勉強されてます、ね、
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
2: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
0: うどうですか韓国語は。
2: 韓国語どう、アイちゃん。
3: ダメダメですね。
0: ダメダメですか。
3: 本当に難しくて、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、すごい教えてもらうんですけど、はい、も一個一個口の形から、うん、 紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか、うんうん、細かいんですよ。だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって難しいなと思います。
0: いやアニョハセヨは大丈夫でしょ。
2: アニョハセヨ、
0: ねね、カムサハムニダ大丈夫でしょ、でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
2: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、ね、マシソヨ、アニョハセヨ、チョンヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど。
2: 最高ですね。
0: もうあったらもうさらへよっていうね、うんうんうん、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
1: はい
0: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
3: そうなんです、ね、おととしの12月に、
0: はい、
3: ヘダインさんにね、
0: はい、そうだ、
3: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うんはい、ぜひ聴いてください、はい、シスでアイヌバッテリー

0: 範囲のバッテリーはいですね、はい、ウルトラソウルはいみたいな通じるよね、
1: 通じるかな、
0: 通じますよ、いいんじゃないですか、
1: はい、
2: あ、ね、それでいきましょう、ありがとうございます、
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる、
0: はい、
2: 確かにはいって、はいってでも使っていきたい ね今いい意見いただいたなって、

0: 体感出ますよね。
1: 一体感出ますよね。
0: ファンの皆さんに今度
2: 言う
0: お伝えするよ。
3: 鼻掛け声なかったよね。
0: ねえ、確かに。
3: ふーみたいなやつも。
0: アイヌバッテリーで。
2: はい。で、あ
1: ーっと。最初と楽しい。
2: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
0: ファンの皆さん、聞いてる方よろしくお願いします。
2: ね、あの実現した暁には、はい、あの私への上納金をお待ちしています。いや、上納金。まああのね、4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりも、なんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
0: そうですね、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
2: 2人だよね、
0: まあ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
2: ね、一緒に純烈みたいに
4: し、
2: はい、ね、結構
4: アットホームな感じで、はい、楽しくやってます。そうそう、
2: 2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
4: ね、
2: そんな中で歌ってて、あ、探しに行っちゃったさ、
0: 追いかけた、ありがとうございます。
2: あれで花粉症になっちゃった、
0: すいません。
2: いやいやいや、
3: あの日すごい強
2: かったよね。
3: すごかったですね。
2: そう、
0: ビルとビルの間だったのか、
2: そう、ビル風なんだろうね。
0: すごい風吹いてましたね。
2: 多分何でもなくても風が強い日で、さらにビル風でってことだったと思うんだけど、
0: そうですよね。
2: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、うん、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
0: そうですね、OK、
2: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
0: いいですか、
2: 私のインチキギターです
0: 、ありがとうございます、よろしくお願いします。
2: 大丈夫ですか、
3: 幸せです。
2: ちょっとね、でなんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
4: はいはい、
2: ちょっとやってみましょうか、
4: はい、

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が現れた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、うん、黄色い線引いてたんだけど、
2: はい、
0: ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いやいいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: いやそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいやいや、そうそう、いや素敵なハーモニー、 いいじゃないですか。
2: いい時間でしたね。
1: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いて、リアルに歌って、
0: ね、ありがとうございます。
1: 温かい気持ちになりました。ありがとうございます。
0: いやこちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかそういったライブみたいなね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひ
1: よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはねラジオぐらいはできてさしてあげられますけども ね、うん、ね、そんなこと思いましたけどもね、うん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう、埼玉のいおちゃんです、ね、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀のカレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
3: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
1: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
1: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
1: あ、そうですね、たくさん
0: 海軍カレーとか。海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
1: 。なんか、まあ、一緒っちゃ一緒ですけど
0: いやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に載ってるみたいな。海軍カレーね、
1: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん、
3: すごいたくさんカレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
1: すごいたくさん人いたんです、
0: そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
1: 天気も良くて、すごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
1: 印象に残ってる場所、ちょっと幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、印象に残ってる場所ある？どう？
3: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんです
0: よ。本当？なんでなんで
1: なんで？
0: どういうことどういうこと？
3: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦の、はいはい、で、あの武道館でオープニングアクトで
0: 出演
3: させていただいてて、
0: あれはすごいね。
1: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
3: 印象的ですね、もう。
0: いや、それはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。
3: あ、はい、
0: 俺はね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに
3: 行って、あ、上がった、
0: 回収する。
1: なるほど、
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
0: 間違いはない、
3: 間違いはない、
1: 同じです、
3: 同じですね、舞台に上がってますね。
0: 誰もいなかったけど、
3: ね、いなかったけど上がってます
0: ね。一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもっつってから、お世話になりましたっつって。
1: やっぱ広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感がね、
3: 上までこうわーっと広がって
0: 、1万人入るね、大体ね、うん、そうですか、こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
1: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
0: あ、本当、
1: 私もそう、
0: 寒い方が苦手。
3: 私も寒いのが無理です、
0: うん、あ、そう、タラちゃんはほら京都じゃない、ずっとさ
1: 大阪で出身は。ああ でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
0: そうか、そうか、
1: まあ盆地なので、
0: うん、暑いし寒いでしょ。
1: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
0: そうだよね、
1: はい、
0: うん、でも冬のがまだ大丈夫。
1: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。 やっぱ血筋的にも
0: 血筋
1: 南の血結構入ってるので、

0: んだ、愛ちゃん三重だよね。
1: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
2: 夏似合いますよねお二人。
1: 本当ですか、
3: うん、やったー、ね、
0: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか。
2: いや、長島スパーランドじゃなくて
1: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
2: はい、ダブルで。
1: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ私。
0: え、そうなの。
2: え、何、炎天下の遊園地。
1: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
0: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
1: すごい行ってました。
2: 結構激しめですよね。
1: でも絶叫系、絶叫系が
2: 学生の時、ね、あのプールもね、ありますね。
1: 長島スパーは。
0: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか。
3: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
0: 学校終わって
1: 最高、
3: 学校終わってユニバみたいな結構時代。そうでした、
2: 年パス買ってとかですよね。
3: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
0: 高いじゃないいちいち。
3: え、だからあのもう、うん、大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
2: そうなんだ。
3: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って、
0: 大丈夫、一回も行ったことないからおじさんは。
3: 本当ですか。私、ね、平方パーク、平方なんで出身が、
2: はい
3: は
2: い、
3: 昼パーは結構ね。
0: そろそろねちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか。大丈夫ですか。
3: よろしくお願いします、はい、
0: じゃあ引き続きシスのねお二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で、最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
2: はい、
1: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。あの一つのね、はい、この 円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね、うん、で牧さんはハーフ、
2: ハーフ、
1: ね、
2: ハーフ、
1: 私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
2: はい。

0: クアトロ4つということでね、うん、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、田良里穂子さん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いします、ね、
1: よろしくお願いします。
0: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、はい、X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、うん、いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、うん、ということね、クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクターのあの映像アップしてくれてますけど、全く関係ない
1: ですね。関係ないですね。
0: 達也さん、はい、断然クワトロですね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなん
0: です
1: ね。
0: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: ああごめんなさい、
1: はい、いろんな味楽しめるので、はい、というふうにおっしゃってますね。
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあメールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね。行きましょうか、こっちからね、はい、黒木名車さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じ、はい、ね、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、はい、うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、うん、家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
0: はい、今ハマってるのは、うん、トロピカルです、はい、パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
1: はい、美味しいです ね、
0: あ、そういう味があるのね、うん、ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、はい、福もっちゃんクワトロいろんな味食べたいです、
1: まあ、ね
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あ、そうですか、
0: ね、ほらこんな村嫌だみたいな感じですね。ハーフいきましょう、
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいです、はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
2: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
0: え、クワトロじゃない、
1: それはもうクワトロですね。クワトロですけど、ま、ま
0: あ、サイズの話かな、サイズの話
1: かな、サイズ感のこと言ってるかもしれない、
0: 直径が小さいのがいいってことだね、
1: 小さいのかもしれないです、
0: 直径が小さくてハーフがいいってこと
1: かもしれないです、
0: 味としてはハーフってこと
1: ね、はい。地鶏とみかんさん、ハーフがいいです、相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています、日後のなるちゃんもハーフがいいです、普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類あるみたい、それもいい選択、ね、
0: なるほど、
3: ね、甘いのと、
1: ね、そう、しょっぱいのとね、
0: 振れ幅が全然違うところでね、
1: はいはいはい、
0: 杉杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
1: うん、
0: はい、食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるのがいいです、はい、なるほどね、
1: なるほど
0: ね、猫議長さん、うん、クワトロホルマッチが好きでクワトロです、クワトロホルマッチって何、
1: チーズのやつじゃない、
0: あ、そう、
1: チーズのですよね、チーズと蜂蜜のやつ、
0: あ、そう、若い人の間で人気なのかな、
1: いや全体的に人気ですよね、
0: 私がただ単に知らない、
1: 知らないだけかな。
2: チーズに、
1: チーズって蜂蜜、
0: ともすけさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
1: うん、うん、
0: ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで、クワトロですね、ということで、どうでしょう、ご意見番、
3: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番どう
1: ですか、
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はい、ピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで、
3: ピザ食べたことある、
1: あるかな、
3: ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
1: ないかもしれないです、
0: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
1: うん、
3: ああ想定すると、
0: 想定すると
1: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって、ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない

0: 人が一人いますよ。
1: あら、
0: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
2: ああ、
0: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと。
1: ね、ご意見はどうですか。
3: ちょっと悩むね。
0: まあでも好みでね、分けられるっていうあれもありますからね。
2: そうそうそう、好きなもの一個ずつ
0: 入れるっていうのもできますから。
1: どうですか。どっち派ですか。
2: 私は絶対クワトロです。
1: クワトロ。クワトロ
2: で。クワトロですね。いろんな味食べたいです。普段からなんかシェアをしたりとか、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、いろんな味をもう楽しみたいです。
1: なるほど。ね。なんかさっきさ、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
3: そうそうそうそう、
1: なんかそれを象徴してますね。
3: はい、その通り
1: です。なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや、私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、味変を結構したいタイプなんですよ。一つのものをこうずっと食べるっていうのより、ちょこちょこつまんでたいっていうので、やっぱクワトロかなって思いました。
1: あの私なんかはもう年齢的にも、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいなあるわけですよ。運動もしないし、でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
0: そうです ね、ボクシング準備って
1: かっこいい。ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
0: カロリーはね消費してるはずですよ ね、
1: 結構食べます皆さん。
3: 確かに、でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
2: 食べるの好き ね、
3: かのちゃんも
2: 好きなものみんな違いますね、
1: 違う、
3: 全員確かに
2: 食の好みが違います。
1: わかりました、
0: はい、
1: 今日のまとめ、こういうことにしましょう、ピザ、ね、シスには L サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
3: よろしくお願いします。

0: クワトロザ・ワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: そうなんです、ね、
0: お知らせしましょう。
1: 来週
0: 5月25日月曜日、ね、もう日が沈んだ6時半からですか。そうです、ね。

0: 宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
1: はい、うん、ロムシスで二人で、
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの
1: 広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うん、ですね、
0: まあ、その辺で探してくれと、
2: はい、もうがいっぱいライブが
0: いっぱい同時に、はい、そう
1: なんです、うん、こうあるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、
0: はい、
2: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
2: 30分、40分かな、30分みたいですよ。
1: 30分、
2: はい
1: はい、すいません30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、はい
2: はい、どうでしょう、
0: わかりますね、これは無料です、はい、ぜひね、お出かけ、
2: ぜひぜひよろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ、魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ナイトフィーバーっていうね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ二人で、どんな曲を歌うんですか。
2: 初のね、二人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、結構
1: 攻めてね、
2: 攻めて
1: 魅惑の感じを、
2: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
2: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですか、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバ
2: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、
1: うん、昭和の感じ、
2: 昭和の感じをこう
1: 出したいなと思って、
2: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じの、
1: ね、あ、そうな感じのイメージで、ね、
2: そんな感じで、はい、
0: さあ、そして愛ちゃんは、
1: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 小物町ということで、三重県なんですね、
1: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
1: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
1: 海の日、
0: ね、はい、12時半、お昼12時半会場、13時開演、これが昼の部で、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです、
1: はい、
0: そしてシス4人としては、
1: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
1: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
2: 攻めていきます、ね、
0: もうサランヘヨ連発ですね、
2: サランヘヨ、
0: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて言うんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけど、うん、高大って言うんです
2: か、日本語でなんて言うの、
1: スペースブリック
0: 高台って確かね、地名だったと思う、
1: 地名ですよ ね、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
1: どこかの地名だと思います
2: いつも、ね、ソウルのスペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、はい、ね、金額がさ、すっげー高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5000もすんのとか、
2: ウォンでした、ぼったくりだ
0: った、ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うっていう、ね、ことですけども、ぜひね、お出かけいただきたいと思います、はい、じゃあね、もう一曲おかけしましょう、これタラちゃんのソロナンバーですね、
2: はい、そうです、うん、すみません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
2: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブねお届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日来週です。歌舞伎町のところでね、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、
1: タワー側で
0: 6時半から、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウルで6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、いやもうご活躍でございまして頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね。
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、あの人ギターは打楽器だって言ってますけどね。
1: どういう
0: 叩く
1: の平松さんとの、ね、コラボレーションも
0: するのか、平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね。
1: はい、楽しみですよ ね、
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごいな、
1: すごい、
0: はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です。まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
1: はい、
0: ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
1: 私は全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう、
1: 絵文字
3: 使いますね。
0: あ、使う、
2: 使いますね、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
3: わかりますね、
0: あるよね、
1: そうか
0: っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、うん、あのだ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってると思われるんで対応はしないようにしてそこは気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます。はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします。はい、ということで時間いっぱいになりました。

0: 今日本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アスパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
2: 牧ひろかと、そしてシスより
3: タラリホコと
4: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: りくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 本日は地滑りについてお話を伺います。
2: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、はい、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
1: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
2: はい、日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところというのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
1: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
2: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります。東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
1: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
2: お住まいのところが地滑りの危険があるかどうか

0: かということは、まあ、過去にイスベルが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、
1: はい、
0: あるいはお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、はい、参考になると思いますね、うん、特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、うん、まあ、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね、
1: うん、防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: 皆さんこんにちは。5月11日月曜日午前11時を回りました。今月も始まります日本茶研究系ラジオラジ茶。このお時間は日本茶専門店の誉れ茶坊が急須で飲むお茶だけではない日本茶の知られざる魅力をお伝えしてまいります。
1: はい、よろしくお願いし、あ、そっか
0: 忘れてた。せーの、
1: チャオ。そっか、
0: エコーも入れていただいてありがとうございます。
1: 忘れてた。
0: いえいえ、大丈夫ですよ。失礼しました。なぜなら今日のテーマですね、う
1: ん、今日のテーマはなんと
0: 新茶の季節ですよ。
1: 来ました。
0: ちょっと声が枯れて黄砂の影響でガラついております。
1: ガラついておりますが、
0: ガラついておりますが
1: 元気いっぱいですよ。
0: あ、そうですよ、まあ、いつもはね、うん、毎月第一月曜日の放送なんですが、うん、わざわざね1週間ずらしていただいて、
1: とんでもございません。
0: 本日5月1日の放送でございます、うん、ありがとうございます。
1: なぜならば、
0: はい、新茶の季節ということで、うん、今年もたくさんのお茶農家さんに訪問してまいりました、
1: うん、いやー一番楽しい時期ですね。
0: 楽しかった。
1: 誉れ的には
0: そうですね、うん、もう本当に今年はですね、佐賀は嬉野、うん、熊本は水俣、福岡八女、宮崎は五ヶ瀬、日の陰、高千穂行ってまいりました。
1: すごい。お、え？
0: え？
1: 場所多いですか？例年そんなもん？
0: まあ、例年そうですね、うん、そんなもん、そんなもんというか、あ、でも今日ね、実はこの後、うん、宮古町、
1: はいはいはいはい、
0: 福岡県の宮古町の穂柱、はいはいはい、穂柱茶の里っていうところにお伺いしてちょっとお勉強させていただく予
1: 定、うん、
0: 今日ちょっとこの後 1時から、
1: ね、あ、暑いよ、気をつけてね。
0: わかりました。じゃあ、気さめ昨日

0: 昨日で丸焦げになっちゃってる。
1: 暑さにやられるから、ほん
0: と。ちょっと背景の、ね、木の木目と同化してたの。ハジャッキさん、ハジャッキさんってなって入った時に元気ないしさ
1: 木と同化してたわけね。
0: 木と同化してたもん。自然に帰っていった
1: 受けたねちょっと今そうでしたか。
0: そうね、茶畑はですね、うん、まあ暑かったけど、うん、割とあの雨が多くて、ちょうどゴールデンウィークの季節ですね。そうなんです。ちょっと、お茶摘みも遅くなりがちだったかなっていう感じですね、うんうん、一番初め佐賀嬉野に行きまして、うん、あの手摘みのお茶を摘ませていただきました、うん、で、その次は熊本水俣ですね、
1: はい、
0: と遠かった？
1: あ、そっか。熊本でもどのあたりですか？水俣って。
0: 水俣ってもうほぼ鹿児島。
1: 鹿児島。
0: ほぼ鹿児島。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう。ここからスタートして高速でも250キロありまして。おお、
1: 大変。
0: 長いよね、250キロって。結構私的には、まあ、車で100キロ走ったら、うん、もうちょっと一回休憩したいなみたいな。うん、感じだから、うん、まあ、もう 2回ぐらい休憩して、行きました、うん、熊本水俣インター降りてから、うん、すごい道だった
1: 水俣インターってのあるんだ。
0: はい、水俣なんだっけ、南九州道、うん、あ、高速降りてから、お、あ、
1: え、南九州道、
0: うん、南九州道っていうのがあるんですよ。
1: 九州道じゃなくてね。
0: そうそうそうそう、高速の九州道じゃなくて、うん、え、高速は東九州道よね。
1: いや、九州自動車道っていうのは真ん中にドーンと通ってますよ。
0: あ、それそれそれを、まあ、ちょっと八代で降りて、
1: 八代で降りて、
0: でそこから乗り換えて、
1: あ、やっぱり乗り換えるんだ。
0: 乗り換えて、
1: じゃあ南九州道っていうのがあるんだね、きっとね。
0: そうです、うん、
1: 九州道からね、
0: うんうん、乗り換えて、うんうん、水俣で降りましたら、うん、大体ですね、私農家さんのところを伺いましたら、農家さんの工場から茶畑までの道はもうかなり、もうこれは指導かなみたいな、私道かなって思うような道をね、うん、ぐんぐん登っていったりしてすごいなって感じなんですけど、うんうん、水俣の天王星茶園さんのところに伺ったんですけど、はいはい、そちらはですね、うん、工場に着くまでがなかなかの道のりでございました、うん、すごい道でね、牧場がたくさんあって、ほうほう、すごいいい香りを吸いながら、
1: 牧場と茶畑もやってらっしゃる？
0: いやいや、
1: 途中にある、
0: 途中にあるんですよ。すごい自然いっぱいで、
1: 牧場ね、
0: 素晴らしいロケーションでお茶を作っていらっしゃいました、うん、でその後、その次の日ね、
1: はい、
0: に福岡八女に行きました、うん、で5月入ってから宮崎ですね、うん、岡瀬のいつもの、ルーピーちゃんコオロギさんのところに伺って、うんうん、日の影町、高千穂、全部西臼杵郡っていうエリアになるんですけど、まあそうですね、片道30分ぐらいのところをちょろちょろと回らせていただきました、うん、88夜。
1: 何ですか88夜？急に言い出しましたけど何何の前向きもなく疲れてんの？
0: 疲れてはないよ。ちょっと喋りたいことがいっぱいあってさ、ジャッキーさん、88夜、今年は何月何日、か分かりますか？
1: 9月？
0: え、何言ってるの？何言ってるの？
1: いつだろう？
0: え、88夜よ。夏も近づく。
1: あ、そうか、そうか、88夜。ということは、うん、6月？
0: ちょっと、リスナーの皆さん、どう思います？いいですよ、なんか YouTube のコメントでジャッキーさんちょっとって言ってもらって。5月よ、5月。
1: 5月なんだ
0: 立春から88夜ということで、今年は、
1: そういうことい
0: いよこれから、これからど
1: う？立春から88夜、
0: はいはい、今年は5月の2日でございました。
1: あ、もう終わったんだね。
0: はい、終わりましたね。ちょうど霜の心配がなくなる農作業の目安の日ということでございましたけれども、でもやっぱり霜はね、降りたりします。
1: そう、あ、そうだね、
0: はい、やっぱりね、うん、あの高さ標高によってですね、うん、

0: 通していろんな農家さん伺ったので、どうだろう宮崎五ヶ瀬町がやっぱ一番高かったのが600近くあって、うん、で、ま、200メーターぐらい標高違うと3日前後、お茶の芽の成長具合が違う、うん、
1: へ
0: ですね、うん、だから今年はあの五ヶ瀬町に伺ったんですけれどもちょっとまだ芽が出ていなくて、
1: そうなんだ、
0: 雨ということもあり、うん、農家さんにですね、もうやっぱり西臼杵郡のお茶農家さん、うん、もう名だたる農家さんがたくさんあるんですけど、うん、コオロギさんも大レジェンドでございますので、うん、皆さんと、いろいろタッグを組みされていたので、
1: うん、
0: ご紹介いただきまして、
1: うんうん、
0: いろんな農家さんに伺ってきました、うんうん、大変勉強になった一年でございました、うんうん、で、新茶というのはですね、
1: うん、
0: 新茶って言うけれども、
1: うん、
0: なんぞやということで、
1: お新米みたいなイメージしたけど、
0: あ、まあそうですね、
1: 近い、
0: うん、そうなんですけど、うん、まあ お米はほらこれから植えて、
1: うん、
0: 刈り取ってね、その、うん、稲穂が育って刈り取って終わりなんですけど、うん、お茶の木っていうのは永年生だからずっと生えてて、うん、の常緑樹って言って、うん、ずっと葉っぱが落ちない、
1: うんうんうん、
0: お茶の木でして、うん、冬にですね、冬はまあ新芽は出ないので、
1: うん、
0: ずっと根っこに栄養を蓄えるんですね、うん、で その栄養が5月、新茶の季節になりますとぐぐっと、新芽に移動して、
1: うん、
0: なんかその1番目のところに一番栄養が詰まっているというわけで、
1: うんうんうんうん、
0: ですのでその新芽をいただくと長寿になるという縁起物でございます。
1: そっかそっか、お米とそうね、お米は刈り取ってしまうけれども、
0: そうそうそうそう、
1: お茶は、まあ、緑は緑なんですね、ずっとね。
0: そうですね、ずっと緑です。そっからだから1番茶の次が2番茶、3番茶ということになってまいります。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあ、やっぱりそのそれをずっとパッケージして置いておくとお茶もね、味がやっぱ変わってきますね、うん、ずっと一緒ではない。やっぱり摘んで作りたてを飲むのと、うん、それからちょっと時間が経って飲むのとではね、味が違うんですよ。どっちが美味しいとかいうことではないんですけど、うん、ちょっと落ち着いてくるですね、味がですね、
1: うん、
0: そういうのも面白いなと思って、
1: うん、
0: まあ、この時期のお茶を飲んでいただいて、またこう秋ごろに同じ茶を飲んで、あ、こんな味の違いがあるんだなっていう、やっぱこう秋冬の寒さを迎える時の味みたいになってきて落ち着いてていいなと私は思ってます。
1: 違うんですね、
0: うん、違うんです、
1: 同じ茶葉でも、
0: はい、
1: うん、
0: で、誉れ茶葉でもですね、
1: はい、
0: 新茶のセットを、5月8日に販売開始しました。
1: おめでとうございます。
0: じゃじゃん、
1: ということで、
0: どっち、こっち、
1: うん、そっちにしようか。
0: あ、はい、
1: はい、いいですね、
0: 3種セットでございます。
1: はい、もうちょい上かな、
0: 上、
1: はい、あ、もうちょい下かな、
0: 下
1: 引いた方がいいかな、
0: 引く、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: そんな感じで
0: 今YouTube の皆様のですね、はい、動画を撮影しております、
1: はい、
0: うん、で、それぞれ 10g ずつ入っている少量のセットになりまして、
1: うん、
0: 今年も本当にいろんな農家さんに伺っていろんな茶葉に出会いましたので、
1: うん、
0: いろいろ飲み比べをしていただければなと思って3種セットにいたしました。
1: はい、
0: 一つはですね、長崎の東園木の遠坂茶園さんの、うん、玉緑茶ですね、葉っぱがくるくるっと丸くなっていて、さえみどりという品種で、こう甘さとグリーンの深さが特徴ですね、
1: うん、
0: で真ん中が、福岡八女の栗原製茶さん、
1: うん、
0: 大井和瀬、大きいに井戸の井に、うんうん、和製品種なんですよ。
1: 和製品種
0: だから和製ですね、大井和製という品種でございます、
1: うん、
0: これすごくうまみがあるんですけど、
1: うん、
0: 飲んだ瞬間こう先にぐんとうまみがくるような味わいです。
1: うん、
0: で、もう一つが宮崎県西臼杵郡、これは五ヶ瀬町の、うん、ルッピー茶園さんではなくてですね、うん、そのお隣の坂本園さんというところに今年初めて伺わせていただきまして、そこのですね、キラリ31っていう新しい品種があるんです。
1: うん、
0: 宮崎生まれの品種でして、
1: うん、
0: こちらで釜入り茶を作ってらっしゃったので、うん、今日はね、それちょっと入れていこうかなと思ってるんです。
1: キラリを、
0: うん、キラリを、
1: ありがとうございます
0: あ、それでこれジャッキーさんプレゼント、
1: え、

0: 3種セット、はい、
1: ありがとうございます。
0: いいな、
1: 今ちょっと購入させていただこうと思ってましたけれども、
0: うん、いやもう
1: すいません、
0: お世話になっております。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、あげるときに値段言うのもあれなんだけどあの3種で1000円になりまして、
1: そうなの、
0: はいはい、なんかお手頃でしょ、
1: めっちゃお買い求めやすい。
0: そうなんですよ、だから皆さんね、ちょっとプレゼントとかもいいかなと。
1: ほんと1000円でいいの？
0: はいはい、
1: マジで？
0: めっちゃいいでしょ、これでなんか私の新茶の旅みたいなのを皆さんにも楽しんでもらえたらなと、はい、思っております。
1: ありがとうございます。
0: さあ、うん、こんな、正直、まあいいか、はい、じゃ入れていきますね、
1: はい、
0: これがね、キラリ31っていう品種でございます。結構ね、うん、いい香り、はい、どうぞ。今茶葉をね、香っております。お茶をいただくときはですね、まず茶葉、入れる前の茶葉をですね、楽しんでいただきましたら、より
1: お茶の香りが、
0: うんうん、そうですね、まず香りを香っていただいて、うん、この時にですね、鼻でもちろんするんですけど、うん、鼻で吐いたら飛びますから、ね、気をつけてくださいです、ね、ああいい香りですね、このなんか青みと、うん、釜かっていう、これは釜入り茶なので、うん、釜でいって出る釜の香り、釜かっていうちょっと青く爽やかな香りですね、うん、これを楽しんでいきたいと思います。
1: はい、
0: ではですね、茶葉を急須に入れまして、うん、でちょっとお湯を冷ましていきますね。
1: はい、
0: 入れます。今 5g の茶葉を入れました。
1: 急須も可愛いじゃないですか。それ
0: 可愛いでしょ。ちょっとやっぱり今日は新茶ということで、うん、グリーンのね、
1: あ、そういうことね、
0: はい、意識しておってまいりました。
1: 色もこだわってらっしゃるんですね。そうやって、
0: そうなんです、そうなんです。器もね、楽しんでもらえたらいいなと思いますけども、うん、で今
1: ちょっと冷ますんだ。
0: そう、湯冷ましにお湯を 100cc ですね、入れました、うん、だいたい1杯だと 100cc にを基準に私はしています、うん、で、まあ、多分皆さんいつも飲む器ではちょっと少ないかもね、うん、100cc でも 100cc で 5g なんで茶葉も多いと思うんで、結構濃い感じで入っていきます、うん、でここに、お湯を入れて注いでいきます、
1: はい、
0: 今ね湯冷まししたので、まあ、ちょっと今ポットにお湯を入れてきてるので、うん、これがまあ90度ぐらいになっているかなと、うん、でそこで、一回器を移しましたので、うん、湯冷ましの、
1: うん、
0: で80度ぐらいになっている。
1: 80度、
0: うん、で80度のお湯を急須に入れました、
1: はい、
0: でこれで1分待って注いでいきます、
1: うん、どんな感じやろう。
0: 飲みました、今年は新茶はいただきましたか。
1: 飲んでました。
0: 今年ね、今日が初めてですね、うん、
1: はいはいは
0: い、いいですね、
1: 誉さんのところで新茶をね、
0: はいはい、
1: 飲ませていただこうかと、
0: はい、うん、土曜日、9日もですね、たくさんの方が来てくださって、うん、
1: 本当、
0: はいはい、今ね、誉茶房の店内では、うん、この3種セットの新茶だけではなく、うん、他にも農家さんに少しだけ分けてもらったやつとかも飲んでいただけるようメニューに入っておりますので
1: そうなんだ、
0: ちょっとですね、来ていただきたいですねぜひマニアックな感じで。
1: そうか、
0: はいはい、
1: もうお店に行かないと飲めないですね、はい、それは。
0: あ、そうです、そうです、そうです。
1: 販売もしてないし、
0: はい、そうですね。私もほら一人で抱えてるともったいないから、皆さんにちょっと少量しかないけど、
1: うん、
0: ちょっともうなくなっちゃったやつもあるんですけど、
1: はいはい、
0: ね、楽しみに来ていただきたいなと思っておりますね。その間にっていうのは、はい、あ、でもさ、あ、そうだね、この茶葉についてね、うん、これはね、坂本園さんっていう先ほどご紹介した農家さんのものなんですけれど、
1: うん、
0: 有機栽培されていらっしゃいますね、
1: うん、
0: で、伺いましたらですね、息子さんが、はい、お二人お手伝いなさってまして、お手伝いというか、
1: うん、
0: もう次世代ですよね。
1: あ、もう、
0: はい、
1: 事業承継されるわけですか。
0: はい、もう一緒に作ってらっしゃって、
1: うん、
0: やっぱりどこの農家さんもですね、次世代のこう問題、うん、課題っていうのがやっぱり浮き彫りになっていて、どう舵を取っていくかみたいなのをすごいひしひしひしひしと
1: ひしひし
0: ひしひしと感じた、はい、旅でございましたので、
1: そうかそうか、
0: こうやってご家族でなさっているところは素晴らしい、温かい、空気感だなと思いながら拝見させていただいておりました。
1: 跡取り問題がやっぱあるわけですね。
0: あるんですよ、
1: お茶農家さんにも。
0: そうそう、だから私そのお茶で、ね、今までこう美味しいお茶を皆さんお伝えしてきたんですけど、このお茶作りに興味がある人とかも

0: こう募っていきたいなって。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: あ、そうでしょ。うん、面白い、めちゃくちゃ楽しいですよ茶畑。もうすごいストレスが私はなくなるし、で農家さん何よりも皆さんですね、楽しそうにお茶作るんですよ。ね、なんか前私はねほら企業で勤めてましたけども、みんなほら仕事って嫌なものみたいなね、辛いものみたいな感じで働いてらっしゃる方が多いけれども、まあね、農家さんは皆さんこうプライドを持ってね、お茶作り、まあ、一つ一つの工程についてもいろいろ試行錯誤しながらなさってるのが素敵だなと思いますね。
1: はい、結構ね海外でもね、お茶人気なんでしょ。なんか
0: そうですね、今ちょっと抹茶バブルっていうのが来てましてですね、今回旅に行きましたら、抹茶になる前の、天茶っていう、素材というかものがあって、でその天茶を石臼でひいて、初めて抹茶になるんですよ。なんかその天茶を作る農家さんが最近増えてきてるっていう話なんですけど、やっぱどこに伺ってもですね、もう天茶のワードが必ず出てくる。すごい今年のパワーワードだなって思いましたけど、
1: なんか若い人もね、ちゃんとね、稼いでいけるっていうかね。
0: そうですそうです、
1: お茶農家さんとしてもね、やっていけるでしょうからね。
0: 今すごいもうその抹茶に関してもそうだけど、転換期だなっていうふうに思いますね、お茶の、なんかその段階で携わらせていただいてて、ものすごく楽しいなって思ってるんですけど、
1: 熊谷さんにはそういう役割もあるね。
0: そんな大それたことはできないけれども、
1: それはせないか、
0: はい、頑張る、
1: 協力しますよ
0: ね。え、だからなんかみんな今まで私がね一人だけ茶畑行ってウェーイみたいな感じだったけど、
1: そうね、茶畑の経験をもうちょっとこうね、
0: そう
1: 共有できたらいいよね。
0: そうですね、もう、事業継承しないみたいなことからではなくって、あ、本当にお茶畑ってすごく綺麗で、美味しくて楽しいんだなっていうのを皆さんに感じていただけるような機会をね、作れたらいいなっていうのは、すごい深い旅だったでしょ今年は。なんかすごい思ったの、やっぱ思わない年もあるんですけどね。
1: そっか、ごめんね、僕ぐーたらしててごめんなさい、ゴールデンウィーク中
0: テレビ見てたって言ってたもん何回も聞いちゃった。あ、家にいたんですね。家で何してたんですか何もしない、えみたいな。
1: ネトフリ見てました
0: よ。ネトフリ見てた。
1: いいあ、すみません、はい、ありがとうございます。
2: 出来上がりました。
1: そうこうしてるうちに、
0: はい、坂本園さんのキラリという、
1: もうキラリというネーミングぴったりの鮮やかな色ですね、これ。
0: 透き通ってて、釜入り茶なので黄金色の水色をしております。
1: もう香りだけで、癒される。
0: あ、なんかやっぱねこの釜かですね、甘くて香ばしい。
1: あ、もっとこうあっさりしたお味なのかと思ってたら、結構そきますね。
0: そうですね、ガツンとくるね。キリッとした苦味渋みというか、でもこの味わいが好き、私はこの釜入り茶のですね、お煎茶の甘みうまみとはまた違う魅力だなというふうに思いますね。
1: 日本茶飲んでるっていう感じがしますね。
0: そうでしょ、これ。そうでしょ、体に行き渡ってる1年の栄養がっていう。
1: あ、もうこう通ってるの分かるもん。
0: 目覚めるでしょ。
1: 目覚めた。
0: 借金
1: よかった、後ろの木と同じ色になってたけど人間に戻ってきた
0: そんなにウケると思わなかった
1: 、あー、美味しい
0: です。これが、これが入っておりますのでね、
1: 新茶セットに入ってるんですね。
0: 新茶セットに入っております。キラリ31、このイラストもね自分で描きまして、ちょっとキラリ、星のキラキラみたいなイメージでデザインしております。ね、こういうしっかりした味わいのものと、甘みうまみのあるもの、あとはさえみどりという爽やかな緑茶ですねがございますので、やっぱね飲み比べると全然違って、面白いです。そういうのをね、
1: これ飲み比べていただいて、
0: はい、
1: ご自身が好きなものは個別に購入することもできるんですか。
0: ね、できたらいいけどね
1: できたらいいけどね、ちょっとね、いや、キラリちょっともうちょっと欲しいですとかね。

0: ねなるね、うんうんうん、ね
1: なるよね、
0: うんうん、もうでもちょっとそこまで考えてたら商品化にならないと思って、えい、えいやってやりました。
1: なるほどね、
0: 少量ずつ、
1: 少量ずつね、
0: またちょっとあの頃合いを見まして、
1: わかりました、わかりました、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、
0: でございます、
1: うん、
0: でそれから
1: それかな、そ
0: う、
1: ね、
0: あ、そうだから、このさえみどりは遠坂茶園さんというところなんですけれども、
1: さえみどりね、
0: うん、はい、長崎東そのぎ玉緑茶ですね、そのぎ茶って最近ブランドになっているんですけれど、うん、この農家さんもですねご家族でなさっているんですが、うん、やっぱり人手が足りないっていう中で、うん、それでも下半式適採機って言って、うん、2人1組で機械を持って、うん、茶葉を買っていく、うん、まあ、2人ないし3人だと一番いいんですけど、うん、すごく手間も人も必要な、うん、ものでお茶を作ってらっしゃるんですね、うん、それはこだわりで、
1: うん、
0: でもやっぱり人が足りない中で、うん、すごくあのお手伝いの方をですね募ってらっしゃって、うん、結構あの若い人がみんなでねこの時期集まってお手伝いをなさってるんですよ、もうインスタとか見ると、うん、いつもそれがあの見られて、うん、あ、みんな楽しそうにお茶摘んでるなっていうのが伝わってくるんですけれど、だからその下半式適採機で全部お茶を摘んでる農家さんってそんなに今いらっしゃらない、ね、
1: うん、
0: たくさん取れないので、
1: うん、
0: なんでたくさん取ろうと思ってやっぱ機械の常用式って言って、うん、もう乗って、
1: うん、
0: まあ、トラクターじゃないけど、
1: うん、
0: で後ろに全部茶葉が勝手に入っていくみたいな、ちょっと茶畑にさこう赤い機械みたいなのが入ってるの見たことないですか、
1: うん、
0: ね、ああいうのを使うことが多いんですけれど、うん、まあ、そこのこだわりと、うん、まあ、この人材とのバランスをそうやって取ってらっしゃるのが素晴らしいなっていう、こういうやり方もあるんだなっていうことをですね、
1: うんうんうん、
0: 思いました。でもう一つが栗原誠茶さん、
1: はい、
0: 福岡八女の農家さんですね、これ大井早生の農家さんでございます、
1: うん、
0: ここを伺いまして、今年は被覆栽培の被覆のお手伝いをしてきました、
1: うん、
0: 被覆栽培覚えてますか？
1: なんかあれでしょ、
0: うん、
1: 黒だったっけ、なんかネットみたいな、ね、
0: そうですそうですそうです、
1: 覆うやつだよね、
0: そうですそうです、うん、茶畑に覆いをかぶせて光合成を妨げていくっていう栽培の仕方なんですけれど、うん、これをすることによって、テアニンっていう甘み成分がですね、カテキンに本当は分解されていっちゃうんですけど、うん、それをこう抑えて甘みのある茶葉が育っていくっていうことで、
1: うん、
0: これね面白いんですけど、これを覆いをかぶせるとですね、葉っぱがね柔らかく薄く育つんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そこまで想像できるかもしれないんですけど、こう覆いをかぶせることによってですね、グリーンが深くなるんですよ。
1: へ
0: ー、面白いでしょ、
1: なんか薄い色になるのかな、
0: そう、薄い色になりそうですよね、
1: 思いますけどね。
0: 葉緑素、今日全然癖がまない葉緑素のクロロフィルが増えるんですって、
1: うんうんうん、
0: だからその覆いをかぶせてる、茶畑にちょっとやっぱりこう、あ、漏れ出しちゃうというかかってないところがあったりするんですけど、こうやってはぐ、その覆いをはぐとですね、うん、グリーンとちょっと黄緑みたいな、色の差が本当に目でわかる、見てわかるんですよ。でちょっと摘んで食べてみたら、
1: うん、
0: やっぱり覆いのところは甘いし、
1: うん、
0: 外で元気いっぱいに育ってるやつはちょっと苦みがある、
1: うん、
0: まあ、どっちがいいとかいうことではないんですけど、はいはいはいはい、どっちも、お茶の良さがあるんですけど、うん、甘く育てるにはそうやって育てるっていうことで、
1: うん
0: うん、そうそう、で、そこの農家さんは、まあ、そうやって、かぶせることで甘い茶葉を育てるのと、
1: うん、
0: 最近だからお話しした抹茶の原料、
1: うん、
0: 天茶、
1: うん、
0: を育て始めた、
1: うん、
0: 今まである茶畑にその覆いを長めにかぶせるんですよ、うん、20日前後、そうすることで玉露とかお抹茶とかですね、うん、の材料になるお茶が育つ、
1: あ、かぶせる期間で
0: 変わって
1: くるんだね、
0: まあ、だからそんなに新しい投資をしなくても始められるっていうことで、最近ねほら、
1: うん、
0: 抹茶バブルで茶葉がお煎茶がなくなってるみたいなのは、うん、まあそれで天茶の方を作ってる農家さんが少し増えてますよっていう話なんですけど、
1: うん、
0: ね、まあ、でも中国がねもうお抹茶いっぱい作ってるんだって、

0: えられましたね。
1: はいはい、ね、大人になっている。
0: 大人になった、
1: 関係ないかなってないわあんな茶畑茶畑でわーわー言ってたら、ね、
0: はいはい、わーわー言ってた、
1: うん、わーわー言ってたよ、楽しかった、はい、もうね早いね、うん、お時間でございます。
0: そうですよ、
1: はい、
0: う
1: ん、どんどんずっと話せるけど、
0: うん、
1: ということで誉れサボで、新茶のセットの販売、はい、他の新茶の販売もございます、うん、これからまたあのいろいろ新茶ができてくるのでその販売も随時いたしますので、うん、皆さんぜひ、遊びにいらしてください、
0: はい、
1: でその他店内の企画、5月はですね12日にすずめの筆音という筆ペンレッスンですね、これは毎月開催しております。あと、20日コラボデイシリーズなんですが、
0: うん、
1: 20日にですねマルコマパンさんという文字のパン屋さん、うん、コラボさせてもらって、うん、マルコマパンさんのパンと、うん、喫茶でお出ししまして、うん、誉れサボのお茶と楽しんでいただける一日でございます。
0: パンとお茶ね、
1: はい、パンとお茶、うん、で27日は言葉屋さんのプリンの日、うん、これ毎月行っております、
0: うん、
1: でなんとなんと29日天音屋さん、うん、音楽川駅の、うん、たい焼き屋さんですね、うんうんうん、が来てくださってたい焼きを店の前で焼いてくれますので、これもどうぞどうぞお楽しみに、うん、遊びにいらしてください、うん、
0: 今月も忙しいね、
1: うん、そうね、うん、ちょっと、まあ、ちょっと 来月あたりも新茶の話しようかな、
0: うん、ね、せっかくなんでね、
1: はい、はい、
0: うん、
1: では皆さん今月もありがとうございました。また来月、チャオ。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で、最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ。救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より逃げた黒牛をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々キッチョムさんというとても愉快な人がいました。キッチョムさんのおじさんはとても立派な黒牛を一頭持っていました。ある日のこと、おじさんがその黒牛を連れてキッチョムさんのところへやってきました。
2: キッチョム、実は急用で町へ行くことになった。2、3日で戻ってくるが、その留守の間こいつを預かってくれないか。
3: いいですよ、どうぞ気をつけて行ってらっしゃい。
1: キッチョムさんは心よく黒牛を預かりました。さて、キッチョムさんがその黒牛を連れ出して原っぱで草を食べさせていると、一人の馬狼が通りかかりました。馬狼とは牛や馬を売ったり買ったりする人のことです。
4: ほう、なかなかいい黒牛だな。どうだい、わしに10両で売らんか。
3: 10両？本当に10両出すのか。
4: ああ、出すとも。こいつは10両出しても惜しくないほどの黒牛だ。
1: 10両と聞いてキッチョムさんは急にそのお金が欲しくなりました。
3: よーし、売った。
1: こうしてキッチョムさんは勝手におじさんの黒牛を売ってしまったのです。
3: それじゃ確かにお金は渡したよ。
1: 馬狼が黒牛を引いていこうとするとキッチョムさんが慌てて呼び止めました。
3: ちょっと待ってくれ、すまんがその黒牛の毛を2、3本くれないか。
4: ん？まあいいが。
1: キッチョムさんは黒牛の毛を3本ほど抜いて紙に包みました。それから2、3日たっておじさんが戻ってきました。
4: キッチョム、すまなかったな、黒牛を引き取りに来たぞ。
1: その声を聞くとキッチョムさんは大急ぎで裏口から飛び出しました。そして石垣の穴に牛の毛を3本突っ込み、片手を穴に差し込むと、
3: 大変だ大変だ、牛が逃げる、誰か早く。

0: 早く。
1: 何？牛が逃げるだと？
0: おじさんはびっくりして駆けつけてきました。ところがキッチョムさんが石垣に手を突っ込んでいるだけで、黒牛の姿はどこにも見当たりません。キッチョムさんはおじさんの顔を見てわめきました。おじさん、早く早く、黒牛が石垣の中へ逃げ込んだ。今尻尾を捕まえている。あ、ダメだ。尻尾が外れる。おじさんが慌てて駆け寄ると、キッチョムさんは石垣から手を抜き、ああ、とうとう逃げられた。おじさん、勘弁してください。これはあの黒牛の形見です。と言いながら、黒牛の毛を三本渡しました。おじさんが急いで石垣の裏に回ってみましたが、どこにも黒牛の姿はありません。おじさんはがっかりして、その場にヘナヘナと座り込んでしまいました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ？でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水亀里奈でした。

0: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、5月の子供ハピネスの時間になりました。
1: よっ
2: よっ。
0: はい、今日は5月の4日ということで、ゴールデンウィーク真っただ中ですね。
1: はい、
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: 楽しいですね、ゴールデンウィーク。ああ、いいっすね、
0: 楽しそうね。リスナーの皆さんもね、はい、ぜひ、うん、
1: どうしたんですか。森さんどうしたんですか。早速、
0: じゃない、
1: じゃない
0: 今日はね、はい、リスナーの皆さんにも聞きたいけれども、うん、この会場にいる皆さんの、ゴールデンウィークの過ごしです。
1: 会場って
0: 会場
1: どうしたんですか。ちょっとい
3: やね、フロア湧いてるかいみたいな。
0: そうそうそうそうそう、会場の、
1: あ、会場の、
0: うん、皆さん
1: 今日はラジオじゃなくてライブ、
0: ライブ
3: アリーナーみたいな。
0: そうそうそう、
1: そんな感じ。
0: ちょっと
1: どうしたん
3: です
1: か。
0: どうして言っていいか分からなくなっちゃった。
1: ちょっとい
0: きなりね、
3: ちょっとあれです、ゴールデンウィークでうっかりポン
1: ちょっと、
0: ああ、そうね、ちょっとね、
1: 連休で休みボケやないですか。ちょっと
0: そんな感じがありますね。いやいやいやね、連休皆さんね、いかがお過ごしでしょうかというところなんですけども、はい、今日も一面がはい、
1: はい、
0: まあね、来てくれてますので、はい、ちょっと皆さんの一面の近況報告から
1: ちょっと、ね、例によって例のごとく
0: 聞きたいなと思います
1: 。
0: はい、お嬢、
4: はい、
0: 来てくれてます。
4: はい、お嬢です。皆さんごきげんよう。
1: ありがとうございます。もう待ってました。はい、1ヶ月ぶりでございます。
4: はい、ね、もう新緑が眩しい季節となっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、お嬢はですね、最近まあ、ゴールデンウィークといっても何もすることは特に予定もなく、
1: そうだ
4: な、今ちょっとハマっているのがコンビニあんぎゃというか、コンビニなんかやっぱすごいいろいろ面白いものがあって、うん、皆さん行ってますか。コンビニ
1: ね、もうね、高くて行けない
4: です。あ、でも高いです。
1: 高いでしょ。
4: 高いです。
1: そうでしょ。
4: 高いです。高いけど、でもやっぱりそれぞれの、うん、なんかこうお店の強みというか、いろいろやっぱ趣向が凝らしてあるので、遠くに行かなくてもやっぱりすごいお手軽に美味しいものが食べれるということで、もっぱら最近コンビニあんぎゃにハマっております。
0: なんかおすすめというか、
1: そうそうそう、それ聞きたかったよね。
4: おすすめ何ですかね、なんかあるかな。
1: スイーツ、
4: いや、スイーツというか、そのなんていうんですかね、コンビニって地域によって置いてあるものが違うんですよ。九州のセブンイレブンと関東のセブンイレブンってもちろん置いてある
0: 違うので
4: 、うん、最近東京 のサラダボールっていう砂ずりの入ったサラダがめっちゃ食べたいです。
1: あ、食べたい
4: 食べたい一回食べたんですけど、めっちゃ美味しかったですよ。
1: ちょっと待って、はい、サラダの中に砂ずりが入って。
4: そうです、そうです。
1: こっちないっす、
4: ね、ないです、ないです、
0: ないね、
4: 九州ないです。関東のセブンイレブンさんが売ってるので、福岡でも早く進出してほしいなっていう。
0: なんで福岡ではないんだろう。
4: なんかやっぱり作ってるところが違う。

0: 違うから、
1: その地域色が出てるんですよ。すごい面白いです。
2: それ取り寄せとかできない？
1: できない。チルドっていうか、なので、あの、行ったら皆さんちょっと地域色を感じてみてください。そういうね、皆さんゴールデンウィークでいろんな遠征をされてるかもしれないので、コンビニ飯意外と楽しいです。
3: いいね、楽しいかもね、
2: 楽しいかもね、
3: うん、この前フィリピンに行った時もセブンイレブンあったけど全然品ぞれ違かったね。
2: それは一緒やったらびっくりっすよ。逆にその、あ、ごめんなさい、フィリピンの話また戻りますけど、うん、
3: はい、
2: 梅おにぎりとかあるんですか？
3: おにぎりはあったけど梅はなかったか、
2: なさそう
3: に
2: ない、
1: 覚えてない
2: 覚えてない遠い昔のことで
4: 記憶から消したいみたいな。
1: あの、今を生きてるので過去なんて振り返らないから。
2: 失礼しました、
3: 失礼しました、
1: すみません。
3: はい、まあ、ね、コンビニを回ってるで、はい、アゲしてるということですけども、はい、じゃあズミはどうですか？
5: こんばんは、ズミです。
2: あ、どうもありがとうございます。
3: ありがとうございます。そういうのだったっけ、
2: はい、こういうの、はい、前回からそういう感じで聞いてますんで、
3: はい、はい、
2: そうですね、1ヶ月振り返ると4月は例年、覚えてないですか、毎年言ってますけど、去年も言いましたけど、
3: 4月
2: といえば、
3: 覚えてない、4月といえば、うん、何
2: タケノコ掘りですよ。
1: ああ、
2: 覚えてない、
3: ズミの
2: タケノコ掘り、
3: 実家に行くやつ、
2: そう大分まで、
1: はい、湯がいたやつ持ってきてください。
2: 湯がいた、
3: 食べる前の、
2: そうなんですよ、タケノコね、こう掘って、
3: うん、
2: 皆さんね、こう配りたいけど、
3: うん、
2: その処理が嫌なんでしょ、皆さん、
1: そうです、
2: でしょ、
1: 湯がいたらもらいます、
2: 湯がいたらもらうんでしょ、
1: はい、
2: まんま嫌でしょ、だって、
1: 嫌です、
2: うん、ね、そうでしょ、そこがね、もうやっぱ皆さんネックみたいで、
3: うん、
2: はい、かといって私食べませんので、はい、掘るだけです。掘るだけ、はい、だって竹よ、竹、
3: うん、
2: 竹の子やけど竹ですよ。ちょっといまいち俺美味しさが分かんないです。
3: そうか、
2: 美味しい、まあ、今年も、まあ、例年通り200本ぐらい、
1: ありがとうございます、
2: 掘れました、
3: はい、
2: もうちょっと時期が、ごめんなさい、また来年、
1: はい、
2: 来年楽しみに、
1: はいはい、期待してます、
2: はい、といった、あの、1ヶ月でした。
3: お、はい、そうなんだ、
1: 素晴らしい、はい、
3: なんか充実してます ね、 ですね、お二人ね。
2: 大井さんどうなん
3: ですか？私は何だろう、近況ですよね、
2: 近況ですよ。でどうなんですか、逆にあの、うん、新学期始まって、
3: うん、
2: 学校の方は、
3: まあ、大学の方は、うん、そうですね、新入生を迎えて、
2: はいはい、
3: まあ、履修の、うん、なんて登録期間とかがあって、
2: はいはいはい、
3: それが終わって、まあ、ようやく、
2: うん、
3: あの、本格的に授業がこうスタートしてるというところですね。
2: もうじゃあ何回か講義を、
3: そうですね、もう何回かやってますけどね。
2: どうですか、手応えは、
3: うん、
2: 今年は、今年度は、
3: 今年度もですけど、もう本当に学生たちは、
2: うん、
3: 素敵な学生たちがこう入学してくれて、とてもやりがいがありますね、うん、やっぱフレッシュだしね、
2: フレッシュですね、
3: うんうん、なんかいろんな、
2: 一回聞きたいですね、大西さんの授業を。
1: 変わんないですよ。
2: いや、受けたことないです
3: 。こんな感じよ、
2: こんな感じ、
3: うん、
2: え
3: どういうこと
1: あの、突っ込む人がいないから、
2: お
1: う、なんか、ずっとかわいそうな感じ、
3: うん、ずっとからすべりをずっとしてるけど、
1: 誰も突っ込まないから、
3: うん、
2: は
1: なんか、見てていたたまら
2: ない。お嬢は一緒に、たまに
3: 聞いてくれた、
1: ね、あの、後ろでお手伝いでスタンバっていることはあるんですけど、
2: うん、
1: まあ、私もあの、ほら、ね、ツッコミなんてもちろんできる立場ではないので、後ろで、あの、なんか授業参観のように見守ってます。
2: 究極やね、
3: そうやろ、そうですね、
1: だからやっぱ先生ってそうやって日々メンタルを鍛えてらっしゃるから、
2: なるほど、
1: 強いなって
2: 、強いですね、
3: もうね、はい、しなやかさがあります、
1: 日々鍛錬ですよ、
3: はい、
2: なるほど、じゃあそれを、うん、まあ、1年間通して、
3: そうそう、
2: 滑り倒してい
3: くんやけどね、
2: ほう、
3: うん、
2: 素晴らしい、
1: 折
2: れない心が、
3: 近況から滑り倒す話だ
2: まあまあそんな感じ、
3: そうそうそう、ね、うん、でもね、はい、4月はね、あっという間になんか過ぎちゃった、はい、って感じですけどね、
1: ジャッキーさんは4月どんな感じですか？
3: 本当だ、
4: 4月、
1: はい、
4: まあ、4月はあの野方は、チリフェアというね、
2: お
4: イベントが、
3: はい、私も行きました、
4: はい、ありまして、
3: うん、
4: はい、それが3日までか、
1: あ、
4: うん、あと何してたかな。

0: ました
1: ね。ありすぎて逆にもう忙しすぎて、ね、春のイベント。
2: 充実した時間の過ごし方かも、
0: うん、覚えてないね。
2: ほらでもやっぱりあれですよ、未来志向だから。
1: そうそうそうそう、
2: 過去じゃなくて、
0: そう、ね、
2: 未来ですよ、
0: うん、
2: 素晴らしい、
3: 素晴らしいですね、
0: うん、あと、あ、そう、うん、そうね、あ、引っ越しとかがあったのか、
2: そうなんですね、
1: 引っ越しされたんですか。
0: いやいや、あの、あ、違う違う、それは3月かな。え、違うね、あ、そうそう、あの子供のね、大学が、
2: あ、なるほど、じゃあ大変、新生活に向けて
0: たりして、そうですね、
2: じゃあもう本当に慌ただしいから、もう3月4月のあれがない、
1: うん、そうですね、
2: トータル忙しかった、
0: そうね、
2: 感じですね、
0: はい、はい、そんなんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあね、まあ、この3月4月やっぱりね、移動もあったりするので、忙しい日々だと思いますけどね。
2: 新しい、ね、生活も始まって、ね、うん、このゴールデンウィークでちょっとゆっくりってされる方が多いので、
1: そうですね、
2: 多いのかもですね。
1: ということもあり、
3: あり、
1: はい、今日のテーマは、
3: テーマは、
1: はい、
3: はい、
1: 今日のテーマは、はい、5月といえば
3: ざっくり
1: というテーマで、
3: はい、
2: ざっくり、
3: はい、
1: ざっくりテーマで、でもなんかね、みんなそれぞれ5月といえばがあると思うので、
3: う
1: ん、それをみんなと一緒に、
3: そうですね、
2: 共有して、
1: はい、共有していきたいと思います。ではでは、子どもハピネス始まりです。はい、今月の子供ハピネスのテーマは、は
3: い、5月といえば、
1: 5月といえばか、
3: なんかあります？5月といえば、
1: 5月といえば、
3: まあ、今まさにね、ゴールデンウィークということで、
1: うんうん、
3: どうですかお兄さん、子供の時のなんかゴールデンウィークの過ごし方とか、
1: なんだろうね、ゴールデンウィーク、
3: もちろんなんかある、ゴールデンウィーク、
1: うん、なんかね、それこそ鯉のぼり、
3: はいはいはい、
1: 本当に小さい頃ですけど、家で鯉のぼりをこう立ててっていうか、立てるっていうのかな、あれ、
3: あげ、あげるというか、
1: あげてお祝いをしてた、子供の日とかね、
3: そうですね、お兄さんとこ家あげます？あげてます？
1: 今はもうあげてないけどね、前はちっちゃいのを、
3: うん
1: うん、まあベランダからこうあげる、
3: あげてました、
1: うん、あげてましたけど
3: ね、2年ぐらいはあげたけど、その後あげてないですもんね。
1: あ、そっか、うん、
3: 今でもこう近所見ても、
1: うん、
3: 少なくなってないですか？
2: なんかめちゃくちゃでっかいやつはやっぱなかなか見なくなっちゃいましたね、
1: うん、
2: で昔はほら、うん、あ、お子さんのお名前とか書いてあったじゃないですか、
3: うんうん、
1: あの上りという
2: か、はい、
1: のぼりというか、今は書かない？
2: 今ってやっぱり個人情報っていうか名前だからあまり書かないって聞きました。
1: そうなん
2: だ、だってこの家にこういう名前の子がいますっていう、
1: あ、分かっちゃうからね、
2: 危ないから、
1: そう
3: でも、
2: っていう、
3: 田舎の方とかデカデカこうね、うん、
1: そうね、やっぱね、大きい鯉がこうね泳いでたりしますよね。いや、
3: それこそ昔、それこそ、うん、まあ、自分が子供の時とかは、
1: うん、
3: じいちゃんとか田舎やったんで、
1: うんうん、
3: 大きいあの鯉のぼり、それこそね、うん、なんかこう、ま、枕木っていうんですかね、
1: うんうん、
3: あれにこう、なんか支柱立てて、
1: 埋めてとかね、立ててね、
3: そうそうそう、うん、で、それこそね、鯉と、
1: うん、
3: もう一個のぼり旗と、
1: あ、はい、そうね、鯉も何匹かいますよね。
3: そら何匹かいます、ね、一匹じゃないですよ。そんな寂しい鯉のぼり、逆に見てみたいですよ、その一匹だけの。じゃあどれあげるみたいな。
1: いや、でも結構ね、一、はい、匹がでっかかったりする、
3: でかかったんですよね。
2: おお、
3: 能型なんか鯉のぼりのなんかあるんですか？
2: あのほら、土手にあれどこでしたっけ、
0: 中間ですね、
1: 中間市の
3: 河川敷
1: にたくさん、中間市とか他にもね、いくつか鯉のぼりをしてるところ本賀川でありますよね。
0: うん、僕が知ってるのは中間市、
1: 中間市だけでしたっけ、
0: いや、まあ、どこかあるかもしれない。
3: それこそうちの親は自分たちの、その自分たちの情報おかしいですけど、
1: うん、
3: 鯉を
1: 当時
3: そこに
1: 使って
3: た、あの、
1: うん、そうも
3: 寄付したって言ってます
1: ね。でもいいかも、使ってもらうっていう意味だよね。あとちょっと話変わっちゃうけど、
3: 全然いいですよ、
1: もう5月5日といえば、私は能型住民でずっと育ってて、
3: はい、
1: 明治屋

0: 産業びっくり市の、昔あの観覧車とかあったんですよ。
1: ありました、ありました、遊園地ありましたね。
0: あそこ子供の日は無料だったんですよ。
2: 知らなかった。
0: 無料開放。私はもう小学生の頃はあそこに行って、ずっと無料のパターゴルフやってました。
3: パターゴルフ、
0: パターゴルフ、あのゴルフのパターでこう。
2: あ、知らない。
1: え、知らない、
3: わかんない。え、なんかゴルフ、
1: ゴルフ、
0: ゴルフのパター、
1: パター、
0: パターで、
1: あのグリーンのとこだけ、
0: うん、へー、あれで、あれ、そう、知らない。
1: まあ、他でもなんかなかったんすか、いろいろ。パターゴルフだけなんでしょ。
0: 遊戯あったけど、うん、パターゴルフをずっと。
1: パターゴルフですか。
3: ゲートボールみたいな。
2: あ、そう、ね、
1: あ、まあまあまあ、
2: 見てる、
1: そうそうそう、へ
0: ー、それをね、子供の日は無料で開放してあったので、
1: 1日のみ、
0: 確か1日だけだったと思うけど、でもなんか小さい頃からよく遊戯場っていうか、そこの何、遊園地、
1: はいはい、
0: に行ってた印象が。
1: あれ、いつの間にかなくなりました
0: よ
1: ね。
0: うん、今はもうなくなっちゃったけどね。
1: ない
0: な、なんか子どもの日って言ったらそのイメージがめちゃくちゃあって。
3: なるほど、すごい古き良きの尾形見。
0: そうやね。
3: はい、
1: それやったら北九州市も、
0: うん、なんかある、
1: グリーンパークで、
0: あるあるある、
1: 子どもの日は無料開放して
0: る、うん、あ、そうなんだ。
1: 入園料無料で、
3: そうなんですね。
1: 今も、はい、
0: 今も、
1: 今も、今も、今も、今か、まあ、ぜひ。ものすごい、その代わり人多いですよ。
3: あ、でも、
1: ものすごいです。
0: そうよね、
1: ものすごいです。
0: あのグリーンパークは僕も時々行きますけど、あの、あれ、ボートがあるよね。
1: ボート、
0: ん、
1: ボート、
3: みんな、みんなキョトンみたいな。
0: あれ、あの、なんかこう、
1: いや、ごめんなさい、わかんない。
0: 池があって、
1: 池はありますけど、
0: ボートが乗れ、ボートに乗れたり、あと、中にはあれよね、ブランコがあるよね。
1: ブランコ、そうそうそうそう、う
0: ん、何十個もあるよ。
1: 100個連なったのかな、
2: うん、円形になって、
1: 円形になって、う
0: ん、あそこよね、
1: あそこ、あそこ、うん、もちろん、もちろん、
0: うん、
1: 私は行ったことない、グリーンパーク。
3: ないです。
0: 補助は何なの、そのゴールデンウィークといえば。
1: 言えば、うん、
3: ゴールデンウィークといえば何ですか、うん、特に記憶も何もなく。
1: 家族旅行とかない。
3: 家族旅行、なんか春は行ってた気がするんですけど、あれがゴールデンウィークだったのかどうかは、うん、ちょっとあんまり記憶 が過去にとらわれないから、
0: うん、そうか、
1: そうか。でも今なんかイベント多くないですか、ゴールデンウィーク中の。そう、え、そう感じません、昔より。
0: そうかな、まあ、でも何かしら
3: でもあってもね。それはでもやっぱあれじゃないですか、アンテナ張ってるからじゃないですか、うん、お子さん連れて行かないといけないから。
1: あ、なるほどね、うん、
3: はい、自分の時は興味ないから。
1: いや、興味ないんじゃないですよ、はい、興味はあるけど、あるけど。まあ、そうか、知らんかっただけか、
0: この
3: かなって思います、ね。でもやっぱりこう福岡県民といえば、うん、まあ、ゴールデンウィークといえば、
0: ね、
3: ドンタクのイメージがあり
0: ますね。あの 花自動車、
3: 花自動車、
1: 自動車、
0: 自動車、
1: もうみんな知識が薄い。
3: あの、絶対近寄らないでおこうっていう固い意志だけ。
1: 行ったことあります、
0: 行ったことない
3: んよ。ないです。
1: ないですか。
3: ないです。
0: ない。
1: ジャキさんもない。ない。俺もないっす
3: でも、その会社でそのパレードに出るから見に来てっていうことで一回行ったことはありますけど、その自分のプライベートとかで行こうっていうのはやっぱなかなか近寄らんめってどうしてもなっちゃいますね。
0: あれ、あ、人が多いから、はい、
1: だってゴールデンウィークで日本で一番人が集まるでしょ
3: って言ってますよ ね。
1: であれ、なんなんですかって怒られますけど、パレードを見る。
3: 多分そうだと思います。
0: なんか行ったことない人たちで話
1: したもんね。いやいや、多分リスナーさんも、
0: そう、ね、
1: 行ったことない人が絶対絶対いる、
0: うん、でも結構そうかも。
1: いや、
0: 博多、そうそう、福岡で、
1: 福岡であるから逆に福岡県民は行かないみたいな、
0: そういうのはあるよね。
1: 逆にこれでなんか興味持ってもらう。
3: あ、そうですね、
1: もらえるかな、もらえるかな。
3: 明日まで、
1: 明日、
3: 5日まで、
0: うん、5日までかな。
3: 皆さん明日です。皆さん明日、明日あれですよ、中洲集合、
1: 集合、
3: 集合。鼻で
1: 知識が薄すぎてさ。
0: でも結構福岡に住んでて、
1: はい、
0: あの、有名だけど行ったことないとか、食べたことないとか、なんかそんなことって結構ない。
3: あります、あります。明太獣なんて食べたことないですよ。
1: ああ、ないないないないない、
3: はい、ないです。
1: 俺そんな言ってワッショイだって行ったことないですよ。
3: あ、本当ですか。
0: で、地元なのに
1: 行かない、行ったことない。
0: そうなの。
1: あの、あと下関の

0: 全然ゴールデンウィーク関係ないですけど、
1: あれね、あの花火大会、
0: あそこ行ったらたかられるっていう、うん、教えがあったんで、
2: なるほど、近寄るな、
0: 近寄るなと、
2: いにしえからの掟が、掟があるわけですね。
1: 確かにね、あのよくあのなんだっけ、博多のお祭り、
0: はい、
1: 山笠、
0: 山笠、はい、うん、
1: ね、テレビとかでも中継があるけど、はい、私一回も行ったことないよね。
2: え、なんか担いでそうなのに。
0: 森さん、それこそなんか
1: 何よ、
0: あの山笠とか参加できないんですか。
2: 能型流れとかないんですか。
1: あ、昔は参加してた、子供の頃はですね。
0: あ、それ能型で、
1: 能型で、うん、
0: 全然ゴールデンウィーク関係ない
2: びっくりした、どんな話が流れてきちゃ
0: った。5月は
2: 5月は祭りみたいな。
1: うん、
0: でも本当イベント多いですよ ね、
1: そうね、でも何かね、思い出をこう、思い出というかね、体験いろいろしてみたいな、
2: ね、やっぱいろいろ天気もいいしですね、うん、まあ、今悪いけど、
0: うん、でもやっぱね、お嬢で言った通り人が多いじゃないですか。
2: そう、多いから、
1: 昨日なんかね、テレビで言ってたのが、あの今やっぱこう人も多いし、うん、行列ができるお店も多いじゃないですか、うんうんうんうん、そしたらあのファースト、うん、チケットっていうのかな、
2: ファストパスみたいな、
1: あ、そうそうそうそ う、 そう、並ばずに お金をまあ払うことによって、並ばずに、こうスピード早く行けるみたいなね、
2: そういうお金を時間で買うんだ、
1: そうそうそう、そんなのも結構今多くなってるって言って、
0: いや、それこそ、
1: うん、
0: あの仕入れた情報で、
1: 仕入れた情報、
0: 海外、確かアメリカやったと思うんですけど、うん、それを並ぶのを代行してくれるサービスがあるんです
2: よ。
1: 知ってる、
0: あるね、知ってます、うん、あります、
1: うん、
0: あ、本当ですか。
1: アメリカかどうか分からないけど、例えば海外、まあ、ある中国とかでよく話題になるのが、あの病院を受診するのに並ぶんですよね、大学病院って大きい、それで並ぶ代行の人がいて、あの3日間ぐらい並ぶ、
0: 3日、
1: うん、受診するのに、そのぐらい人がずっと待ってる。
0: へー、
1: でなんかあの、うん、ヤフー知恵袋に書いてあった、
0: なるほど、じゃあなんかこうどんたくでも座席を取ってくれる代行サービス、ああ、
2: でも座席売ってますよね、
0: 売ってますね、
2: あ、いや、でもあれなんですよ、
3: 行
0: ったことないけどわからない、
2: でもいいところに座ろうと思うとやっぱりお金がいるんですね。
0: なるほど、
2: ああ、やっぱり資本主義、
0: え、
1: 何でもね、やっぱそうみたい、あのコンサートとかもそうだけど、
0: はい、
1: いい席を取るためにはね、
2: うん、
1: お金がいるって。
0: でもなんかこう休みがこんだけ続くと、ちょっとパッとこう、うん、
2: そうですね、経済回してもらわない
0: と、ね、回してもらわないと、
1: ズミに回してもらわない、
2: そうですよ、
0: 思って、いやいや、何思いますか、小西先生、本当
1: なんで
0: 先生、回してくださいよ、ちょっと
2: ちょっともういやいや、おじさん2人に回してもらいましょう。
0: おじさん2人で回るかな
2: ちょっと頼りない、
1: 頼りないね、
0: 家族も回ってねえの
2: 感じです ね、
0: まあ、
2: これからの、ね、日本はこのおじさんたちが頑張って、はい、
0: だいぶ貧弱やな
2: 子供たちの明るい未来のために。
1: でも子供たちにとってのゴールデンウィークってどんなんなんでしょうね。
2: まあでも一緒に、うん、あの家族で並ぶっていう体験も思い出ですよね。
1: まあ確かにね、あ
0: れ素直に並んでくれます？1時間とか、
1: いや、なかなか1時間とかになるときついね、子供と一緒にはね、
2: まあ、子供は大変、
0: やっぱりこう、ね、暑くなるからですね。
1: 少し前ですけど、大阪万博、うん、に行った時に、うん、あの時も入場する時に2時間ぐらい並、ね、うん、もう夏、うん、ものすごい暑かったけど、あれはでもなんかそれはみんなで並んだねっていう、うん、
2: でも絶対いい思い出では、うん、
1: 体験として思い出になってる、
2: なりますよね、
1: 確かに。でもあの本当に熱中症にならなくてよかったねっていうぐらいの感じだった、うん、
2: なんかそれもまた思い出、
1: 思い出なのかな、そうね、でも子供たちにとってはそういう、まあ、家族だったり、うん、どうなんでしょう、親戚とかね、いろんな人とこう過ごす機会もあるでしょうから、そういう思い出を作る機会かな。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんか家族というか親戚の集まりとかなかったですか、ゴールデンウィーク、たまたま集まるとか、
1: どう、
0: ない
2: ゴールデンウィークはあんまりないかったですけど、
1: うん、
2: ゴールデンウィーク今の話聞いてると、うん、やっぱなんかこう外で見る親の姿ってやっぱ家で見る姿と違うから、うんうん、なんかそこら辺はすごい思い出に残ってる。

0: じはしますね。
1: どういうこと？どういうこと？ごめん、ちょっと今おじさん二人。
2: いや、なんか家でやっぱりそのオフの姿しか家族は見ないじゃないですか。でも一緒に外に出た時にやっぱちょっとこうよそ行きじゃないけど、ちゃんと大人をしてる父親と母親を見た時に、あ、なんか外の姿ってこんなんなんだみたいな。それこそ働いてるお父さんのやっぱ職場見学みたいなのとかって見たりするけど、まあでもお父さんたちが子供たちの授業参加じゃないけど違う姿を見るように、子供たちも外に一緒に親と出かけることによっていつもの家にいる父親と違う姿を見るっていうのは結構、
3: あ、でもそうかもね、
2: まあ、思い出深いというか、うん、家の姿と違うみたいな、
3: うん、違うっていうかね。
2: 子供はよく見てますよ、
1: うん、襟を正さんといかん。
3: そうですよね、
2: なんかちゃんと並べるんだっていうあれもありません？なんか家では、ね、うん、絶対並んだりとかしない父親だったりとか、いや絶対並ばないんですよ。絶対並ばないけど、
3: トイレ並ぶよね。
1: また
2: なんかそして人、やっぱ人の多いところに行かないけど、もう必然的にもそうしないといけないときに、うん、あ、ちゃんと並ぶんだっていう。
4: あ、お父さん並ぶよね。
1: 並ぶよ。
3: 順番よね。おう、
2: 昔の父親の姿はなんか私ちゃんと、あ、並ぶんだお父さんと思いながら見てた記憶があります。
3: そういうことだね。やっぱでもそういうね、うん、印象っていうのはずっと残っているから、うん、やっぱね、このゴールデンウィーク子供たちどんなことをね経験するか、うん、それは結構ね長く残るかもね。
1: そうですね、うん、ちなみにですけど、ちまきとか食べますか、子供の日といえば。
2: 私給食のちまきすごい好きでした。あのひょろ長いやつね
1: 、
3: うん、ちまきね。
1: え、お姉さんピンと来てない、うん、ちまき
3: 食べるけど、あれって子供の日に食べるんかね。
1: 子供の日に
2: あれでしょ、なんかお餅みたいなのが入ってる。
1: そうそうそっちね。
2: え、なに、
3: ごめんなさい、中華料理のちまき、
1: 出たよ、お兄さん、大西うっかりが出たよ、
3: うっかりぽん、うっかりぽん、
1: そっちじゃない
3: です。お餅は確かに子供の日5月食べるね。
1: 今買います。
3: なんかコンビ、それこそさっきのね、コンビニに行ったら売ってたりするから、
1: あ、
3: 買って。
1: 今もコンビニであるんですか。
3: あるね。
2: へー、あれ食べない。あ、なんか小学校の時の給食のイメージ。
1: 逆に給食で出たんだ。
2: 出てました
3: 、うん、あったような記憶がある。
1: うち毎年母親を買ってくるんですよ。
2: 子供の健康を願って。
3: そうだね、
2: 素晴らしい。
3: あの中華料理のちまきじゃないね。
1: 中華料理じゃないです、う
2: ん、おもくちまきみたいな。あ、なるほどね。
3: ごめんなさい。
1: さあ、じゃあちょっとお兄さん1曲いきましょうか。
3: はい、はい、じゃあ私の方から、はいはい、1曲ご紹介したいと思います。ネバーヤングビーチの毎日幸せさです。どうぞ。

0: はい、今日は5月といえばというテーマでね、はい、お話をしていますけれども、はい、5月といえば他に何かあるかな。
1: ちょっと触りだけ。
0: お、
1: 今運動会って5月にやってるんですか。
0: うん、やるところもあると思う。
1: 昔僕たちの時は小学校は5月に運動会やってた。
2: うん、ったかな。え、9月10月。
1: それは中学校やったんですけど。
0: あれ中学校受験とかがあるけん早くなかった？
1: いや夏過ぎてからです。
0: ごめん。
1: そうかね。
0: うん。
1: 今だってもう5月でも暑くないですか？
0: もう暑いね。
1: ね、運動会とかちょっと。あるところは本当熱中症対策とか、
0: ね、対策もしないとね、
1: うん、だけどうちの子供とかは秋に変わってますもんね、うん、去年11月やったですもん運動会。
0: でもね秋も昔みたいに9月、うん、10月じゃなくてもっと下げ て、
1: ね、ですよね、
0: 後半になって、うん、年末今度12月ぐらいにやるんだな。
1: 寒すぎっすよ。いや去年11月にやって本当肌寒くて、
0: あ、そうなんだ。
1: もう子供たちもどうかしたらやっぱあの 冬用の長袖とか。
0: でもちょうどねこう、うん、季節が変わる時期今もうね秋がもう短いから、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、急になんか寒くなるって、
1: そう
0: 真夏から真冬になるみたいな ね、
1: うん、ね、で今どうなんですかね、今は
0: どうなんだろう、う
1: ん、分かんないですね。
2: 5月
1: か、うん、5月、うん、
0: でも5月といえば、う
1: ん、やっぱこうなんかあります？5
0: 月病とかさ。
1: 5月病っすか、
0: うん、
2: まあ、今のウキウキゴールデンウィークが終わって、うん、
1: 終わって、
0: うん、
2: 見つめないといけない現実、
0: うん、
1: おじさん実際どうなんすか。ちょっと今4月勢いかっ飛ばして授業してちょっと休んで、
0: うん、あんまりそういう、こう季節性ないよね僕。
1: ないですか。
0: 年間通じて行ってみたいな。
1: お嬢なさそうね。
0: お嬢
2: よくわかりますね。
0: お嬢ないね。
2: 私もあまり季節性のものはないですね。うん、
0: 季節はないね。
2: はい、季節はない。
0: 季節はないけど1週間ではいろいろ。
2: 1週間あのお天気娘だったね。
0: 1週間ではいろいろ。1
2: 週間で変わります、ね。あのその瞬間の気分で生きてるので季節っていうよりは、
0: 季節までは、
2: うん、はい。
1: ちょっとじゃあリスナーさんとかも多分5月病でちょっとはーってなってる人とか多分いると思うんで。うん、なんかそれぞれの対処法とかなんか、
0: 対処法
1: ないお嬢ない、なさそうね対処法もね。
2: 対処法っていうか今を生きてくださいとしか言いようがないみたいな感じですね。
0: そうね。
1: おじさん疲れた時どうしてるんですか。
0: でもねそこは僕もね、うん、あの食べ物でこう回復できたらいいなと思ったりもするけど、うん、なかなかねこう需要競争じゃないけどそういうのもうん、なかなか取れないので、まあ、最近やっぱり意識してるのは睡眠かな。
1: あ
0: やっぱり眠るとめっちゃ元気、
2: うん、
0: 特に量、うん、あの睡眠時間、
1: うん、時間ですか、
0: うん、時間をしっかり取ったらやっぱ元気になってる、うん、
1: 質じゃなくて、
0: まあ質も大事だけど、うん、まあどちらかというと量かな自分は。で逆に量が少なくなる、うん、例えば、うん5時間ぐらいしか眠る時間が取れなかったみたいな日は次の日大体も調子悪いね、うん、頭痛かったり、
1: うん、
0: 肩こりがひどかったり。
1: 肩こり、
0: うん、
1: 肩こりですか。
0: 肩が凝る。
1: 肩が凝るんですか。
0: 肩が凝るというかちょっと重いバッグを僕よく持つので、うん、
1: それですよ。
0: その影響かなと自分でも自覚はあるんですけど、
2: う
0: ん、
2: 自分もそう思ってらっしゃるし多分周りもみんなそう思ってらっしゃると思います。
0: そうね、うん、いやこの前ちょっとフィリピンに行った時にリュック、はい、私払わなかったんですよ、
1: はいはい、
0: 5日間ぐらい、うん、肩こり治ったんですよ。
1: それですよ。5月病関係ないじゃないですか。
2: 間違いない
1: 物理的な。
0: そう、うん、でもやっぱり疲れを取るのは睡眠だな。
1: お兄さんは睡眠。
0: 睡眠。
1: お嬢はもう何もない。
2: もうあとは筋トレ。
1: 筋トレ
2: できてないけど。
0: はい、お嬢あれやもんねすごいんよ。
1: 何がすごいのか、ね、今行き当たりばったり話したでしょ。
2: なんかも
1: 答えがない話したでしょ、まあ、
0: いやいやいやいや、うん、筋トレすごいんよ。
2: え筋トレなんかしてる。
0: いつもなんかこう、うん、腕立てしてなかったっけ。
2: するわけないじゃないですか。
1: なんでそんな
2: なんでそんな
1: 公共の電波で変なこと言うんですか。
2: ちょっと盛るんですか。

0: なんでそんなに責められる
1: でも、でもちょっとね、はい、あの、まあ、疲れた人がいるかも、かも、かもの話しますよ、うん、一応私あの仕事作業療法してますので、
2: ああ
1: 一応
2: そうだそうだ、
1: これでも
0: 聞かなきゃ、
1: はい、肩こりもそうですけど、やっぱり疲れた時は、いや肩こりはちょっと後で、また、うん、疲れた時はね、大西さんが言った通り、うん、しっかり睡眠とる、
3: 睡眠、
1: これ一つ、あと適度な運動をする、
2: 筋トレ筋トレ
1: 筋トレ
3: 筋トレ
1: 筋トレちょっとねハードすぎるかもしれない、
3: どのぐらいの運動がいいの？
1: いやもうストレッチとか、とかもう変な話、朝ね、あの電車で行く人は階段、エレベーターじゃない、エスカレーターじゃなくて階段登るとか、
3: 階段使う、
1: そうそうね、であと散歩、とかそういうのと、あとはしっかり食べる、
3: 食べる
1: 食べる、やっぱりこうしっかりね栄養取らないと
3: ダメ？
1: ダメですよ、ダメダメ。
3: 特にこういうのを取るといいとかありますか？
1: 特に、
3: うん、
1: また難しい質問しますね
3: 今資料いっぱいめくってるけど、
1: え、
3: なんか載ってない？
1: 載ってますよそれ待ってください、どこ行ったか忘れたじゃないですか、
2: カンペカンペ
1: カンペが、
3: どんなの食べて
1: る？タンパク質、
2: おやっぱプロテインだ、
1: そうそうそうそう、
2: プロテイン、
1: 肉、魚、大豆、卵、
3: でもタンパク質ってセロトニンがね関係してるから、セロトニンって
1: 詳しいですね、
3: 睡眠の、
1: そうそうそうそう、
3: の元になるやつだもんね、
1: さすが詳しいですね、
3: うん、だって、そう
1: ですね、一応それで、
3: そう、一応それで
1: そっちの方面で言ってますんで、
3: はい、
1: まあタンパク質と、あともうビタミン B 群、
3: B 群、どんなの肉とか、豚肉、
1: うなぎとか、
3: あ、うなぎいいね、
1: ちょっとそういう元気の出るやつ、
3: うなぎ食べたら元気になる、そのビタミン B 群が入ってるから、
1: そうそうそう、
3: そうなんだ、
1: あとね、なんかね、鉄分とか、そういうのもやっぱいいみたいですよ、
3: レバーとか、
1: レバーとか、ほうれん草とか、あとなんか貝類とか、
3: 貝類、
1: 貝、貝、
3: どんなん、
1: いや、アサリ貝とか、旬じゃないですか、マテ貝とか、
3: あ、マテ貝そうやね、
1: 旬じゃないですか、
3: こう塩入れ
1: て、そう、塩入れて出てくる、もうそのもう三本柱ですよ、
3: じゃあそれを
1: 食べて寝て運動する、
2: 素晴らしい、
3: あ、いいね、
1: もうちょっと疲れた時こそ自分にね鞭打って、ちょっと運動しよう、食欲なくても何か食べよう、そして寝る、
3: 寝る、
1: やっぱね動かないと寝れないっすよ、
3: 寝れないもんね、
1: そんな感じ、一般的に、
3: 素晴らしい、いいこと聞いた、
1: 一般論っす、一般論、
2: しかも今年はなんかうなぎが安いらしいですよ、
3: ね、言ってたね、日頃、ね、例年よりも、
2: 例年よりも安くなるって言ってたので、ぜひ皆さん、
3: うなぎを食べに、
2: うなぎを食べて、
1: 森さん、そういえばなんかこうスクールソーシャルワーカーとかしてますよね、
3: はい、
1: なんかこう新年度始まって、まあ、1ヶ月ぐらい過ぎて、なんかこう生徒さんからこう相談とか、
3: あ、でもさっきのね、睡眠の話じゃないけど、やっぱりね、あのゲームとか、動画とかをやっぱりよく見る子どもたち増えてて、まあそれはね、あの適度に見るのはいいことなんだけど、それやっぱ見すぎちゃって、夜眠る時間が遅くなって、やっぱりこう睡眠不足になってると、でその睡眠不足を補うために、日頃の睡眠不足を補うために土曜日日曜日ちょっと長く寝ちゃうんだよね、寝だめをする、でそれによって週明けの体調が良くないみたいな、そんな子も多いなと思いますけどね。
1: 両親からこう相談を受けたりとかないんですか？
3: まあ、そういう相談、両親というよりもなんか子供たちからが結構多いかな、そういう、体調不良に関してはね。
1: へー、どうなんですか、ね、やっぱ時期的に4月から1ヶ月経って5月、まあ、後半ぐらいに相談が多いとか。
3: でもそうかも、このゴールデンウィークが明けたぐらいから少しずつこう、ね、体の不調が出てきたりとかね、いうのは増えるかなと思いますけどね。
1: なるほど
3: す、
1: そういう時なんかどういうアドバイスするんですか？
3: でもさっきのズミが言ったように、食べて寝て運動、活動するっていうのはね、やっぱ大事だよっていう話をしますね。特に僕はなんかやっぱ睡眠っていうのがね大事だなと思うので、もう例えば小学生だったら、まあ、できれば9時間
2: は結構ありますね。
3: そうだけね、結構ね睡眠の量を取るのって大変なんです。努力しないといけないんですよ。
1: そう
3: っ
1: すよね、
2: 9時間寝れますか？
3: 今寝れないかも

0: でも連続して寝れなくてもまあ
1: トータル
0: で、トータルで9時間寝れれば、そのあんまり長いお昼寝をしちゃうと夜眠れなくなっちゃうので、お昼寝はほどほどにしておく必要があるけど、まあトータルで小学生だと9時間、中学生だと8時間、大人でも7時間って言われてるので、
1: お、そしたらじゃあ小学生だったら7時に起きるとしたら、うん、10時ぐらいには
0: もう10時には、ね、寝とかないとね。だいたい小学生聞いたら、うん、まあ、低学年と高学年とちょっと違いはありますけど、だいたい6時半ぐらいが平均の
2: 起きる時間
0: 、うん、学校がある日とかね。だからそこから9時間ってなれば、うん、まあ、9時半ぐらいに寝ないといけない、うん、そうそう。でも9時半に寝る人もいると思うけど、うん、やっぱりこうゲームしたり、うん、いろいろお家のことでね、いろいろやってたらやっぱこう10時11時になっちゃうっていうお子さんも小学生も結構多いんですね、うん、
1: やっぱりこう統計的に睡眠、うん、そうやって寝る時間が少なかったらちょっとこう、
0: そうね、
1: 疲れやすいとか、
0: 睡眠負債になって疲れやすくなったり、うん、あとはなんか疲れが取れにくいかな、うん、疲れてもこうなんだ、だから回復しないっていうのがね、出てきたりするかな。
1: うちその点、もう9時頃ぐらいからもう寝るモードに入れさせますから、
3: ね、あ、大事大事、うん、
1: その代わりちょっと朝早いですよ、やっぱ6時半ぐらいにはもう目覚めて、もうしてますけど、
0: しっかり眠れてるね、すごい、うんうん、ちなみにそのパパは、
1: うん、パパは私はね、うん、あんま寝ないでいい人なんですよ。
0: あら、そうなの。どのぐらいの睡眠量？
1: ね、一時期はね、4時間ぐらいだった
2: です
1: 。全然それでいけたっす。
0: 本当に？
1: 本当本当。1時ぐらい寝て、本当4時、5時とか。全然
0: 目覚め。昼間眠気はない？
1: ないないない。
0: おー、じゃあ大丈夫ない？
1: 全然もう。
2: すごい。まあ、
1: 最近やっぱちょっと、
2: ショートスリッパ。
1: ちょっと、うん、かなと思ったけど、最近ちょっとそれきついなって思ってきて。
0: 王城とかは結構寝る方やもんね。
2: 寝ますね。もう10時ぐらいになったら、
1: うん、
2: た
1: あ、そうなん、
0: 王城はね、もう10時ぐらいもう、ね、眠たいっていつも言ってるから
2: 。へ
1: ー
2: 眠たいって言ってます、うん、
1: で、朝は早い。
2: 朝ですか、うん、6時、7時ですよ、うん、
0: へー、はい、だけ睡眠時間としては9時間ぐらい
1: 子供と一緒じゃないですか。
2: 健やかに、
1: だけあれなんですね、うん、疲れがない、
2: ない
0: 疲れがない、
1: 元気、
0: 元気、
1: うん、はあ、睡眠大切です ね、
0: プラス思考でね、
2: プラス思考、
0: 前を、過去を振り返らない、
2: 過去を振り返らない、そうですよ、その刹那を生きてます、
1: さすが
2: でしょう、
1: はい、
2: 感じなの で、まあ、でも、うん、やっぱり昔に比べてすごいこうテレビ番組だったり、うん、もうテレビ番組ぐらいしかなかったじゃないですか、私たちの時っていうのは、うんうんうん、でもそうじゃなくて今 YouTube だったりネットだったりで好きな時間に好きなものが見れる、ね、でも私たちの時ってもうね9時10時になったら自分たちが見れるような番組自体がもうなかったので、
0: うん、
2: もう寝るしかないっていう感じだったから、うん、だったからやっぱり今の子たちってすごい誘惑が多い中で寝ていくので、
0: ね、
2: やっぱ寝るよりもそっちを優先しちゃうっていう気持ちも分かるからですね、
0: うんうん、
2: なんかそこをいかにサポートしていくかっていうのも大切なのかなっていうのはありますね、うん、
1: なるほどですね、
0: うん、
1: じゃあもう一曲いきますか、
0: はい、もう一曲いきましょうか、
1: いきますか、
0: はい、じゃあ2曲目はズミから紹介していただきましょうか、
1: は
0: い、
1: ではビッグフミの幸あれどうぞ、
0: はい、
4: 与えられたこの人生を燃やし続けんだ、おこがましくも誰かに夢

0: はい、今日は5月といえばということでね、はい、お話を進めてますけども、先ほどから5月病の話題をしてますけど、はいはい、うん、そもそも5月病っていう病名っていうのはない、ね、
1: じゃないですね、
0: うん、なんかあの、まあ、ちょっとこう手元の資料によりますと、5月病っていうのは正式名称、はい、病名とかではないと。
1: ないですね、
0: うん、あの新しい、まあ、新学期を迎えたり新しい環境で緊張とか疲れがこう続いて、
1: そうですね、やっぱり疲れが出る時期なんですよ ね、
0: 疲れが出てきて表面に現れてくる時期で、いろんな体の不調が起こってくるっていうんで5月病というふうに言うみたいなんですけどね。まあね、それこそねゴールデンウィーク明けたら、うん、もしかしたらね
1: ちょっとやっぱり
0: 不調が体がね、うん、ちょっと疲れちゃったとかね、そういう気持ちの変化とかも ね出てくるかもしれないので、ぜひ、ね、うん、ご家庭で取り組んでもらえたらいいなと思うことがありまして、
1: ありまして、はい、
0: うん、これもちょっと資料によりますとですけども、はいはい、あのご家庭で、まあ、家族でですね、うん、あの肯定的な声かけ、
1: お、なるほど、
0: お子さんいつも、ね、子供さんにいつも頑張ってるよねとかね、
1: そう
0: あのね焦らず
1: 認めてやるというところで、
0: そうそうそうそう、認めていくっていうね、うん、あの少しちょっとずつでいいからねっていうのね、そういう声かけが良かったり、ね、あとやっぱり話を聞く時間を作るっていうのもいいみたい
1: な。あ、なるほど、
0: うん、なかなかね忙しい毎日だと

0: 間ってね取れなかったりするけど、でも意識して
1: そうですね、
0: うん、10分でも
1: 10分そうですね、うん、1時間2時間はちょっとなかなか難しいとは思うんですけど、うん、5分10分でも
0: ね、そういうのも
1: と向き合って話が
0: ね、うん、あとなんかスキンシップなんかもね大事だということで、手をつないで安心感を与えたり、あとはまあ小さなお子さんとかだったら一緒にお風呂に入るっていうのもねいいみたいですね、
1: まあ、スキンシップの一環でまあね子供とそれこそ一緒に遊ぶとか、
0: そうね、
1: いうのも
0: いいね、
1: キャッチボールとかいいんじゃないでしょうか。
0: そうですね、あとやっぱりこう何よりも生活リズムを整えるということがね大事だようなので、やっぱり睡眠と
1: 食事と運動と、
0: もう一回いきましょうか、せーの、
1: あだだジャンガジャンガジャンガ違う森さん森さん
2: ジャンガ
1: ジャンガジャンガじゃないです、もうジャンガジャンガ知っとる人の方が少なくなってくるんですね、
0: はい、3つ大事なことが、
1: うん、睡眠と食事と運動
0: ですね、決まりましたね、まあ、健康の3大要素ですね、これね、まさに
1: それなら本当ね、まさにあとゴールデンウィーク何日かありますけど、さっき出てきたグリーンパークで家族で行って、
0: うん、
1: 子供と広場でキャッチボールして、
0: うん、
1: そのままバーベキューして
0: バーベキュー、
1: バーベキューして遊んで食べて、うん、家帰ったらグッてっと
0: 大事ね、
1: 最強やないですか、
0: それがいいね、
1: どうですか、
0: いや、そういうね、やっぱりね、でそこにこうね、子供たちのいろんな体験とかもね、
1: そうですね、
0: うん、思い出も含めてできていくとよりいいんじゃないかなというふうにね、うん、思いますけども、
1: はい、
0: はい、まあ、ちょっとね、はい、5月病への対策ということでお話しさせてもらいましたけども、じゃあちょっと最後にそれぞれ今日ね、
1: 一
0: 言ずつ、
1: はい、
2: 一言
0: どうしようかな、
1: 誰からいきますか、
0: ズミからいきますか、
1: 私から
0: はい、
1: はい、まあ5月、まあ、気候的にもちょうどいい時期なんで、
0: うん、
1: まあ、先ほどもねいろいろイベントとかもありますけども、まあ、5月病負けないように、
0: うんうん、
1: まあ、あとはね、もし本当にこうしんどい時とかは、うん、周囲の、まあ、サポート、まあ、相談機関であったりとか、
0: はい、
1: そういえばなんかお嬢ここで、
3: そうですね、町の保健室もやってるので、ね、
1: まあ、それは毎週、うん、
3: 毎週あの金曜日の1時から18時まで、うん、チョクラズの、
1: うん、
3: ね、横のフリースペースでお待ちしております、う
1: ん、なのでなんか困ったことがあれば、
3: はい、
1: うん、相談に来ていただければお嬢がおりますので、
3: はい、ありがとうございます、はい、
1: なんか宣伝になりましたね、
3: な、素晴らしい、うん、PR 上手、
1: はい、
0: じゃあぜひお嬢からも ね、
1: はい、
3: あ、そうですね、
0: 感想を、
3: うん、はい、ま、で新年度4月から1ヶ月ですね、気を張った1ヶ月が終わってですね、で、まあ、ゴールデンウィーク楽しい時期があって、また5月、うん、でまた気を張っていかないといけないって、いろんなこう、ね、やっぱ感情の波というか、うん、まあ、それは疲れが出て当然ですよ、
1: そうですね、
3: そう、5月病なんてもんじゃなくて、やっぱただの疲れです、
1: 疲れですよ
3: 疲れです、もうそんな疲れて当然なんですよ、はい、大丈夫、そう、みんな疲れてるでもみんなで手を取り合って頑張ってる、大丈夫、ね、みんなで疲れていこう
0: 疲れ
3: ていこうっていう感じで、うんうん、まあまあほら、
0: まあね、
3: 今日の疲れは翌日に持ち越さなかったらいいんですよ、
1: う
3: ん、
1: そうね、
3: というわけで、まあ、全然いいです、自分のペースで大丈夫だと思いますよ、
0: う、ね、うん、はい、自分のペースでやっていくこととてもね、そう
3: そう、やっていけば大丈夫、
0: ね、
3: っていう感じが私の今日の感想でした、
0: はい、私もですね、今日は、ね、5月といえばということで、なんだろう、昔のね、自分が子供の頃の、ね、思い出なんかの思い出しながらお話もさせてもらいましたけど、なんかね、素敵なゴールデンウィークを過ごしてもらって、はい、ね、また今度6月もこの子供ハピネス
1: あり
0: ます
1: ので、
0: はい、またそこでね、
1: はい、
0: 皆さんと
1: 元気に
0: お会いできたらと思ってますけども、今度は6月ですね、
1: 6月
0: 1日の月曜日次回になりますので、
1: はい、
0: ね、ぜひまた皆さんとお会いできたら嬉しいなと思っております、
1: はい、ちなみに私丸2年経ちましたんで、子供ハピネス、
0: はい、子供ハピネス、はい、
1: 出場
0: 丸2年おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、またね、
1: また
0: どんどん
1: そうですね、
3: ですか、
1: 爆心していきましょう、
3: メインパーソナリティ交代ですか、
1: そろそろ狙って、はい、行こうかなと、はい。

0: またその話題が出てきた。
1: コ
2: スタタント、はい、ね、狙っておりますんで、
0: はい、よし、じゃあみんなで頑張っていきましょう。
3: はい、はい、頑張りましょう。
0: じゃあ今日の子どもハピネス、はい、これでおしまいです。また来月お会いしましょう。
2: はい。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました。まさかの春樹より30分前に到着しました。
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続きお話できたらと思います。
1: はい、はい、楽しみです。
0: はい、
1: 本当に
0: ですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 井大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T 字ロス、涙橋、そしてボノボゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
2: こんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので、本当にありがたいです。読んでいきます。あるきさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のひろです。ひろさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。
2: すごい。
1: 今年も今度の土曜日に、目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんで、たくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
2: 素敵です。
1: いいです ね、 ボイトレ通って、
2: いいな、
1: 発表会まであるということで。
2: いや、江ノ島っていうまだロケーション、いい、ね、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
1: これ一人で歌うのかな。
2: どうなんだろう。確かに
1: すごいな。
2: ソロなんでしょうか。
1: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
2: ね、いやね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、大人数でステージに立ちますから、これはまた楽しみと ね、緊張が違いますから。
1: たまに間違えてる方とかいますもんね。

0: なものだって楽しめちゃう
1: カレーみたいな、
0: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれども、
1: いいですね、ヒロさん頑張ってください、
0: 楽しんでくださいね。
1: なんか趣味、趣味の話していきます？
0: あ、いいですね、いやなんかね、メッセージにはお二人は仕事にし発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、やっぱりこの趣味の時間というかを、が自分のこうなんていうのかな、考える時間だったり、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油としてなんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから、
1: ゆうりさんはダンスとゴスペル以外に最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか？
0: もう歌う
1: とそうなんないんだ。
0: え、なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
1: じゃあ僕
0: 言って言って、
1: 僕の話聞きながら考えれます？
0: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
1: 僕の趣味はシール集めと編み物です。意外でしょ？意外でもない？
0: いや、やってそうではある。
1: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます？
0: 知ってる。
1: おお、知ってた。
0: え、あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
1: そうそう、あの円形のブランケットなんですけど、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
0: それを作っている
1: 。それを今作ってる真っ最中です。
0: 無心でできるよね、
1: 本当に時間を忘れてやってます。でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
0: わあ、最高じゃないですか。
1: そう、
0: 最高だね。
1: 親子でハマってます。
0: うちに大量に実は毛糸がありまして。そう、あのね、私も編み物を結構好きで、
1: あるじゃん趣味。
0: でも今ハマってるかっていうと、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、なんかそれに時間を今すっげー使えてなくって、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの。今度プレゼントするね。
1: あ、もうやらない？ゆりさんは。
0: いや、来年まで一応、でもちょっと、でもちょっとお裾分けするわ。
1: 子供用の帽子とかだったら本当すぐできそうですもんね。
0: あんだあんだあんだ
1: あんだ
0: あんだ、そうそうそう、
1: 冬だ、欲しい、ぜひ。
0: プレゼントする。
1: あとはシール集めね、ハマってる。
0: シール集めね、
1: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか。
0: 最近さ、私さ、スーパーでそれこそ娘に、シールを買ってあげるって言って見たんだけど、1日1組2セットまでみたいなさ、買い占め制限あるよね。
1: あります。だからもう、
0: と思って、
1: これは時代が動いてます今。
0: すごいよね、
1: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
0: ね、
1: 世間で再熱して、
0: ねえ、ほんとすごい、
1: 令和のシール交換で。
0: すごいよ。
1: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
0: ね。
1: プニプニしたやつとか、
0: 知ってるよ、なんか水が、水みたいなのが
1: 中に入ってきた。あ、そう、水が入ってるやつとか。
0: ねえ、ほんとすごいよね。
1: それにあ、なんかハマっちゃってます。
0: うわー、いいですね。
1: まんまと、
0: まんまとですね。私は娘に買わされてひえーと思ってますよ。もう、
1: あ、じゃあ娘さん集めてるシール？
0: そう、集め始めた。
1: やばい、じゃあ次会うとき一緒にやろうって言って、
0: 本
1: 当になんか出会ったばかりの頃は、あの娘ちゃんが、は るきはるきって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ねすごい人見知りなのかすごい男として見られてるのかわかんないですけど、うん、なんかすごい隠れますよね。
0: そうなの、
1: はるきを見ると。
0: でも家ではすごいはるきの話するんです。
1: だから好きなんだ。
0: あ、そうかも。すごい年の差。
1: 年の差だ。
0: やめてくださいね本当にうちの娘に手を出すのは。
1: いやー可愛いよな。でも本当に、
0: ね、そ
1: う
0: ね、
1: 隠れてる、ゆりさんの後ろに隠れてるけどチラチラってこう覗いてくる感じ。
0: そうだね、そうなの、はい、すごく気になってるんですよ
1: ね。じゃあ、ぜひシール集めときます。
0: はい、ありがとう。
1: 娘っち用に、
0: うん、今度ぜひお願いします、はい。私の最近ハマってること、うん、今ねなんか考えてたんだけど、
1: うん、あれ、そう考えれてないな。
0: 考えきれてない
1: 考えきれてないな。
0: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました、
1: はい。
0: 最近ですね、うん、その、あの産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あのミルクも飲んでくれるようになりまして、うん、お酒を解禁いたしました。
1: お
0: ー、はい、ちゃんと。
1: もともと大好きですもんね。
0: もともと大好きだったんですけれども、うん、あのこれまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、うん、だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、はあ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、うん、なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには、うん、我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
1: ん、なるほど。
0: これは嬉しいことです。
1: おー、ビールが好きです。
0: ビール好きです。あとハイボールと、あのうちの旦那があの黒霧島が好きなんですね。芋焼酎、それを飲みます。
1: 一緒に、
0: hey、
1: 素敵な夫婦時間
0: ありがとうございます
1: なるほど、
0: うん、
1: 絶賛大輝さんは病院で、
0: そうだね、
1: お酒禁止されてますけど、
0: あ、
1: このラジオを聞いて
0: ね、
1: だって代表
0: どうぞ
1: 副代表は今お酒を解禁したそうです。
0: ぜひ組み交わそうではないか、
1: うん、でね、うん、あのもう一つメッセージいただいてるんですよ。
0: は、
1: 読んでもいいですか。
0: お願いします、
1: はい。はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆうりさん、3児の母なんですね。
0: そうなんです。
1: 声がすごく若いのでびっくりです。
0: キャピ。
1: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか。大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです、うん、徐々に暖かくなり草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きですとメッセージいただいております、うん、
0: いいですね。
1: あのね、大輝さん、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、うん、めちゃくちゃ元気でした、うん、もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの杖みたいな持って、うん、もう歩いてました。
0: すごいね
1: あの巻いてるって自分で言ってました
0: 本当にあの無理だけは本当にやめていただいて、はい、本当に
1: だからあのリスナーの皆さんも心配せずに。
0: よかった。
1: 多分早く戻ってくると思います。予定より、
0: ねえねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね会いに行こうと思ってますよ、
1: はい、全然元気そうでしたので。
0: よかった。
1: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな。言った？
0: 言っていなかったです。
1: ですよね。ラジオネームしょうこさんからでした。
0: しょうこさん、
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね
1: カラオケプレイリストというのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、だけどね、はい、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした
0: ファイトソングというよりも歌いたい曲
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、と耳の片隅です
1: いません
0: ずっと聞いてました。
1: 僕はカラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできましたということです
1: 。うわー、いいですね。
0: 毎週メッセージくれるんですけども、
1: いやー、ほんと
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
0: すごい
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いやー、整いますよね。
0: うん、あのサウナってどうしてもなんか短時間で、
1: うん、
0: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
1: ね、
0: うん、
1: ほんといろんな場所あって、
0: ね、
1: なんかちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのがあるよね、うんうん、いいな。
0: すごい、なんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな、自然に囲まれて

0: た個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
1: 自然の中のサウナ、
0: うん、
1: いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ。
1: あの川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでそこまでかは分かんないけど、うん、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然みたいな、誰にも見られないプライベート空間。
1: いやー、すごいね。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵。いや、いいなー、整いに行きたい、うん、
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやー、いいね。なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます。
1: メッセージありがとうございます。
0: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ。
1: いや、いいと思います。
0: でさっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、あのいいテーマがあるぞって連絡が来たので、それについて話したいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゆうりさんからいいですか。
1: はい、
0: うん、
1: え、なんかあのヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか。
0: ね、あの存在は知ってたんですけど、
1: うん、
0: さっきゆうりさんからあれって誰でももらえるじゃんみたいな、
1: うん、
0: え、みたいな、
1: あ、
0: そうなのみたいな、
1: はいはいはい、
0: そんぐらいの知識しか僕はないです、
1: ね、そうだね、見かけたことはあるみたいな感じ、ね、うん、
0: いっぱいありますね、
1: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS をなんか可視化するみたいな感じのマークで、
0: うん、
1: あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、
0: ですね、
1: そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこうもらえる、うん、誰でももらえるものなんだけれども、
0: うん、
1: なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、そのなんていうのかな、海外 の、
0: うん、
1: あの発掘ツール、日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、
0: うん、ヘルプマークが、
1: そうそうそう、うん、ニュースに取り上げられていて、
0: ほう、
1: それをどう考えますっていうのをちょっとね話してみたくて、
0: そうそう、それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな、
1: みたいな感じなのかな、
0: 感じで使われてるのか、
1: うん、
0: どうなんですかね。
1: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、
0: うん、
1: これをつけていると、あの、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、
0: うん、
1: そこまでは正直わかんない、うん、けど、
0: なるほどね、
1: 現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、うんうん、まあ、そういう取り上げられ方だったんだけど、うん、そうそうそう、
0: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、思うんだ自分はな。だからなんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、話聞いて、う
1: ん、確かに確かに、
0: その観光向けなのか、うん、日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
1: うん、ツーリストマークみたいな、
0: うん、
1: はいはい、
0: そういうのがあればいいな。
1: ああ、そうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、ね、なんか本当ね、うん、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、うん、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、
0: うん、そうね、
1: うん、そう、それは全然ね、悪いことって私は正直思わないんだけど、
0: うんうん、
1: それで本当にこう助けてほしい人が、
0: うん、
1: なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまう。

0: なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、いいことではないなとは思う、うん、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、うんうん、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、
1: うん、
0: から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: うん、あれは産婦人科でもらうとかですか、うん、
0: 正直あれもどこでも、ま、もらえる、割ともらえるものなのね。でなんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: うん、そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、
1: うん、
0: ってなった時になんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、
1: うん、
0: からあ、これすごい私の考えだけど、
1: うん、
0: だからなんかあのつけてないけど見た目、うん、絶対妊婦でしょみたいな、
1: うん、
0: 人に対してはなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、
1: うん、あ
0: でもあのマタニティマークつけてる人は、うん、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、
1: うん、
0: そういう人には全然声かけていいと思う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: うん、でも、うん、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、
0: うん、
1: その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、
0: うん、
1: いざ何かあった時とか、
0: うん、
1: その見てわからない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、
0: うんうん、
1: でも実は妊婦さんだったみたいな時に、うん、なんかあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、
0: うん、
1: マークがあることで、
0: うんうんうん、
1: だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、ね、
0: うん、
1: 自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、
0: うんうん、
1: ちゃんとしたっていうのもあれだけど、
0: うん、
1: なんか難しいね、でも、
0: うん、
1: その、うん、すごい深いな、難しいな、
0: ね、なんかそうだね、そう、ま、今マタニティマークの話しちゃったけど、
1: うん、
0: ヘルプマークの違うところは、うん、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが、
1: うん、
0: 一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、
1: うん、
0: ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから、逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
1: なるほど、
0: そう、そこも難しいよね、だから本当、
1: そうね、
0: ね、つけてる人には全然なんか本当にSOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
1: うん
0: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね、誰でも取りに行っていいものなんだから、
1: うん、
0: 本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい
1: 深い、急に深い、
0: ね、さっきまではの時間だったんだ
1: けど、たまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring Rekka。

0: Inclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間です。
1: 早い
0: 早いですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ダンサーはるきさん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: ゆうりさんとはるきさんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
1: ありがとうございます。
0: 嬉
1: しい
0: ね。結構声はるきのんびりだよねみたいな。
1: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
0: 言われます。そんな二人でお送りしてきましたけども、
1: 嬉しい。
0: 一個告知いいですか？
1: はい、お願いします。
0: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
1: そうでございます。
0: ですね、合ってますね、
1: はい、土曜日、
0: はい、
1: はい、
0: なんと今年はこの春樹が統括を

0: 務めております。
1: バトンタッチでございます。
0: 若手頑張ってます。
1: 楽しいよ。
0: 本当に今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました、
1: うん、イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら春樹が自分で言った。
0: いやもうやる気ありますよ。
1: すごい。
0: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントでホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
1: すごいね。ファイトよ。
0: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
1: みんなで行こう。
0: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
1: うん、
0: 楽しい夏になりそうです
1: ね。
0: 燃え尽きるだろうな。
1: そうだね、
0: うん、夏好きけど夏好きになるかも。
1: おお、これを機に、
0: うん、
1: はい、そうしてくださいの
0: 活動的になって、
1: うん、
0: そしてゆうりさん、
1: はい、
0: 告知はねこのぐらいにしときましょう、
1: うん、
0: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
1: いやー楽しかったです。
0: おお、
1: はい、
0: 緊張はもうしてないね。さすがに
1: もうしてないでしょ。こんなラストでしてないです。
0: いや、あの心強かったです。普通に
1: いやもう楽しませていただきありがとうございました、はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるからなんか面白いなって思いながら、うん、
0: 自分の声が
1: そうそう面白い体験でした、
0: はい、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: またぜひ遊びに来てください。
1: いいんですか。
0: もちろんウェルカムです。いつでも。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
1: ゆうりでした。
0: またね。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

Macho here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring. And tomorrow, Boxing Day here in Japan. And for a reason, usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK. But here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか?いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、タカコさんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外でのボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は特にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 teamandtime_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor, Eye of the Tiger, Time Tracks, Music for All.

これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、あれな、ね、あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキっちゅうのは入ってま、あ、ない、入って、あ、届いてない、あ、そうですか、どうもすいません、ありがとうございます。いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、あの英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。 リンさんメッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとあのシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか。これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年、日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。

ラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃねん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News and weather.
2: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の

0: の宣誓不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては、中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して、国立健康危機管理研究機構は、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省は、コンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は、検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は、冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては、先月感染が始まり、WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で、夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが、昼頃から次第に雲が広がり始めて、夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く、九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ、全力少年、 Time Tracks, Music for All.

0: 人生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打てるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。
1: Kanye West with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった一枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しです。ということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなぁと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Kahan, The Great Divide, 5 Tracks, Music for All。

ガッツだぜウルフルズ。さて続いてお送りしますのは、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人でまあ、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for All

Bob Dylan like a Rolling Stone Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで time アンダーバージョージョー at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。
3: 渡辺真知子です。
4: 久保達也です。
3: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
4: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。
3: お楽しみに。

0: thinking of you. Music for all. Music for all. Music for all. Tantrix.
1: Tantrix. Tantrix. メガメガマンデー。こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum、 Need You Now。 さあ3人組なんですね。 Charles Kelly、 Hillary Scott、 David Haywood。 Time Tracks、 メガメガ Monday。

がメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。 Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソング Miley Cyrus Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、やっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみん なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp

まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕も以前アメリカに住んでいまして日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。Janet Jackson, Let's Wait a While. This is Time Tracks. Last Mile.

会場でもだ、ほら、パンチ。ふっと左はパチキシャーリアンパンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

ショージャムだ。ホルスパンチ、おっとやりゃっぱ、ショーやりゃったらパンチして返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。面倒だ、この身の数だよ。

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

tracks slash wow。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。カルロス・サンタナ。ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。

いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのもその瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはB'zのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。2度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gang's Time Tracks, This is Last Mile.

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリッサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました、横須賀の SE217 さん、セントラル GTA さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4 コージーさん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます、ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

ABBA, the winner takes it all. Time Trax, Last Mile.

0: Time Tracks Music for All. Time Tracks. Time Tracks Music for All. この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生をが変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている、ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016。
3: 渡辺真知子です。
4: 久保達也です。
3: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
4: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。
3: お楽しみに。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 坪達也です。
1: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるーく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
0: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
1: お楽しみに。

0: Trophy Radio 86.1。
1: まばらじ。
2: まばらじ。ワンファイブプレゼンツ。まばたきもせず武道館への道。
3: 流れて言うなら泣きまで待つから誰かって手が取って見せる。
4: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
5: オレンジ担当高花桃です。
6: 水色担当宇佐美真白です。
7: 緑色担当徳野海です。
4: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
8: お願いします。
4: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
5: はい、
4: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、
5: はい、そうです。
6: 怒涛の5デイズしてました。
4: いかがでしたか。
6: 超楽しかったです。あの緑になりました、うん、全員
5: なりました、
4: はい、ありましたね。なんかね
5: ありましたね
7: 緑の日で。
4: あれでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、
5: うん、
4: もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
5: 顔が緑なんですか。
4: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うんうん、
7: あそれは嬉しい。確かに
4: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
6: そうですよ。私がももちゃんに化けて出てきましたから、
5: はい、自分でも自分かなと思いました、
6: うん、
4: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
5: はい、
4: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが

0: 飛び出していてですね、っていうちらほら、あの今みんなに化けてそういう表現がですね、なかなかヒットしてるという話を聞きますが、
1: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
2: やばい、
3: 海ママかな。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
2: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
2: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
2: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと
2: めちゃめちゃ食べてます大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか。
2: はい、うん、大好きです。
1: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
2: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女、
2: うんとぴょん、違いますすいません
3: そうよ、
2: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
2: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
2: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
1: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
1: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
2: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
2: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場予定のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
2: アイズ、
0: アイズかな、
2: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、このようにですね、先週までのテーマも、うん、ちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
2: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
2: あら、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、うん、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
1: じゃ、見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
2: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: こちらこそ
0: このことでもね、あの、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい、紹介してんじゃないの。
2: めちゃ
1: くちゃすごい、ね、
2: 沖縄でも瞬きが。
0: この辺りのファンのことは来週アルシちゃんに詳しく聞いておこうか。
2: はい、お願いします、は
3: い、お願いします。
2: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
2: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 呼びましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あ、わかりました。
2: お供お供お供
0: 承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです。
2: 素晴らしい、高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビール違って
2: 、あんまり美味しくなそう。
0: ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: けど、うん、そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦
2: だ、ね、あんま喧嘩しないのかな、だから
4: そうね、どうなんだろう。
2: 海ワールドです、よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がするので気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: はい、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子送ってきてくれるっていう。
2: いいじゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな。
0: い
2: いな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さ
3: あ、海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
3: う
4: ん、
3: あの、あ、ないですみたいに言われてないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました、ね、
2: ギリギリリゾットかなってね。
0: そうだよね、
3: 確かに、確かに、
4: うん、白米を頼んだのね、
3: うん、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあの、か、パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
3: う
0: ん、
3: そうです、そうです、そうです、
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: う
0: ん、
3: なかったですよ
0: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
2: はいはい、全開です今週は、全開です、
0: さあその命名したバセルちゃんどうですか、
2: うん、私は、サバ味噌。
0: サバ味噌、渋いのも来ましたね。
4: 好き、
2: あの、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
3: なんで
2: 結構楽屋とかでも、
3: うん、あ、確かに
2: お米食べずに、
0: あの、魚サバ味噌食べてるの。
3: サバ味噌
2: どちらかというと鮭じゃない、
3: 違うやん、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
0: あー、なるほど、
4: あ、ね、
3: 絶対にね、
4: そう、確かに分かるよ、でも気持ち
2: 分かるやんな、
4: ね、
2: 私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うん、あの、サバ味噌定食がもう、
3: 美味しいよな、
2: 定番、
4: 定番です。
0: そうなんだ、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
3: いいところ行くね。
2: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
0: あ、鮭もそう、
2: なんか進む、ご飯が進む、
0: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
4: はい、
0: うん、
4: しっかりとハエト、
2: ハエト聞こえましたけど、
0: おほほほほほ、だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、ね、サバが美味しいよね、
2: めっちゃ美味しいね、
4: おすすめ。
0: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん。

0: はい、
1: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
1: 調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
0: やばい。
2: お供ではなくて、
0: ね、私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
1: お、そうな、え、毎日？
0: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は一合炊いてますね。私は。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ご対面。
0: でもなんかみんなは、私は結構一合しか炊けないと思って一合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
2: そうね、
0: 言われて、
2: う
0: ん、その発想があったのかと。その道があったのかって。あ、
1: なる
0: ほど、
1: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
2: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
0: 唐揚げ盛りみたいな、
1: 素敵。
3: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ
0: 盛りみたいな、
1: ありそう。でも確かに
2: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
1: そんな好きなんだ。
0: はい、
1: 唐揚げでも美味しいよね。
0: 美味しいですよ。
1: ちなみに明太子はですね、うん、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
2: うん、
1: 割と
2: 上位だ。
1: 上位ですね。
2: やった、
0: 嬉しい。
1: でね、玉味噌はですね、うん、県外ですね。
3: みんなまだ知らないんだな。
1: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、うん、サーモンとかはあるかな。
3: あ、やっぱり
0: そっちか。
3: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
0: そうなんだ。それはそう。
1: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
2: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
1: あ、食べるんだそういうの。
0: あ、じゃあのり玉が好き。
3: のり玉、
2: わかるわかる、
3: うん、緑のやつ、
1: 割と古風な感じですね。
0: はい、それが一番おいしい。
1: 白米好きでのり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが。
0: やだ、確かに。
3: わんぱく
2: 一番最年少なんですか。
0: 一応ね、
2: はい、
1: あのちなみにですね、
0: はい、
1: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
0: はい、
1: 今月の初頭にちょとある記念日がありまして、
2: はい、
1: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
0: はい、そうでした、そうでした。
2: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
1: 初めて全部いただきました。
2: あ、
1: ありがとうございます。
2: 初めて、ててての写真集です。
1: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、
2: す、ね、はい、
1: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
0: うわ、
1: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
2: あ、いいですか。
1: はい、
0: で私でもありますよ。
1: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
0: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
2: 私ゴールデンウィーク
0: 中ね、もう何人200人、
1: うん、おーすごい、
0: 超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
1: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
1: みんなの顔しか見えない。
0: 今日次元があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
1: おーおーおー、
0: 言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのリリースイベントと言いますかね。
0: はい、
1: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
0: はい、
1: マシロちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
3: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
1: う
3: ん、
1: お
3: なんか
1: そうか、
3: 新しい一面を見れたとか、
0: うんうんうん、言ってた、
3: ギャップがあったとかちょっと嬉しかったので、
1: 確かにそれは言えるね、
3: はい、
1: うん、どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこう、ね、出てきそうな感じあるもん ね、
3: はい、
0: ありますね。
3: すごくほっとしました、
1: うん、あ、本当、ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです。
0: 可愛い、
2: もうとにかく
0: 間違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、
0: うん、
2: 皆さんがね、
0: そうね、
2: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
0: うん、
2: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
0: これこそ、
2: そう、でもその水着だけではないんですね、表紙、うん、とか水着なんですけど、うん、その後とかもその、うん、ワンマンの写真があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、
1: うん、
2: プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
1: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
0: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
1: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんうん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、
0: はい、
1: そういうのを入れてこう見ると、うん、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
2: うん、
0: 確かに
1: 感じがしましたよ。

0: そんな見解もうあれ、ね、嬉しい。
1: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
2: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ノアレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
3: はい、
2: ぜひ皆さんにはぜひ撮っていただきたい。
1: さらに、はい、さらにじゃあ集まってほしいですね、
3: はい、お願いします、はい、
1: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
3: どうする、
0: じゃあ私から行こうかな。
2: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
1: マシ姉ちゃんって言うんだね。
3: あ、そうなんですよ。
0: 海だけなんです
1: あ、そうか。じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
0: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
2: おいしそう。
0: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
0: あんまり何もつけないですかね。
1: デフォルトで食べるわけだね。
0: もしくは塩、
1: あの、まあ、味がついて
0: る。塩
1: やっぱ渋いな。
2: 新しい。シンプルイザベースですか。
0: 塩。
1: マシネーと呼ばれるだけありますね。
0: 結構普通じゃないですか、塩。
1: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
2: っていう
0: ね。
2: うん、美味
0: しいよな。そういったありますよね。
1: うん、そうそう、あれは。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
3: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。
1: うん、言って
3: るね。なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、うん、です
1: それが好きだと。
3: それが好きです。
1: あ、なんだろう、
3: なんだろう、
1: タルタル、
3: タルタル系の、生姜系のみたいな感じですね。
1: あるんだね、そういうのは。
3: あります。
1: へえ、
3: マジで美味しいです。それ誰か解明してください
0: 謎の、
1: まあ、でも美味しそうだね、それね。
3: はい、
0: 謎解きみたいになってる。
1: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
2: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
1: レモンがスカッといくわけだ。
2: はい、結構タルタルとかちょっと胃にきちゃう。
1: あ、そうなんだ。
2: すぐに
3: 胃がね。
2: そう、
3: 大事だから。
2: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
0: さっぱり系、
2: さっぱりで食べ る。大根おろしとか
0: いいね。
1: いいの言いますね。
2: はい、
3: めっちゃいい、
2: ね、好きですね、結構さっぱり、
1: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
3: じゃあいきます。
1: はい、はい、
3: ラジオネーム、二の猫さん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて、楽しく通勤させていただいています。
2: ありがとうございます。
3: おすすめのご飯のお供は、マヨラーという言葉が流行った時に、マヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて、食べるってみると、いけるってなりました。だそうです。
1: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
3: うんうんうんうん、
1: え、みんなそうやる。
2: いや、
0: やらない。
1: なんかね、
3: 二の猫さんだけだ。
1: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから。でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
2: はい、
1: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
2: そうなんだ。
3: じゃあ食べた方がいいんですかね。
1: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから。だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、
2: うん、全然マヨネーズ食べない、
3: ね、
2: 家のマヨネーズが一生減らないって
3: 私も
2: どうしようみたいな、ま
1: あ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
3: 好きですね、みんな。
1: そうなんだ、
3: いいね、マヨラーだ。
1: じゃあ次誰読みますか。
2: はい、ももが読みます、はい。捨て犬を拾う会所属の達也さん、
3: うん、
2: こんばんは。
3: ま
2: ばたきの皆さん、まばらじわ
3: ー。まばらじわ
2: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。
3: あら、
2: アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です、
0: もう美味しそう。
2: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に

0: に変わります。
1: めちゃめちゃ
0: 結構ビビるくらい美味しいのでぜひ、
2: ね、すごいですね。
1: お腹空いてきた。
0: 細かく、
1: ね、
2: しっかりと手間かかってるな、
1: ね、
0: 美味しそう。
3: 悪魔的って流行りましたよね、
1: うん、流行った。
2: なんか確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね、
0: はい、
2: メンチとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、はい、みたいな、
0: すごい
1: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて、
2: うん、
1: すごいよ。
3: すごいな。
0: 結構ちゃんと手間をかけたお供でした ね、
1: うん、ね、真剣やね、ご飯に、
0: ね、
1: 何それ真剣やね真剣だろ、うん、
3: 素敵。
2: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな
0: 真剣やね
1: 向き合ってる。
2: そうそうそうそうい
1: かに美味しく食べ
2: る。か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
1: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
2: 得意料理は
3: タコライスです。
2: タコ、お
1: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって。
0: え、トマト食べれんの？
1: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
1: 素晴らしい。でもなんかない、
0: なんか
1: 水分としてなくなっちゃった。ああ、だから食べれてます。
2: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます
0: ね。うわー、すごい。
2: あの、マシロちゃんはやる？
3: たまにやります、
1: うんうん、
2: お得意技はなんか
3: お得意技は豚汁とか。
2: あ、いいじゃないですか。
0: 多いね、
3: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
2: ももちゃんは得意技は？
0: うーん、なさそう。
2: でも、
0: あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
2: あ、本当に
0: 作れそう。
2: はい、器用そうだもんね、うん、
0: でも作らない。
1: なんで？
0: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
2: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
2: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです。
1: いいな、
2: 確かに。
0: おすすめ。
2: 体に優しそうですね。
0: はい、
2: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
2: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
1: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
4: 何食べよっか、
5: 黒カレークイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして、
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。どしどし

0: じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
1: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
0: はい、誰からいきますか。
2: ももからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
3: 初めて、
2: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
1: 誰、私か。私か。
2: で、うみちゃんワールド前回だったんですけど、はい、まあ、この3人でまた新しい形かな、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: ね、確かに
2: すごく楽しかったです。
3: 今日
2: もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
0: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
4: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
0: いや、ありがとうございます。麦でね。じゃあ最後マシュルちゃん。
1: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
3: アボカドね、
2: 呼んで。
0: なるほど、
1: あ、呼んで。
5: いや、作らないよ、自分の分だけで。
0: ショックショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
0: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
4: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
0: なるほど。
2: そうなんですよ。探してみてください。
0: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: オレンジ担当高原桃と、
1: 水色担当宇佐美真白と、
3: 緑色担当徳之海でした。
0: 進行は宮久間でした。また来週。
2: せーの、
6: 瞬き

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: シーちゃんと
4: ヤマ
3: ト
2: 小杉さんです。
0: こんにちは。
2: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
4: は
2: い、どうでした社長。
0: ね、ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改訂版っていうのを打ち出しましたよ。
4: ほう、
0: そう、
4: あれを2回やったんですよね。
0: そうそう。でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ。
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日

0: 社員旅行もやらない。
1: それはそうだね、う
0: ん、だからこれから、まあ、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、うん、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、うん、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ、
1: うん、そう言われると、うん、テレビのニュースかなんかでダーッて並んでるのは乗用車
0: ばっかりだ、バスはいかない、
1: 確かに、うん、そういうことね、
2: 電話が多いんだよね、
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
1: ということで忙しかったのね、そういう意味でね、
0: そんなことでした、
1: はい、うん、さて今日は、うん、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、うん、実はね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
1: 同郷と言いますと、
0: うん、今野京志郎さん。
1: 京志郎さん
2: ね、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、うんうんうん、まあ、全然年は上なんですけどね、うん、まあ、その方を忍んでじゃないですけど、うん、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
1: はいはい、まず1曲目は何にしましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやった時にこの曲をやりました。化粧して
2: 化粧して
1: ちょっと待ってちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってた、ギターやってた、
1: ギターやってたの、
0: ギターとボーカルやってて、
1: うん、ギターとボーカルやってる人ってさ、うん、まず目立ちたがりだよ、
2: そうだね、
1: 大体そうだよね、
2: 中心で、中心、
1: はあはあ、
2: 中
1: 心、それで前に出てきてさ、うん、ガーって弾いたりとかする
2: やつ、
1: はいはいはい、
0: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、うん、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、うん、アイシャドウだから
3: 業者さん、
0: 業者さん並みにやって、うん、バッチリ、
1: その化粧品は買ったの自分で、
0: 誰か女性かなんかにやってもらったような気がしたな、
1: えーえー、
0: なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね、そうバンドネームがまた萩原バンドだったんだよね、
1: おお社長の名前を語って、
0: そうまだ桑田バンド入る前の萩原バンド
1: すごい、
0: なんかその、
1: 井上隆之バンドもあったね、うん、
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな、聞いてもらいました、
1: 青いブルー、うん、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、はい、思い浮かべつつ、
2: この曲を聞いてもらった方がいいですね、
1: 聞いてみましょう、
0: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に

0: 社長のまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖
0: いものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、ピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかリスナーの方からとっても心温まる
3: そうそうそうそう、ね、
1: のを、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: という
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はい
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: じゃあ早速、はい、では早速、はい、では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小泉さん。
0: いや私じゃない、私じゃなくて、このお話がいいじゃないですか。
3: 小泉さんよく作ったね。
0: え
3: 小泉さん作ったんじゃない
0: だってこんな私できないわ。
1: まあ、コロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるっていうのは、ね、
3: そうですよね。確かにコロナの時は、ね、誰とも話さないかってワンちゃん飼った人多いですね、うん、
0: でもさ、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと
1: 思う、ね、よく昔のドラマにあったよね。
3: そもそもね、あったドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとか、ダンボールに
3: 大体ダンボールに入ってるのね、
0: しまったあったかもしれないけどね。
4: 公衆電話のところとか
3: 公衆電話ね、公衆電話来たね。
0: ああにゃーとか泣いてるね。
4: そうそう、
1: そのダンボールごとさ、なんか物置かの中に隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
3: どっかに連れてきたんだって、そうそう
4: そう、すぐもう戻してこい、
3: 戻せ、
1: あるある
0: あるあるあるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、

0: 私はハンドルを握る手が震え、ごめんね、ごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん、しーちゃん泣いちゃった。しーちゃん泣
1: いちゃった。ね、泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロボロボロ泣きしてるしーちゃん。ごめんごめんごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないの、これ
0: ストーリーをね、ね、今、うん、あー、しーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ、ね、私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
2: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？
2: うん、
0: クーンとか
2: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました、うん。ワンちゃんの最後
2: そう必ずワンって一言言うんだ、うん、ありがとうって言うらしい。
1: うん、
0: あ、本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。ボロボロになっちゃったね。うん、しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、うん、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、うん、なんかこう声がこうかすれてしまいました。はい、
3: はい、
1: 今とってもいい話でしたね、本当にね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
1: いい、はい、
4: 素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
2: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱし、うん、あのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションの、はい、スローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね
2: 昇仙峡みたいな、
1: はい、
0: 新春シャンソンショーって言ってごらん。
2: 新春シャンソンショーロープウェイ、
1: 分かったよ
2: 分かったよ
3: いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
2: これね、数も食べられるし ね、そう、一番美味しいやつ、
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
3: すごいね、高いよさくらんぼ、
0: 高い高い、高い、
2: 食べ放題、ね、
0: 本当あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、あのアメリカンじゃない、
0: アメリカンじゃない、
3: アメリカンじゃない、実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は
0: 全然違う、
2: 実は木を変えた、木を変えた、
0: 本当にね、日本のさくらんぼよね、
2: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそう
0: そう、佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい水
2: 道だ、
0: なんとかの峰とかっていうのあってるね、紅秀峰だ、それ紅秀峰おいしいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: あのみんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり
3: ね、ちょっとそれ調べてみ
2: よう、調べてみよう、紅秀峰送ってくるよね、地元、
3: 試食しよう、今度ここで、
2: ここで、
0: リクエストしとこう、はい、ね、うん、はい、楽しみね。

0: はい、うん、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
0: ガルー、
2: 今日はしーちゃんが泣くというい
1: や
2: 予想外の出来事が、
1: 今回この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれ ね、
3: ね、うん、お客さんの声とか
1: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさノなんか本当にいいよね。そうもうしーちゃんしーちゃん泣くの分かるよ、ね、
2: しーちゃん泣かせ
3: なあと思ったもんね、うん、
2: しーちゃん泣かせの声
1: 多分ねリスナーさんもねこうやってなんかねみんなこうやって、まあ、深夜番組でこうやって泣いてると思うんだよね、うん
2: しーちゃんみたいになってるかもしれない、ねうん
1: うん、またこれやりましょうね、う
3: ん、またしーちゃんハンカチ用意して
2: ハンカチ用意してティッシュ用意して
0: わ、はいうん、かりました。
1: またそれの続きで昇仙峡
3: 昇仙峡昇仙峡さくらんぼみたいな
2: この落差
1: このロープウェインとか
2: ピアノ伴奏しながらピアノを弾きながらいかがでしたか西村さん。
1: あ今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする
3: あそうだ、ね、自分で読みながらやるそうだそれいいね、
2: うん、うんってうなずいたんじゃないですか分かんないのよ一応ラジオなのでね声出していただかないとね、はいうんうん、いかがでしたか、うん、
4: あはいあ楽しかった
1: えピアノ弾きながらさちょっとうってこなかった、は
4: いいやかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
3: うん、あの
4: 一生懸命我慢しました
1: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう
3: こっちもやばい
2: ダメ
3: 始まった始ま
2: ったそんな笑ってたらダ
3: メ隣が始まっちゃった
2: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
1: そうだね最後は、うんこれは皆さんよく知ってんじゃないかなどっちも亡くなられちゃったんだよな坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつでね、はい、いけないルージュマジック行こう。
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、うん、社長メイクしてましたね。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うんうん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: はい、ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、
4: はい、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: ヤマ
0: と
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガルー、
1: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: Toki Radio 86.1。
1: 皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽に、アクセスをお待ちしておりますので、ご用意もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり、内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。

あらかじめご了承ください。はい、それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化受験、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、あ、これからか、5月の8日あ今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダメダさんは今日はこれは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい、続いてこれは群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、にゃんけん先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね、リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか、今週はないですね。はい、続いて FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております、先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ。はい、私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いします、ということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカ映画にも出演してた藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、ニャンキー実はね、松山大場さんのとこに劇場を見に行ったことがあります。で、シーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、でこれは
下関市はレントン君、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。さて、ゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画

0: 画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか、ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いします、ということでございます。それではおいっぱいバーチということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホールすごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます、ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これもう森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷トライチローさんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: です。アニメ関門文化学園スパーキング。
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県美濃加茂市はマルチさんから追伸が来ております。天空の楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合い

き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お軽にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイン7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい。そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷

0: アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と、
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、
2: うん、
0: あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、
2: はい、
0: それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは今年はまあばあさんかと、
2: うん、
0: これがこのタイミング重なるかと、
2: うん、
0: だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい、
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、うん、これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、うん、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとかこの曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろあの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、うん、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うとそういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
1: いや自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、

0: だから、その、家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
0: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事な、ツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど。一人にはなれないですね。本当になれないんだよねっていう。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですけど、いやすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね。このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら。
2: そうっすね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いやー、ほ
1: んと
2: よかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、お二人の意見がバシバシに入りながら、こう作れるクリエイティブチームが。
2: はい。
1: 今回バチバチに作ってたみたいなんです
2: けど。はい、そうなんです。
1: あれよかったな。イラストとか、考案したりしたの。
0: 考案しつつ、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
1: って。めちゃめちゃ長くないですか？ 20 年って長くない？
0: 僕と山田と、あと男の子2人なんですけど、1人はもう僕、中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
1: それは長いわ。
0: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、で、その2人が映像のプロなので、基本的には2人に任せてますけど、本当になんか、少ないセンテンスで、本当にやりたいことを実現してくれる2人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ、完成見て。
3: そうですね。なんかこう、会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠、じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの。二人がやりたいことがこれ入ってるなーっていう感じがやっぱ分かりました。
2: あ、本当ですか。
1: でね、 本当に見てられるって

0: ああすごいね。
1: 2
0: 人のお二人はやっぱり動きが少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: あ会場によっては、
2: はい、
0: シャイな方は、
3: はい、
0: なるほど、
2: 今のところ全員、あの
0: 今のところ
2: 全会場
3: 広島が一番ノリノリだったな、
2: はい、びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方
3: 新鮮でしたよね、
0: 楽しそうだった、
3: うん、
0: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さんいかがでした、熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、まあ、フラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
3: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ、
3: うん、
0: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。い
3: や本当にびっくりしちゃった。
0: あ、うん、ちょっとそれ嬉しいですね。
3: あ、本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
3: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、うん、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね、
2: うんうん。
0: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん
3: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。でまあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々は、サブスクでもいいですし、友達に頼んで、今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちは、繋がれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。また、いつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。

0: はい、そして
1: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聞いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聞いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はい、はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは、6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなぁと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったり、いろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではすみれでした。
0: というわけですみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。

0: スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら。そしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。
2: すぐ
0: だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んで

0: 自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
1: はい、
0: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
1: はい、
0: あの今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあって、それをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
1: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニって。
0: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
1: うん、
0: なんかすごいビビッドな印象を、うん、持ちました。最初でその後、いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
1: 大きい、
0: そうなんですよ実は。
1: はあ、
0: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、うんうんうん、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのが、うん、すごいワクワクしました。
1: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
0: うーん、
1: この2人が、
0: うんうんうん、
1: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、
0: うんうん、
1: すごく溶け込んでたっていう。
0: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
1: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバンって歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
0: ありがとうございます。
1: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
0: あ、サビは確か結構デモレコーディングやった時に、うん、もしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、

0: こうなるべくもう変な声が出てもいいから、
1: うん、
0: 思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な, なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
2: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
2: トライアンドエラーをやる
0: って、すごく心地いいレコーディングでした。
2: でその中で今回、まあ、得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: うーん、この、うん、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、
1: うん、
0: あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、
1: うんうんうん、
0: も
1: う
0: もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
2: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: うん、そうですね。なんかとにかく、うん、もう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
2: 今回のコラボしかりですね。
0: はい、
2: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、うん、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
2: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。うん、
2: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
2: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
2: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
2: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
2: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
2: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
2: もっともっと新規を開拓していく感覚？
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
2: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて

0: 勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね。そういう意味だとね、本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごくあの軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、あその展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: あ、なるほど。いやこれは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、なんかその不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好美が放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオに

て一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴博樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴博樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって、なんだ。
1: 風邪ひくの鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだって、わかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおっと。
1: 白鳥
2: ございます。
3: モーニングコミュニティ新カルチャーラジオショー。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山にはたき込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと1つ負けると、次の名古屋場所は2度目のカド番と。いうことになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしているようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆

若影は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係

0: 経省庁会議で対策を取りまとめました。クレオドミトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長、泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁、そして助けてください商法、以上の2つです。
2: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では、家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて、上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり、下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて、土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか、白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと、困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたり、インターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステ

0: ステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はいはい、食べた瞬間柔らかいで赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
0: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Always on the beat and track Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。ま
2: あ、もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はいはい
2: はい、あの南野選手がいたときはそれでやってたんですけど、南野選手が怪我して、うん、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は1人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかっていうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですから、
2: はい、
1: メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね、はい、
2: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の、 あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られていると、
1: はい、
2: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
2: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい
2: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、 あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
2: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
1: はい、
2: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
1: はい、
2: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
1: はい、
2: その時長友選手いなくて、
1: あ、
2: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
1: そうですか。
2: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
1: はい、
2: まあ、選手としてもちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
1: うんうん、
2: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
1: はい
2: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
1: はいはい、
2: そういうのことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時のまあ踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
1: はい、
2: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダ戦
1: です
2: か

0: から、
1: はいはいはい、
0: あのそういうことのあった時の、うん、もう非常時はやっぱり長友選手だと思います私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうことなわけですね。
0: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないのでみんなね、うん、あの予想ではねそのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
1: はいはい、
0: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
1: そうです、ね、
0: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
1: はい
0: はい、
1: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫

0: ね、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
1: はい、
0: まあ、彼も怪我があって非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
1: はい、
0: もう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最高位にいるっていうのは非常に心強いところですね。
1: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
0: ぴったりですし、本当に人間性も素晴らしくて、
1: はいはい、
0: もう片付けも率先してやるような、
1: はい、はい、
0: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
1: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
0: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
1: はい、じゃあ続いてディフェンダー9人ですが、
0: はい、
1: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
0: はい、
1: この選出に関してはどう思われますか。ま
0: あ、この辺もその最近試合に出てる、まあ、選手プラスその怪我で、
1: は
0: あ、しばらく離れてたその冨安選手とか、
1: はい、
0: 板倉選手を戻して、
1: はいはい、
0: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
1: はい、
0: 9人って多いんですけど、ボランチをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
1: はい、
0: その辺、まあ、鈴木選手もボランチできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、はい。続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村圭人選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
0: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
1: はいはい、
0: 試合に出てない、
1: はいはい、
0: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、まあ、はい、ワールドカップに間に合うと、
1: はい、
0: まあ、今月中にはおそらくもうプレーできる状態になると思うので、
1: はい、
0: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
1: はい、
0: まあ、あとはその他は大体こうもう主力というか常連組なんですけれども、
1: はい、
0: 若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
1: はいはい、
0: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの、若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
1: うんうん、
0: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
1: はは
0: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
1: はい、
0: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
0: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
1: はい
0: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこう成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
0: 私はもうスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: の次の日からもう行ってモンテレーの合宿から出題しますね。
1: なるほど、もう、
0: はい、
1: 長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、どうぞ気をつけていってらしてください、
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニング
2: フィーバー

0: FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう1曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM5 条どんぐりころころさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県。岐阜県、県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビくる公式キャラクター、ナビ

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレディオショーでいってらっしゃい。Choke Radio 86.1

謎タイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかったこの答え。紺色。答え見ちゃおっと。

Tuesday。5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メンヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを1日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか1日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、なんかそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこう面倒くさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね確かね、これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやーしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5敗目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すというのは簡単そうに思えて、とてもとても大変なことなんですよねきっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。 FM マンデガンのあざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね、時々ね振ってますよね取り組みの後に、やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。で、まあそれが当たってもですね、外れても、まあどっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community。

5月13日リリース、ゴーゴーバニラズ、フォーリンでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆景は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに富士涼雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。

0: 栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島へぐら島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。へぐら島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.5

35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのまま行くと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが、今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖い。

0: ていう方も、うん、これなら切るんじゃなくて削るので、うん、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません、うん、
1: 切るのではなく削るんですね。
0: そうなんです、うん、で削った爪は本体容器にたまるので、うん、飛び散る心配もなし、うん、仕上がりツルツルで、はい、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって、うん、錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、うん、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないの、うん、って思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は炭酸の乾電池2本で OK、うん、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 開けると、あれ、そこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミ。あちゃあ、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね、時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて、歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、いってらっしゃい。もう一方はこの曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて、今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困っている人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー、アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気。感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、ステイ・ウィズ・ミーのサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、井上あずみ散歩、で88年のシングルアニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
1: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
2: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で14500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
1: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で15000キロぐらい。
2: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は29700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか？
2: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
2: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
2: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく、効果的な避難方法や将来のまちづくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという

0: 内容なんです、
1: これが安全安心につながればいいですね、
0: どんなに優れた仕組み作りを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
0: そうですね、住民の中にはさまざまな方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。